0: Oaxe Fundazioaren berri jakin nuenean, bere garrantziaz berehala jabetu nintzen, izan ere egin dezakeen eta egiten ari den lana sakana osoan oso garrantzitsuzat jotzen dudalako. Beraz, egin zaitez giltzarri.
1: Informazio guztia 9848-564-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Kaixo, June Quintana naiz, eta Guaixe Fundazioko bazkide egitera animatzen zaituzet. Guazen sakanako kazetaritza sustatzea. Izan giltzarri!
1: Informazio guztia, 9984-564-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: izan libre eta esan idoitzezitu Europa guztian zehar dabilen solidarioen gatik eko sabotai aurrera
1: zakeriaren garapen zuntzitzailearen aurkako egintza guztiak aurrera denok batera denok solidario.

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara, sakana.

maite ninduela, nik ere sinetxi enetako zela. Baina nahi datu da, bertze batekilan, eta ni bakarri gelditu herrian. Aita eta ama xarrak, zupaster xokuan, akituak dira eta otoitzezari. Gure etxaldea, errekaratkuan, beharko ginuke bizirik.

0: Kaixo, Ane Martija naiz, eta ni bezala sakanan gertatzen dien gauza guztietaz informatuta gune bauzu, egin zaitez Guaixe Fundazioko bazkide izan giltzarri.
1: Informazio guztia, 9848-564-5 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.
2: Hau da Iñaki Uribearen kontestadorea. Momentu hontan ez nago etzien. Mesuren bat, utzi nahi badu.

bazkidetu izan giltzarri. Hilabetean euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9848-564-275 edo 618-882-675. Guaixe.eus. Bazkidetu izan giltzarri.

això sakan ako lagunok. Zori batek errandik, baixe fundazioak bazkideak garritula. Eta badakizue, bertako edabideak dukizea oso garrantzitsua dela gurezan. Fidai garriak baitira. Egin zaitez, mesedez, giltzarri. Haupa zuek, haupa sakana, haupa euskal herria, haupa baixe.

Informazio guztia, 9848-645-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

joan etorria dirauten urekin. Bezarkatu joan ziren haiek, kresalaizearen lurrinean bizi dire. Paduren bihotzean, oroitzaren oialean, bizipen margotuak, egun sentietan, lambroaren azpian, itxasorantz, lekutuak.

0: Ba, meno guaxe, guetxien oso informazio iturri garrantzitsua da. Astero-astero jasotzen dira, ostegunetan buztonien, eta korreuen baita. Horri esker, ba, sakanan gertatzen diene berri guzien jakitunga, aldaketak, etortzen dira aldaketak, den goz berriek, ekintze berriek, denaz informatzen da, eta guteko oso garrantzitsua da, egunkari aldizkaria da, astekaria. Eta gu aldetik, ba, gomendio da, sakan dar guziek guaixen kidein, eta informazio iturrio jasotzea hola guzion artean mantenduko dio, bale? Izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9848-645 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Guaixe aplikazioa. Zergatik eta zertarako deskargatu aplikazioa? Zozketa eta lehiaketa guztietan modu erraz batean parte hartzeko aukera izanen duzu. Norberak nahi dituen herri eta intereseko gaiei buruzko kazetaritza edukiak eta azken orduko abisuak lehenesteko aukera, nahi eran. Guaixeren aldizkariak PDF-an, argazki galeria, audio eta bideoekin mugikorrean irakurtzeko aukera. Guaixe.eus webguneko ikusentzunekoak eta argazkiak doan deskargatzeko aukera. Sakana osoko kultur eta jarduera agenda, momentu oro eguneratua. 0 kilometroko gida, Sakana osoko zerbitzu eta komertzioen gidarik berrituen eta osatuenarekin. Gure proiektuko kidea izan da, gure komunikazio proiektua garatu eta hobetzeko prozesuan lagunduko duzu. Guaixe aplikazioa hemen da.

0: ere korrikala, korrikalariak direnentzako, egitan korrikuk egin behar duten erako, eta bueno, ba, afizio hori eta errespetatu eta ongi egiten dutenentzako, hoi eta
1: bueno, ba,
0: kezkagarri.
1: Aurki zuziria ikusiko dugu, Parma Baluarteko Santo Domingoko ukuiluetan, hortxe zuziria, eta lertxearekin bat. Lertzearekin bat, hasi da entzierroa eta aurki aterako dira, Zezenak ukuiutik, gaurkoan joaldunek aurretik, joaldun guztiak iei aurretik, eta Jose Eskolarreko Kantito Carpintero Txismoso Sekretario Tomillero eta Kampanero, dagoeneko Iruñeko karriketan bat egin dute korrikalariekin, bimarra gorri hori pasadituzte, Santo Domingoko aldapan animalia taldea anaituta bilbile eginda, eta oraindik ere joaldunak aurretik dira, Zezenetako bat pixka bat aurrerako eta beste bostak atzean, Santo Domingoko aldaparen erdia pasata, dagoeneko udaletxeaeko pareta eskerretara ikusten dute, eta aurki gaude udaletxe plazan, animalia taldea ira bat bat eginda doa, erdi erditik eta bat ere adarkalari bota, baina Zezenetako bat abiadura hartzen ari da, eta bakar bakarrik que se cene taco bakar bakarri doa arrisko handia hor aiene zen bat jende joduen zezeno batek horre estafetan kontuz estafetara llegatu aurretik orain eskerretik lurrera joan da azkar zikoan zezen hori eta oso une arriskutsuak bereziki udaletxe plazan orain bai orain estafetan gaude irristegin du zezen taco batek eta orain joaldunek berriz ere animalia taldearen buru hartu dute baina egia dizor oso une arriskutsua ikusi dugu udaletxe plazan orain zezenak batekin da doaz joaldunen atzetik erdi erditik denak ere, eta orain biderdi hartuta jendeak hor adarren aurrean jarri nahi du eta ba ez da batera raza orain korrika saio luziak horregitea doan doazen abiadurarekin orain txe bertan minuto eta hogeita mar segundo estafetaren lehen erdian pasadu egun eta berrogeita mar metro erdian irureun denera joaldunak orain dikere aurretik zezenak orain pixka bat sakaban antio dindira bi multzotan, iru zezen eta atzetik beste iru, eta hor bai hor korrika egiteko aukera gehiago badago Txirrentako bihurgunea pasatugu joaldunak buruan direla, Andoni zezenak ez zure gainea, zure azpian.
0: Bai, hementxe datoz zezenak egin, detza ikusten da hemen Iruñeko zezen plaza hontan, eta lehenbiziko zezenak badatoz. Sartu dien lehenbiziko multzoa, joaldunak ere bai, hirugarren zezen bat bakar bakarrik, eta hemen badaude oraindik ere zezen gehiago, ez da ikusten, ez dakigu hemen hementxe datoz biak, hementxe datoz azkeneko bi zezenak, sakabanatu dira multzo ezberdinetan Jose Eskolarren zezen hauek, eta azkenekoa ere hementxe duda, jokerraren ondoan, badoaz denak, zuzen, ikuluetara. Piskanaka, oraindik batek alde batera egin du, ez dira sartu ikuluan, azkeneko zezena sartu da joaldunarekin batera.
1: Hortxe, joaldunarekin batera, azkeneko zezena sartu da, nik esku sartu duan denbora, balau hogeita amasei izan da, eta, bueno, ba, San Fermin hauetako, baiestapenaren zain, entzierrorik motelena genuke, nolabait esatearen motela esan badakioke, 2 minuto eta 36 segunduko denborari, Unerik arriskutsuna ez bairik gabe, udaletxeko plaza pasaosteko, ba, lehen da biziko metrorik, zezenetako batek esan dugu, Santo Domingoko aldapako azken metroetan aurre hartu duela, eskuina aldetik joan da, eta hor, jendearen kontra tupuste egin du, adarka da undirik bota gabe, baina adarra erabilita, hor kolpatu ditu, hainbat korrikalari, eta bueno, ba, ikusi behar dugu parteak hor zer dion, Bi hogeita emezortze, azkenerako, Jose Eskolarre gana dutego, zezenek gaur, Iruñeko entzierroan egin duten denbora, Eider, entzule lagunok, bos garran entzierroan.
2: Bi hogeita emezortzi beraz, Jose Eskolar gana duteiko zezenek egin dutena, Santo Domingo aldapan hasi eta zezen plazara bitarte, Andoni galdera bat, jokerra aipatu duzu gaur ere?
3: Bai, ez dakit, pentsatzen dut persona iguala dela, baina jokerra dago hemen.
1: Bai, bai, streamer bada.
3: Goizero, goizero. Kolpeak ere jasotzen ditu, hori esan beharra da. Ondoren izaten diren bigantxetan behintzat, hartu eta buelta ederrak ematen dizkiote animaliak, eta gaur, ba, ez dakit, jende gehiagorekin libratuko ote den, baina hemen txedu ikusten dugu beltza, pailazo aurpegia margotuta eta galtza motxekin.
2: Egunkaritako argazkiak bete ditu behintzat golperen bate edo beste hartu ote duen, hori ikusi beharko dugu. Ea, bagero, gero xego, egingo dugu bat sortzi terdiak aurretik egingo dugu bat zuekin, Andoni, zurekin, ea ba, zauritutakoen parteak, lehen da biziko parte horrek zer dioen. Iñaki Berastegi, Andoni Amados, eskerrik asko bioi.
1: Eskerrik asko.
4: Euskadi Erratian. Encierroa.
2: Bi hogeita emezortzi esan dugu Jose Eskolar Ganaduteiko zezeneko izeko sortzi terdiak aurretik egingo dugu bat atzerea berriz ere Iruñakin zauritutakoen lehen da biziko parte horren berri jasotzeko bestelakoan ba, albistegiari begira Almeriara begira jarraitzen dugu Espainiarre estatuan sekula izan den zuterik larrienetakoa Los Gallardos inguruan piztutakoa mendean hartu nahian jarraitzen baitute ordu honetan zuhiltzaiek bien bit artean falta diren horiek bilatzeko lanetan ari dira larrialdi zerbitzuetako kideak esan dugu hogeitik gora direla desagertutakoak 12 hildako daude oraingoz ezin izan dituzte identifikatu.

0: Bero handia espero da datozen orduetan, baita gurean ere alerta laranja indarrean izango da eguerditik aurrera, eta beraz zute arriskua haundia baita ere, batez ere Nafarroan eta Araban jakin dezagunea zer dioen iragarpenak Euskalmet nahiera barre dorrera.
1: Gaur berua izango da protagonista, eta hainbat lekutan eguekialdeko aizeak lagunduta temperaturak 35 graduak ere gaindituko ditu. Kostaldean berriz brisa sartuko du eguerdirako, eta temperatura ez da horren beste igoko, baina dira hala ere sargori egingo du itsasertzean ere. Odeitzari dagokionez, goizean iparraldean behodeiak agertuko dira, baina gainerakoan giro nahiko eguzkitsua nagusituko da. Eta egunez ezezek gauean ere bero egingo du, egoekialdeko haizea indartu egingo da gauean, eta ondorioz badatorren gaua oso epela edota leku batzuetan beroa ere izango da.
0: Errepidezaren nagusira begiratuta berriz ez dagoela aparteko gora berarik Horixe segurtasun sailean esan digutena. Aitor Arzeluz eta Igor Martínez de Lezea ari dira gurekin teknikan eta errealizazioan, goizeko 8:07 minutu dira oraintxe.
2: Euskadi Irratian, Goiz Kronika. Eider Bilbao.
0: Almerian herenegun arratsaldean piztutako garrak amatatzeko lanean segitzen dute suhiltzaileek. Bien bitartean hildako 12 lagunei autopsiak egiten hasi dira, baina momentuz ez dute biktima bakar bat ere identifikatzea lortu nahi urreaga.
3: Autoz edo oinez garretatik ies egin haian ari zirela hiltziren biktima denak. Agintarien esanetan aurrez etxetik ateratzeko eman zitzaien agindua ez zuten bete, eta gero arrapaladan erio batean alde egin haian hasi zirenerako beranduegi zen. Trampa hilgarri bihurtua zen ordurako sakanez betetako ingurua. Juanman Moreno Bonilla da Andaluziako Juntako presidentea.
4: Lamentablemente la no atención a esas recomendaciones pues probablemente le haya causado el triste suceso de tener ese número de fallecidos. Gehienak
3: inguru hartan bizi ziren, baina jaiotzez atzerritarrak ziren herritarrak direla uste da britaniarrak eta belgikarrak, baina momentuz ez dute biktima bakar bat ere identifikatzea lortu. Andaluziako gobernutik adierazi dutenez, sua oso azkar hedatu zen eta mugikorretara mezuak bidaltzeko S-alert sistema ez erabiltzea hobetsi zuten. Gunearen arabera ezberdina baitzen herritarrei eman beharreko agindua, batzuk etxean konfinatuta geratu behar zuten eta beste batzuk etxeetatik ateratzea zen komenigarria. Hildako 12 lagunez gain, oraindik beste 23 pertsona lokalizatu gabe dauzkate. Garrek 4.000 hektarea inguru erre dituzte orain arte. Sua itzaltzeko eremuetan edo sua itzalitako eremuetan hobeto esanda, irterarik gabeko bideetan kiskalitako autoak eta erretako etxeak ikus litezke. Eroritako argindar poste bat uste da izan zela suaren sorburua, baina guardia zibilak argitu beharko du hori. Momentuz, 1,400 lagunek segitzen dute etxetik kanpora.
0: Temperatura altuak iragarri dizkigute adituek datozen orduetarako esan dugu, eta baso zuten arriskua handia da batik bat Nafarroan eta Araban. Horrelakoetan, gertatu oiden gisara, debekuei kaso egiteko eta kontu handiz ibiltzeko eskatu dute, batez ere usta biltzeko garaian. Giroa bero bestelakoan ere Iruñeko zezen plazan atzo, Espainiako selekzioaren aurkako pankarta bat atera zutenean. Puta España, puta selección, zioen peinek jarritako pankartak zezen plazan ziren gehienek txistu egin zieten pankarta horiei. Giro honetan 7 baietzek, gu ere baik eta gure eskuk ustailaren 14-urako Hendaia eta Irun arteko etorbidearen zubian gizakatea antolatu dute. Euskal selekzioaren aldeko gizakatea, gure herria, gure selekzioa, gure koloreak lelopean. Ander Usabiaga gure eskuko kidea da.
5: Muga zaindi, herri badagoela, nazio badagoela, 7 lurralde osatutakoa, berezko hizkuntza eta kultura duena, herri horrek burujabea izan nahi duela, geuk ordezkatzen dugu gure burua munduan, eta beraz horrek kirolean esan nahi du herri honek bere selekzio izateko eskubidea duela, eta selekzio horrek nazioarteko txapelketa ofizialetan normaltasunez lehiatzeko aukera izan behar duela munduko gainerako selekzioekin batera.
0: Gogora dezagun, Frantzia eta Espainia final erdietarako sailkatuta in zuzen ere egun horretan ustailaren 14-an jokatuko dutela elkarren kontra. Bestelakoan Donosti kapen arbitro batek ertzain izateagatik erasoa jasan duela salatu du Jaurlaritzaren segurtasun sailak. Bingen Zupiriaren sailak onartezintzat jo du gertatutakoa, epaiak eskoltatuta irten behar izan du Zubietako zelaitik Iratxe Izagirre.
6: Ertzain izateagatik batek epaile bat jazarri eta mehatxatu dutela salatu du segurtasun sailak. Donosti kapen baitan atzo arratsaldean jokatutako partiduan epaileak zelaiko ordezkariekin konsultatu ondoren denbora agortu baino lehen partida amaitutzat emateko beharra ikusi du segurtasun sailaren arabera. Izan ere, Bingen Zuperiaren sailak zehaztu du bi taldeetako jokalarien jokoa bortitzegia izaten ari zela. Partida amaitu baino minutu batzuk lehenago epaileak txartel gorria erakutsi dio partida jokatzen ari zen talde Gipuzkoarreko jokalari bati. Ondorioz, jokalari titularrek eta aulkian zeudenek epaia inguratu eta zarata ateratzen hasi zaizkion segurtasun sailak erantsi duenez. Epaileak bere burua inguratuta ikusita beso altxatu du gutxieneko distantzia gordetzeko eskatuz eta horren ondorioz ikusleen zati batek zelaia inbaditu du jokalarien jazarpenarekin bateginez. Segurtasun langileek biktima babestu behar izan dute eta aldagelateraino eraman. Behin eremu seguruan, biktimak arbitro zipaio edo txakurrak bezalako irainak jasan ditu, baita ertzaintzaren aurkako kantak ere. Ertzaintzak lagundu dio biktimari handik alde egiten. Segurtasun sailak gogor gaitzesi du Donostian gertatutakoa eta elkartasuna adierazi dio agenteari. Gertakari onartezinak dira Jaurlaritzaren arabera, bizikidetzaren aurka zuzenean eragiten dutenak. Azkenik, euskal gizarteari eskatu dio iraganeko garaiak gogorarazten dituzten jokabide horiek ez onartzeko.
0: Ermuan ahanzturan ez erortzeko deia egin dute Ermuko udalak eta Jaurlaritzak etak duela 29 urte baitu eta ondoren hil zuen Miguel Angel Blanco Alderdi Popularreko zinegotziaren omenez Alderdi Popularrak berak bihar egingo dio ekitaldi propioa Blancori Ermuan Nerea Sarriegi.
7: Bai, Ermuko Agustin Ibarrola monolitoaren parean La Rosa Gorri sorta utzi zamaitu da beste urte batez Miguel Angel Blanco eta Sotero Mazo gogoratzeko ekitaldia 29 eta 46 urte bete dira etak hil zituenetik. Memoria ez dela zauriak zabaltzea, gertatutakoa errepikatuko ez dela bermatzea baizik nabarmendu Maria Jesus San Jose Jaurlaritzako Justizia Sailburuak, baina aitortu du erronka dutela gero eta gutxiago direlako gertatutakoa bizi izan zuten herritarrak eta gero eta gehiago liburuen, komunikabiden eta sareen bidez jasotzen dutenak. Azpimarratu du horregatik inoiz baino handiagoa dela gogoratzeko ardura. Entzun Sailburua eta Beatriz Gamiz Ermuko alkatea.
8: Gizarte demokratiko batek aurrera egin nahi badu. Ezinbestekoa du iraganari zintxotasunez begiratzea eta indarkeria pairatu zituztenen memoria bizirik mantentzea.
9: Gogoratzeak ez gaitu iraganera lotzen. Gertakizuna gogoan hartzeak etorkizuna hobeto eraikitzeko lagungarri zaigu.
7: Miguel Angel Blancoren izeba osabekin batera Ermuan izan dira Marisol Garmendia, Espainiako gobernuko ordezkaria eta Ermuko udalean ordezkaritza duten alderdi guztietako kideak. Bihar toki berean Alderdi Popularrak omenaldia egingo dio Blancori. Marimar Arrebaburu Ermuan izango da urten, Kuka Gamarra Peperen idazkari nagusia izandakoa.
0: Nazioartean Washingtonek 1000 misil Iranera begira dituela eta Teheranek eskala handiko gerrarako prest dagoela dioten bitartean Katargo bitartekariak Iranen dira beste behin orde elkarrezketa horien gain irakurketak desberdinak dira. Trumpek dio Iranek eskatu diola negoziatzeko eta horretarako ez, baina izketarako prez dagoela, Teheranek berriz ukatu egin du horrelakorik eskatu dionik eta horretarazpen egin dio bi aldei dagokie memorandoa betetzea eta hori urratzen ari da Trump. Erik Aznal.
10: Bai, ala da Donald Trumpek Ankaran suetena amaitutzat eman eta gero Hormuzko itsasarteko egoerak izketara behartu ditu bialdeak, abia puntua ez da ordean ora nahikoa, izan ere Trumpek mehatxua gogortu du, haren trutzare sozialean ohartarazpen egin baitio Irani, ura hiltzen alegintzen badira, 1000 misil Iranera begira ditu, eta Iran birrintzeko agindua emana daukala dio, abazaratxi Irango kanpo gaietarako ministroako ohartarazi dio, memorandoa uzten ari dela Trump, zigor ekonomikoak 9. artikuluaren aurka egiten dutela, eta bi aldei dagokiela ura betetzea. Gainontzean argia izan da haren bozera mailaren mehatxua, etxaiaren mugimendu oro ari dira kontrolatzen eta mehatxu hori erantzuteko prez dira. Gauza horrela kezka dira zidu Shehbaz Sharif negoziaketak hartu zituen Pakistango lehen ministroak, konpromisoak betetzeko eskatu die bi aldei, bagoztera badirudi negoziaketako puntu garrantzitsuenetako biri heldu beharko dietela berriro elkarrizketek, batetik Hormuzko itsasartearen gainean adostasuna berrezartzeko Katargo bitartekariak Iranen dira eta Etxezuriak ordezkaritza militarra bidali du Beirutera, Libanon Israelen erasoi amaiera eman dakieken akordioa bideratzeko.

0: Xabier Muro, egunon.
1: Egunon.
0: Zezenekin hasi dugu albistegi, orain futbola.
1: Bai, bestelako kontuak orain, munduko futbol kopa, Espainia izango da Frantziaren aurkaria final aurrekoetan, Barte Belgikari bi eta bat irabazieta, Mikel Merinok egin du bigarren gola, arauzko demora agortzea erzela, gaur. Gaueko amaiketan, Norvegia Inglaterra eta goizaldeko iruretan, Argentina Suiza. Frantziako turrean, gaur ere ibilbide laua izango dute txirrindulariak, atzo Tim Merlier izan zen, azkarrena tropelaren esprinean. Ibitako San Fermin torneoa, Laso eta Iztu eta hogeita bieta emezortzi nagusi Ezkurdiaren eta Gabirondoren aurka, atzoko garaileek, gaur beste partidu bat jokatuko dute gauean Labreten, Jakaren eta Maria Ezkurrendaren aurka eta Nafarroarenan, Arratsaldean, Altuna eta Martija, Larrazabal eta Aldixoren kontra. Arrauna, maila nagusiko traineroek, Castron lehiatuko dute gaur, bigarren mailakoek Orion.
2: Euskadi Irratian, Munduko Kopa.
1: Munduko Futbol Kopa abia puntu, Espainiak bi eta bat irabazi dio Belgikari Los Angelesen, jokatutako final laurdenetako partidua, beraz, Espainiarrak izango dira, Frantziaren aurkariak, datorren astearteko final erdian Dallasen gaueko bederatzietan. Barte bana, amaitu da lehenengo zatia, Espainia aurreratu da markagailuan, hogeita, amargarren minutuan, Fabian Ruizen bitartez, amaika minutu geroago, Charles Katelerk egindu banakoa, neorketa amaitzer zela, larogeita zortzigarren minutuan, Mikel Merino, erdilari iruindarrak sartu du garaipenaren gola, bi eta bat, Portugalen aurka eginda bezala, jokalari Nafarra, gola etzale. Eta gaur final laurdenetako partidua Miami, Norvegiak eta Inglaterrak jokatuko dute gaueko amaiketan. Igande goizaldeko iruretan, Argentina eta Suitza izango dira lehian. Bi kanborak eta huetako gareiek, atoran asteazkenean jokatuko dute elkarren orka bigarren final horrekoan. Eta gure taldetan Osasunak ekin dio aurre demoraldiari. Luis Miguel Ramis entrenatzaile berriak atzo lehenengo aldiz zuzendu zuen bere giza taldea Iñaki Berastegi.
3: Abian da Luis Miguel Ramisen aroa Iruñan. Entrenatzaile kataluniarrak atzo goizean zuzendu zuen lehen lansaioa Taxoaren Osasunako entrenatzaile gisa gaur ere. Lansaioa izango dute Taxoaren eta bihar berriz atxeden eguna. Lehen lansaio horretan Ramiseko 26 jokalari izan zituen bere aginduetara. Lehen taldeko guztiak Ante Budimir izan ezik. Azken hau oporretan dago munduko futbol kopa jokatu eta gero beraz, entramenduko berritasun nagusia arrobiko gazteak izan ziren, zazpi denera, Rafa Fernandez, Alex Jimenez, Miguel Auria, Unai Santos, Mauro Etxegoian, Ane Morales eta Asier Bonel. Entramenduaren ostean, Ramisek nabarmendu zuen, lehen hartu emana ona izan dela, eta elkar ezagutzeko egunak direla esan zuen. Kike Barja kapitainak beraldetik azpimarratu zuen ilusioarekin eta irribarrearekin ikusi zituela taldekideak lehen dabiziko egunean. Aurre demoraldirako bost lagun arteko hitzartuta dauzka talde Nafarrak eta horietatik lehena Mendigorrian datorren uztailaren 24an eta Santander Gorrazinen aurka. Ondoren gorritxoek egonalditxoa egingo dute Ingalaterran bertan bi lagun arteko jokatzeko. Eta hori guztia merkatuari begira segitzen duten bitartean, Osasunak ez baitu fitxaketarik egin, behin Victor Muñozek, Javi Galanek eta Juan Cruzek talde utzi eta gero. Ramisek horren ari esan zuen, ezker alboko atzelari bat eta egaleko jokalari bat behar dituztela, bestelako aukerak ere aztertuko dituzten bitartean.
1: Eta Realak lehengo lagunarteko partidua izango du gaur, Zubietan Paue aurkari goizeko 11etarretan ateak itxita, entrenamentu baten itxura izango du beraz gaurko lehiak.
2: Francia Coturra, Euskadi Irratian.
1: Gaur ere bilbide laua izango dute txirrindulariak 180 kilometro Perigen irtera Bergeraken elmuga eta atzokoan esprina eta bertan sudal taldeko Tim Merlier izan zen azkarrena, bigaren Unuixa taldeko Soren Wariskold eta irugarren Binean Girmai. Tentsioa somatu zuen atzoko etapan Xavier Mikel Azparanek.
4: Bueno, ya es la que estás escuchando y chequen. Bastante etapa gogorra izan da. Bueno, lasaia, baino azkar jungea, ere temperatura desintetxo altuak, eta bukaeran bat entxo asko, jendean indarrakin eta biadura asko, baina bueno, hori, eguna pasata, bihar nik uste igual gerra gehitxe, ongo dara Y es alguien juteco, baño bueno, eres gente a Necautago y a Neuquera o nada, así que juten con el gusto en Biscat.
1: Salcape negocio de esta balda que tarek, pogachar elástico orierequien, bigarren vinego, biminutu eta berrogeita di segundora, irugarren Isaac del Toro, iruminutu eta hogeita zazpi segundora. Eta austriako itzulian, atzo gertu izan zuen garaipena, Igor Arrietak, Nelson Paulesekin batera, iritsi zen ies eginda, eta Paules izan zen azkarna bien arteko, Esprinean, Igor Arrieta, UAE, taldeko zilgista naparra, bigarren. Bibitako San Fermin torneoa, lasokete iztu eta kogeita bi eta hemen sortzi, irabazi diete Bart, Eskurdiari eta Gabirondori Labriten, laso iztu eta bikoak beraz, ondo ekin dio amultzoko ligaskari, lehenengo partu irabazita, aldiz, Eskurdiak eta Gabirondok bigarren aurketa jarraian galdu dute. Unai laso pozik, berak eta iztuetak irabazi dutelako, hori bai, lana latzein.
5: Agenekien, dikote oso gorra zela, aurreko partioa galduta eta, bueno, gaur gustora jogatzea etorri dira eta, bueno, ia esan ikuste kriston partioa indutela. Oso kompletoa. Ba, gu ongia zigara, mio ni faio batzuk egin ditut, erregalo batzuk, opari batzuk, eta, bueno, hortxe jarri dira, nik uste Joseba ritmo izugarria jarri dola partio hori, eta Gabi kriston partioa egin du, hasieran dominatu eta gero dena eraman. Eta, bueno, gu hortxe jarraitu gu borrokan, gero sake rematean tanto batzuk egin ditut, Marcel erosoago sentitua eta dominatu indu biharren parten. Eta bueno, azkenean puntua lortu dugu, baina partio oso oso gorra, ez da gizien bat pilota gamio gorra, eta bueno, bintzat irabazi hori sopezi.
1: Partido gorra dio lasok eta txen hartzeko aztirik ez du izango. Gaur lasok eta iztuetak beste narketo bat izango dute Jaka eta Mariezko rendaren kontra Labriten gaueko amarrak eta laurdenetan esiko den jaialdian. Gaurko beste jaialdian Afarroarena, bostak eta laurdenetan, hemen ere San Fermin torneoko neorketa, Altuna Martija, Larrazabal Albizu. Emakume Master Cupeko bibitako San Fermin torneoa, finala gaur eguardian Labriten, Zabaleta eta Erasun, Arrizabalaga eta Bertizen kontra. Horretz Arrizabalagaren ustez, finalako horra izango gaurkoa.
6: Eure defensa no son de Vicendis eta ella geu azken aldiz no son doa bizela, baina ordan gu gure aukera kondo aprobetxeko guz, ze azkenen eurek lan egiteko arazorik esteki, ikusi zen semifinaletan be lan asko egin de irabazi bila eta da bueno, kontu zibiliko gara, ez? Goiuri aspaldi joan beha son doa bil, itxaso batzien oso seguru. Orde ma, bueno, nik ustot final gogorra eta honori ikusli entzako politxe izan legela, ez? Horto ma, bueno, ia final politxe bat ikustu egun.
1: Goiuri Zabaleta eta itxaso erason dira egungo txapeldunak, Goiuri Zabaletaren hitzak jaso getu.
7: Oso pareja, ba, kompleta osatzen due, indartxuk diebik, eta bueno, ba, iruitze zait, gugur aldetik gure terrenora eraman barraula partidue, unlat saiestu barraula, eta bueno, ba, bueno, aukera dauzkeunen, ba, aldun bezala aurren bukatu. Eta, ba, bueno, egizan, ba, itxasokin jokatzen dutenen beti, ba, bueno, oso guztu haitzen aizela, lehen gurten erakutsi ginula, ba, bueno, txapela hortxe irabazi ginun, eta horten, ba, bueno, aukera daukeula berriz, ba, bueno, bigarrena jarraien irabazteko, eta, bueno, ba, dena mango ala izateko, eta, ba, bueno, San Fermin tornea meti izaten da ba berezien apar batentzat eta holako unek ba bueno, perexik die eta ba bueno, a ber nola jaten den.
1: Atzo Labriten beste final bat San Fermin torneokoa, ados elkarteak antolatuta, Barrokal eta Mendiburuk irabazi zuten 22 eta 8 Oskoz eta Orbegozoren kontra eta Erremonteko finala Labriten, Otxandorren eta Mitxio nagusi 35 eta 33 Matxin eta Jonen kontra. Gaur galar eta pilotolekuan summer season hasiko da, gaur lehenengo partiduak eta zesta puntatzu mutreko Master Serieko final aurrekoan, Iart eta Eneriz Garelle, bi eta bat, Maite eta Oaiaren kontra, bestean, Barandika eta Lekerikaren garaipena, bi eta huts, Goitia eta Aratzen kontra. Emaitza gehiago zesta punta, Markinan Gran Eslama, hemen ere kanporak eta Lur eta Lize Garelle, bi eta bat, Elena eta Maiaren kontra, eta bestean, Txanekak eta Zalegik bi, Urreztik eta Gorkak bat, Ondarrebian Gran Eslama, Bixentek eta Ekik bi, Urrutiak eta Oianarek huts. Arrauna Castron gaur arratsaldean Euskotren eta Eusko Labe Ligetako estropadak Euskotren ligari dagokionez zelkapen buru jarraitzen du sendo Donostia Arraun Lagunak taldeak. Juan Mari Etxabe da taldeko prestatzailea.
8: Sekretu da, bueno, lan asko, ez? Eta taldearen goguaz. Ego, hoi, beti beha izate jote, eta azken aldi honetan, azken kurtetan beha gehiela asko egiten, ez? Arrolaiak gehiago eta gehiago nahi dute, ambizio hondiak indoze, gogotxo doze, eta gogu igaltzeko nien orduan galduko geha, minio. Oan momentu honetan, dirdikia oten dia entramentura atortzeko, nire gogo joten naiz egiten zen, eta beti izatzen ez. Gogu alakaten bitxartean, eta ilusio alakaten bitxartean, joan naiz.
1: Eusko Label Ligan Orio nagusi izokapen nagusiar eta nabarmentzekoa. Aurreko igandeko emaitzari esker, ohorezko txandan sartu dela Getaria, Jon Larrañaga entrenatzailea.
9: Bai, idea beti izaten da, ez, orgoian ibiltzia eta beti gustagarria hortako entrenatzen dugun, ez, irabazteko, baina bueno, usteet hankalurrian eki berdiala, Getaria bezalako herri batek nondi datozen ikusi berda, ondala la urte goiko maia jo ginala, eta bueno, nik usteet paso poliki ematen egiala, baina, bueno, sentido honian, ez? Orduan, gustatuko litzaiguke, bai, beti orgoian ibiltzia, baina usteet pixka realistak izan bergeala.
1: Eta gaurko beste estropada, KAE Badligakoa, Orion, arratsaldeko bosteotan, eta Kamargon, ETE Ligako, eta KAE B, Ligako estropadak, arratsaldeko ordu batean. Tenisean, Wimbledon torneoan, gaur arratsaldean finala, Carolina Mojovak eta Linda Noskovak izango dute leia, bi tenislari txekiar aurrez aurrean. Gran Slameko lehenengo torneo eskuratzeko aukera izango dute biek, Gari Suarez tenis adituaren iritzia.
10: Mojovak jada jokatuta dauka Grand Slam final bat, okerrez banago, uste dut Roland Garrosen jokatu zuela, eta, bueno, beti hitz egin da berari buruz, zirkuitoko jokalari talentu, esan edut, zirkuitoan talentu handienetarikoa duen jokalari bat ezela, ez? Oso jokalari bizkorra, ez du beste tenisari batzuen potentzia, baina hori ba oso taktikoki jokatzen konpentsatzen du, oso taktiko jokatzen, eta bueno, golpeetan variazio asko egiten, oso jokalari interesgarria da, Mojova beti dago oso ondo bere partidak ikustea. Eta parean, bueno, Linda Noskova, batez ere aurten estanda egin duen jokalari bat, oso gaztea, 21 urte ditu, eta bera, bueno, fokotik nik gutxiago ikusi dut, baina, bueno, uste dut oso kolpe potenteak dituela, gaztetasun hori, eta konfiantzaz beteta datorrela. Bueno, segurazki interesgarria ikusteko partida hori eta bueno, Txekiar Republikan ba oso pozik egongo dira, ba bueno, txapeldun berri bat izango dutelako.
1: Gizonezkoen finala bihar ez Zverev eta Sindel izango dira aurrez aurre. Golfean, Eskoziako irekian bigarren jardualdia jokatuta Jon Rahm sailkapeneko 49. postuan dago eta atletismoa Monaco Diamond Leagueko probakatzo nabarmentzekoa Emmanuel Wanyonyi atleta keniarrak 1000 metroko munduko marka onduzuela. Egindako demora, 2:11:03 eta 83 egunen, eta sokatira gaur tiraldiak Erandioko Goierrien, gizonezkoen 160 kilo eta emakumezkoen 100 kiloko probak.
0: Eskerrik asko, Xavier, eta goizeko 8:29 direnean, Iruñara jo behar dugu atzera berriz ere, ba gaur Jose Eskolar ganaduteiko zezenen eskutik izan dako entzierroaren ondoren, ezauritutako parteakea zer dioen jakinei dugulako. Andoni Amadoz, konta iguzu.
11: Ba, 13 zauritu utzi dituzte Jose Eskolarren zezenek, horietako bat adarkadaz, Merkaderesen izan da, korrikalari batek aurpegian jaso du adarkada, hirugarren litzateke San Fermin hauetan, bestela Santo Domingon buruan kolpea jaso du korrikalare batek, udaletxean toraxean kolpea beste batek, estafetan 3 zauritu kolpeengatik besoan eta hanketan, telefonikan beste 3 zauritu aurpegian, toraxean eta buruan, eta zezen plazan korrikalariek kolpeak jaso dituzte aurpegian, eskumuturren eta hankan. Osotara ba, 13 zauritu bat adarkadaz, eta 9 erietxeratu.
0: Eskerrik asko, Andoni. 2:26 gaurko entzierroak, orain arteko arriskutsuena, esan dugu 13 zauritu horietako bat adarkatuta. Goizeko 8:30 jota, errepide sare nagusira begiratuta ordu honetan, ez dagoela aparteko gora berarik Horixe segurtasun sailean, esan berri digutena.
2: Bilakaera emakumezkoetan.

0: Herri kirolak dira, ibilian bat sekulako bilakaera izan duten kirolak, plaza gizonena izatetik, neurri batean emakumezkoena izatera ere pasabaita. Modalidade ezberdinek osatzen dute herri kirolak eta errealitatea, bueno, aziurrenera ezberdina izango da, kasuan, baina aleginduko gara, zertzelada txikikin bada ere, bueno, ba, ikuspegi orokor batetik, ba, orain urte batzuetako eta egungo egoera zein den alderatzen. Eta horretarako, ba, plazak osongi ezagutzen dituzten bi emakume, ditugu gurekin gaur, Karmele Gizasola eta Maribi Saralegi, keixo, ongi etorriak bioi.
1: Eskerrik asko.
2: Maribi Saralegi. 1971an jaio zen Leitzan. Saralegi gitarra izaki, txiki-txikitatik egonda, herri kirolei lotuta. Edo nola ere, oso gazte Otsagabiara joan zen bizitzera eta aizkoran Daniel Vicentek bere bikoteak erakutsi zion. Maribi Saralegi egun plazaz plaza dabil Iker Vicente semearen jarduna jarraitzen. Karmele Gizasola. 1974an jaiotako maiabiarra, erreferentea da herri kirol munduan. Abizioa etxetik datorkio, bere aita, Jose Antonio Gizasola, zelai arrijasotzailea baita. Karmelek, hainbat txapela jantzi ditu bere ibilbidea, bai arrijasotzen, eta baita ingude altxatzen ere. Euskal Pentatloiko lehen ekitaldiko irabazlea da.
0: Sarale gitarrak eta Gizasola tarrak. Herri kiroli lotutako bi familia, Maribi.
1: Bai, ala da. Biek nahiko, bueno, guaizkoran igual gehiago eta beraiek...
0: Bai. Txiki-txikitatik ikusi eta bizi izan duzuzuk herri kirola, batez ere aizkora kasu hontan.
1: Bai, ni beti danik, baserrin ikusten ginuzenan atxia itzen zen aizkolari obenetarikoak entrenatzen daola, eta txiki-txiki ginen, ba, gure jolasak zien, enborran gainen, hola, ba, karrerak iten da, hola, ibiltzen ginen baserrin.
0: Eta bai. Zukarmele ere, antzeko baina zuen kasuan, harria protagonista.
3: Bai, geixa harrexe, batez behaita izen zalako harri jarotzaia, oza, bai, aizkoran, orduan, bera ikustera bai jute ginen, beko lauen euken lehengo aizkora tokixe, gero etxe ondora etorri zan, baina bai, gitxua iguala harri arti, baina nire nebieta lehengu zuen lehengo iru lagurtekin bai aizkoran hasi zien, eh? Orduan, bai izan die bai harri eta bai aizkoria bisek, biseko hondi pixkate lotute gure etxien.
0: Eta hori probatzen nola hasten da bat, modu naturalean, zaten du, ikusi egiten duzu eta nahi gabe ere ja konturatzerako harria jasotzen ari zinen zu, Karmele, edo nola izan ziren zu jaztapenak?
3: Keba, inundik inora bez. Nebita lehen guzu urten zien oso natural urten jakoen plazara urtetzia horren prakas urtsekin, supongo ikerbe bardein urten gozala, arona eskora kajekin, baina ni bi... Aurik ikusten itunien nik ez naban neska askorik ikusten, Miren Urkiolas izan, nera bi esanien, aitak imatera entrenatzen arre jartzen, beraz neska bakarrenetarikue, gero asizien atokorratzen nahi, irati astondoa, taia trontzan, zegan, ja, pixka famatxo hartzen bebai, baina nipe bebet ikusten naban, ez dakit gizonen plazien, ibez nitzen abile, nien gimnazian beti azkena geratzen nitzen, korreke, baiak salto bizinin bota iten itun, oso aldrebesan nitzen, nik enan balixo kirolerako, baina eskaputo latxu nitzen, eta pentsatzen nahan kirolerako beste estereotipo bat bizala, orduan kirola ezala bez niretzako. Ariketa, amazazpi urte neukesan nien, aitak esan arte, bakarmele, hau proben biko zu, edo materiala beti egon da etxien, hasi trontzak, ingudie, txingak, eta holan, aitak animetu hasi nitzen, astiro. Me esan modu naturala, baina aldi berien animu ebirri zen ikun, eh? Bai, ez dakit zuen nien zelan pasauza, baina nik bierri zen aban animu hori.
0: Zumaribi, zunola hasi zinen, aizkoran?
1: Bueno, ni gazte-gaztetatik joan itzen leitzetik, bueno, Otsagabire bizitzea, eta han beti gustatu izan duza izgundu hau, baina han taberna bat

0: Nazen da, hola. Bai, eta nik esaten jo, nik ez dut, niz nahi zaterako, eta banga, entrenatu behut hola, eta bueno, nahi asko gustatzen zitzen, baino, kristolo txamatzen ziren. Eta bai, San Jose un bat izan duzen, eta joan ginen frontonea, eta bo, fronton guztien zeon jentzen beteta, eta zantzien, abizatzea izot ateratzeako zuiak iteko beteta, niz nahi zaterako, eta nola ez, venga. Eta jo, atera nintzen da, bo, bai, oso, bueno, bai, trantzea, baina, bueno.
1: Ikus mina pasako zuen.
0: Ba, bai, asko, frontona zen bat, beteta, tope, bai, eta gero bazen azitzen bakar, jo, ba, igual ogun karireo, nik ez, eta nire familik etzekin inor, pasatu arte, gero pasatu zenen atxetasa, baina, zergatik ez da zan darik ez da pentsatu. Bueno, urteik ez dakit, ezberdinek ziren, da, bai.
1: Eta nola igan zen, zan berdin zu?
0: Ba, nik irabazin un, porque eurre itxizun datzun asmatzen bukatzea, eta, bueno, bi eur koizkorrak zien, eta etzen oso, ozea, bueno, bai, hola izan duzen, esperientzie. Eta gero, oindik nire aizperetzen aizkora nahitzen, eta joan bertzen Bretainara joaten zien urtero, aste santun, itxean Euskaldun entzat erakostaldi batzuk eta bila, eta anaiek esan ziren, jo, zatik ez atetortzen bi aizpekara, eta anazita, jo, ja, baina, anez dizu inork ezautzen da, venga, guazen, da, dene joan ginen, eta hola hasi ginen ja talde bezala, bak, zen ide guztik eta denak elkarrekin, da hola ibili ginen urte batzuk.
1: Hori da, bospasi urte gintzen dituen zuk, ez?
0: Bai,
1: plazan.
0: Bai.
1: Arrera hori, esan dugu, oso gizonen azen bai. Garai batean plaza bai. Orain hori aldatu da. Nolako arrera sentitu zenuen, nola izan zinen hartua? Ondo, begira darraroak, komentarioak,
0: ez, bueno, gu babestuk egin juden, porque nola nahi guztikin joaten ginen, ba beti talde bat ginen, daite ginen zen erakustaldi familiko arten bezala, eta ni beti aizpen kontraitzen izen daola, eta orduan gure zatezen zaila izan du, baina beti ginen juden, ba, ola, bai, beraiekin babestuta bezala,
1: mm-hmm.
0: Bai.
1: Carmele.
2: Bai, ez epolien zutien, bai, ez. Ez hau, 2018 jokatu zuale lengua aldiz Euskal Herriko emakumezkoena eskora txapelketi, gero urtez urte inda. Baina ordura arte, ostra, ba gupestu gauki, bai, bate matzuk ibili ziela, edo oso irudik itxi da, oso ez dau bidixoik, eta esatu da askotan, ez? Guk maile mantendu indogo, txartua da. Da, askotan entzut igual, ba, egurrek batzuk oso txikixe moztu guzula, eta igual garai baten, bai, mozte ziela, ondi xauek, ez dakit hori egixauk ez horre dan. Baina, bai, ba, nahi guk bai jakin, ba, jo, lehen zelan ibiltzen ziren, edo... Zelako zer eukiben, arreri eukiben, gu gaur egun ja obie deuke, ona deuke ule esango neuke. Azira baten komentari supe beti ezti igual onenak izeten. Ez dakik gupe bai zalantze eukitzogu ez. Nahiku lan ipintzoskue geixa enbiogu, gure burue geixa zehio bitzago, bada zelako zalantza batzun ikustea eskara munduen emakumietan.
1: Zumari bi, hasi zinen garaiaietan, zure aizpa Kristinarekin batera, beste emakumezkorik, plazan ikusten zenuten?
0: Ordu netzeon, bost urte gala ebili ginen bi bakarrik. Ta gero ni jautze behar nuenen, ordu nasi zen itzi argoenaga, berasi zen, eta gero ondoren Maika Aristegi hasi zen. Bai, eta beraien artean, nik dut, baina igual ez, uste nuen txapelketaren bat jokatu zutela, baina igual ez.
2: Nik ofiziala bintzete do berez, azoi, ja. Bintzete jokatu gendu nien nik arregatzen jokatu ofiziala, nabane.
0: Ja. Bai. Baina nire demoan etzen deus, bete ginen biek elkarrekin.
1: Eta imaginatzen zenuen, bilaka erau izango zuela, emakumearen presentzia inbeste hasiko zela?
0: Ez, keba. Porque lehenago urteetan ere bagenuen entzun hola bakarren bat izaten zela, baina gutxi. Eta, bueno, ba, pentsatzen genuen, hola izango zela, edo, ez dakit, moen dauden ainez, keba.
1: Urain argazkia, Carmele.
2: Bueno, ni pixka preocupatu, no? Ez duzu gusurrik izango. Oin bebai beste torneat urten da, zei bakarrik apunta hodie, ni pepiskate baji emundot, gerritik eta ez nabil, oindala urteta erdi lesiona honitzen, eta roskati pasatzen manaz, bueno, bordoke de lesiño, eta eski pieskukin kontoleik ez gaur egon bebai zema dagoes, eta pixkat, bai pintzen hau nerviosa, edo osatu joe, zerren bida animatzeko, sarri jasotzen, gora eta gora doien moduen, emakumezko aixkori eustot, estankaute moduen ikustot, oza, gaztien amalen da, eta ez dau barririk moduen. Ta iratik eta iratia zondoak eta zatoztea berkarmen, elazai, gu berez azoien bi hiru ibili ginen, da gero torri zineten beste da nope, bai. Ordon besatu, bueno, bale, lazai.
1: Egia da.
2: Txabertetak einaldie, torneoek einaldie, baina hoxe, beti gauz ixe bardinek. Zango, no, kaskenen gurtietan, eh?
1: baliabideak ere ez dira laberdinak, ez da, Maribi, zuk hori ondo baino beto dakizu, ez dugu esan baina, jendeak akaso ez du jakingo, Iker Bizenteren ama ere bazara, aizko laritza oso gertutik, zuen

0: etxe inguru horretan enborrik ez da faltako, claro, enborrasko behar da, aizkoran azteko. Harri jasotzen azten dena, bueno, ba, harri batekin, eskolak ere badaude, aizkorak beste muga batzuk ditu.
1: Bai, bai, bai, bai, bai. Gure lana dugu, baina gure bigarren lana aizkora da. Osea, asko gustatu zaigu beti bere aitari eta neri, eta txiki-txikia zenetik ikusten genuen ona heldu zela, eta bere jostailua aizkora izan duzen, jaio zen ezkerroztik, eta laguntza asko dut, gero bera oso ona da, baina laguntza asko eta ordu asko eta asko eta asko sartu behar dira. Sakrifizio asko dugu, berak esaten du talde oberen adula, eta egia da talde bat garela, ez gara bai, inguruko jendea, eta hori asko kostatzen da.
0: Babesa dauka, baina Karmele, babesik ez badaukazu.
2: Aizkolari batek minimo bi laguntzaile dukez. Nik izango nauke pixka profesionala dienak, edo goi maian dauzena, minimo bintzat, bi badaukezela. Azkenin ez da, da, egurdanak prepara biozu, mosten biozu, jasen biozu, aizkore daukien lan, apikau bozu, zorrosten bidie, guztoko mangu edukezu, ez daukezu, ez da aizkore bakarrik, gero gimnasioko lana daukezu, nutrizionisti biozu, gerritxeko ondo daukezu, gimnasioko lana. Osa, oso kompletu bida, eta inguru bat ez badaukezu, ezkezin eskue da. Bueno, ibili alza, jolasten.
0: Bai.
2: Baina, zo zer nahi bozu lortu, inguru potente bat diozu, eta gainera inguru horrek ez dut kobratzen. Ez da gimnasio batera jun, eta kuota bat ordaintzezu, eta listo egin dedau, edo korrezutera zaizen moduen. Hemen, zure inguruko normali emintzet, hauren tempori eskaintzotzu, orduan zu txapelketara zaizen zuke zen duzu esan, bueno, a pasar el tiempo, zin duzu hori esan, oza, azkenien, zure gainik enbiozuz gauzak, baina ezke, jo, zure inguruko pixkat, sordotze zule, iruditze jatan iri, gero bakoitzak bere testu ingurue, pentsamenduek eta iritzixe deukez. Baina azkenien, joe, zure laguntzen dabiz. Zea, igual ez egunero, baina bi egunetik pein bai.
0: Josu bai korretorri naiz, pentsatzen, azkundea, emakumearen presentzia ikusita, ondo zegoela, Karmele ja jeitsi naino hortatik, Maribi, ez da gizizu nola ikusten duzun egungo argazkia.
1: Bueno, ez da, nerezat ez da jeisteko esan dizun, ni bosto zei urte bi bakarre biliginen, eta gero nik utzi nuen, da bez, beste bi etorri ziren, osake bat ziren hiru, eta gero bira, orain badire ez dakizen bat, amarra ma bi, ama bosto ez dakizen bat, orduan ba, bueno, nik uste denbora pasatzen direla, ez, eta etorriko dira berriak, eta
0: zer, ez da erreza sare bat antolatzea, ez? Egonkortzea, bidea egitea, posible da? Elkarlanean batuta
2: oso banakako kirola dela esango neuke. Bakoitza bere bidiera daroie. Harri eskolak badauz, edo kirol klubek eta badauz, eta segun zen taldeka, baina oso individuala da. Batutan, bai, Josuz binakako txapelketa badauz aixkoran, harri jasotzen bebai, baina oso beste geixen webakan bakarkakue da, orduan oso individuala die, ni beste gai izango nitzaken entrenatzeko beste batekin gero lehiara goi esenin eta gero txapela jokuen dauenien. Uztot aizkolari xe geixenak edo batzuk bintzet bakarka entrenatzen abela. Ez dakiz ez da elkarren barri, oso nien esan.
1: Ez. Tabakoitzat ditu bere sekretzak gauzak eta bai, bakoitza bere entrenatzeko nik uste direla mundu ezberdinak batetzi bestera.
0: Pero ia da ez da, bueno, sokatiranak aso errealidadea beste bat izango da, ezberdina izango da esan dugu ez da, kirol asko batuta daudela, txapelketak pentatu, ja ez da, ez gara zentratzen bakarrik aizkoran edo harri jasotzen, aukera ematen du herrikirolak beste horretarako, eta pentatloian ere, Karmele, hor ikusten da, ez da, badauela.
2: Bai, berez, azoien ustutularo garren omarkadan azizela, gura aitak eta jokatu benien, orduan bai ikusgarretasun ondus eukiban, de hecho, aita finalera heldu zen, eta orduan zutik bai moste ben, aizkoran, eta berak izan hor ja, txikitzu zala, berak horrezio ala azmau. Zerien bai, baina ja zutik ez, eta gaur egun, ba, bueno, ikusi dabe bai aizkorik importantzia ondusia dukela, eta benetan aizkoran ondo ibili bizaiela, pentatloiko lehenengo maian nahi bozu ibili bintzen.
0: Plazak betetzen dira, pentatloian ikusten ditugu zezen plazak, gainezka. Emakumeak bakarrik agertuko balira plazara, harrera berdina izango litzateke, edo gizonen babespean ateratzen direlako daude armailak beteta. Zagit hori, hausnarketa hori egin ote duzuen.
2: Bai, baina zagit iritsi plazaratzeko menidan. Oso mundu maskulino izen da, gaur egunen gerotez da emakumea geixa gauz, segun ze modalitatetan gainera esango neuke ikusgarretasun geixa moten da bela, bestatutan ez, bestatutan ondinope, bai, gizonekin batera txapelketak jengabiz, zalantzi dukepe bai, nesken txapelketa batzutan sarreri piniko balitz, ia beteko litzak esan plazak, ez dakit, ez dut uste probau da nipez, baina ondino ustot biogule alkarren babesa.
0: Probatzeko beldur hori ere badago, Maribi?
1: Neska bakarra, teatxe, emakume bakarra. Ez dakit, nik uste dut kirolonek laguntza asko behar duela, eta ez dagoela, mutiletan ez dago, eta neskatan asko gutxiago. Eta hori, ba, plazara, bakarrik atera, eta hori, sarrera bat jarri, eta ez dakit, zesan.
2: Aher, probatzi dela, ez? Usa, dino, ai, ai, ai. Momentu honetan ez jata tortzen txapelketa bat burura, igual badao, bat ematen dugu, eta ez naz konstiente, Osa, badakit plazak txapelketa batzuk emakumei bakarrik inabiesela, bai, plazi bete da, baina igual derratiz izen danien. Ez dauket buruan oin momentuen...
1: No, nostin, adibidez, ez? Trinidad de Plazan.
0: Bai, ez dozaren betetzen da.
1: Claro, Trinidad de Plaza da, eta edo zein jartzen bat duzu, beteko da.
2: Hori da.
1: Estela... Bai.
0: Bueno, hori ez dut uste errikiroletako kontu bat denik ez.
2: Beste askotan.
0: Futbolaz, hitz egiten azten baldin magara, edo norregon liteke prest hirurogeita hamar euro ordaintzeko gizonezkoen partida bat ikusteko, eta emakumezkoen neorketa bateatik hamar euro eskatzen dizkizute, eta nola ordainduko dugu. Hori gaur egun
2: entzuten dugu. Bai, parte hartzen da den ape bai, gero eta emakumeak esago hau esela, gero eta lizentziak esago dauzen emakumeetan, gero eta ikusleak esago di emakumeak hori bai, baina zenbateraino ez dakit.
0: Gero bestea dago ikusgarritasuna zurlen esaten zenuen, jo, ba, Maribiren garaiko, ba, ia irudirik ez daukagu, ez dago artxiborik, ez dakigu zer egon den, zer egin den, orain hori behintzat badago, edabideen partetik eta ez da ikusgarritasunean irabazi da.
1: Bai, bai, hori bai, hori bai. Imagina asko zeobea da.
0: Eta hori ere garrantzitsua da, Carmele.
2: Bai, guztiz. Bai, bai, bai, mediatikoki zenbatetak esa erakutzi, ba hori, lehen nik hastien itzenin eta esatuten Amiren Urkiola eta Arri Jarotzen ebizenien, bai, YouTube baseo, baina, klaro, zuke zindu zuzese bizinua danak YouTubeen grau eta igo eta zera, orduan, gupe, jo, askotan zato, jo, talenako txapelketak jos lan, jasoko eben arrexia doz lan, mostuko eben, edo, klaro, gaur egun badeuko guz, zare sozialak, nahi beste, telebizti, erradexu eia betu, grabatzen, zainik izango ban, ez? Orduan, dana doi aldatzen eta badeuko guz imagenak, eta nik uste, zelan da, ete bat bai, eskarrak emamitzu guzela, igandero, lauretan, errikirolak botatzearen, gure kirola botatzearen, zebeste hainbat kiroletako jendiek kejatzen da, ez teukilako ikusgarretasunek, eta alde horretik eskarrik asko, baina, bueno, ondino pelanien jarraitu biogule, zindogule, deskantzatzen geratu.
0: Erreferenteak orain badaude, eta horrek ere laguntzen du Maribi, jende animatu dadin, ezta, zuek akaso ikusezinak ere bazineten, garai batean emakumea etxean baserrian arituko zen, herri kiroletan plazara ez ziren aderatzen, orain ja plazan zaudete, eta erreferenteak edukitzea ere garrantzitsua da, baita herri kiroletan ere.
1: Bai, oso importantea da hori, bai. Eta gero jendeak ikusten badu, ba, esan duna telebistak eta hori asko laguntzen du, ez? Beti igual plazara ez joan angatik, ba, telebistan igual ikusten dute, ez? Eta, bueno, hori importantea da jendean erintzat. Eta hori referente batzu badaude, ba, hobeki, ez?
0: Zuek etxean, hasi zineten, mundu honetan murgiltzen, orain jente asko crossfitetik dator, herrikirol mundura, hori ere asko aldatu da.
2: Bai, azken inan bebai teknik eta inderra lantzen da, herrikiroletan bebai inderra asko lantzen da, tekniki oso garrantzitsue da, eta bai indabe, ezki beti zatot, oza, crossfiten erabiltzen den ketelbelak txingak die, edo trineu erabiltzen denak izaprobako arrexi izeleike, oso... Nik zentzu askotan oso lotura ahondixe ikustotziet edo, bai. Ta inda bezalto bat, asko hasi die harri jasoten hortipe bai, oin crossfit errikirolako lako txapelketak egoten diek, tetxo aita kirurugei bat harri inzitun olako txapelketa baterako ikustera jonginen, bai, ba, ba moldatzen ziren, bai, igual txikixena berrogeta boskiloko harri xezien, eta ba, gerriko batekin moldatzen ziren, ez eukien txaleko bat biherrik, botaleku oso... koltsoneta estiloko batzuk inzitu esan, eta oso politxiz esan, aneu esan ez dakit, larogei partaide danak arrexe jaso diben, derrigor, bintzet bat basan be, jaso aldi bat, orduan, oso politxe, nik ikustutena da, aeskori ezin dela transmitidu horra, oza transmitidu, ez dakit zelan esplikau, zilekela erun moduen horra, ja oso kirol espezifiku edala, eta bestelako kirol bat dela.
0: Aipatu dugu, Maribi, zure hasiera apustu batean izan zela, gizonezko baten kontra. Gizonezkoetan eta esaten da, ez da, herri kirolei pizgarri emateko, bueno, apustuak beharrezkoak direla, edo, bueno, badirela ez, aliziente bat.
2: Bai.
0: Emakumezkoetan apenas daukagu, herri kiroletan.
1: Ja,
2: bai. Bai.
0: Beharko litzateke, posible da, ez...
1: Apustu jokatzeko ere ausarta behar da, orduan... Igual emakumea gara ez dakit,
0: Seguro lagoak, izona baino.
2: Bai, izeleike. Gero hor bako txan personalidade bai da, ez da. gurin behitak bat eta bakarra dauke jokatute, de hecho esagotzien behin da barriro beste datu jokatzeko, eta bereak esate ban, nik hain txarto pasauna ban, eta hain nerviosu gau bebai, eta ni bebai, puf, ezingo neuke, edo... Zagit, igual planteatzi da bebai, ez da?
0: Dik hemen daukat, emakumezkoen arteko desafio bakarra 2005-ostean, segan eta izkoran, alaz netxa burua, eta irati astondoa.
2: Bai, bat eta bakarra dago jokatute. Gizonen lehenengo apustu bat idatzi bat topaute dauena edo aizkorin hundik hasi izan gitsi gora beha, 1800 da bigarren urteko da. Berren urte baino geixa pasau beharrezen di emakumezkoen, bueno, ofiziala, eh? Txapelketa apustu ofizial bat jokatu alizeteko baina aizkoran eta segan jokatu ben. Arrezkero ez da geixa hein. Ez dakit ez gai bezipini horretara. Nik uste pixkat tentau eskero baten batzuk igual aterako litzak esela, baina ez dakit.
0: Zuk orain, plazan egun dauden zuek, dauden emakumezkoen artean, ze apustu ikusten duzu erakargarria, akaso hemen dizerroit aterako da?
2: Ez dut uste aterako da, nik ez da, baina ez dakit. Ez dauket, zaki zonen agetan di pilo bat, bai, aizkolan urtero ikustoguz, ari jasotzen gerotak itxea, baina badauz, ez dakit. Oin taldekako lehiak bai dauz igual modan geixa. Goze puntu hori ikusteko ustot badauela leia edo apustu bat joe, zatotuta azken oindela 11 urte jokatu zan, bat eta bakar orduan, oinengo balitzak eben ikuste ikusgarretu esan ondixe eukiko leukela. Bai, baina klaro, ze lan azkenin, neska kaizkoran bebaik abiz, ez dakit zelan esplikau adibidez, Trinidade plazan jokatzen dana aurrezko kopa mutik amalaukana erdi mozten da eskegu bos bakarri moztoguz. Orduan, iruitze jatak erotza aurrera bagoizela, oza maia haundituz doiela esango neuke, baina ondino pe, saltotxoa falta jakule moduen, nire iritziz eta danak igual estatuz bat, eh? Osa da, hemen bako izabera iritziz edoke ordon.
0: Eta jauzi hori zer gaitik ez da ematen?
2: Ez dakit, igual gure partetik dan eta antolakuntzak inipini bigaien, neska dan hona jogu pres gauz.
0: Itz egiten duzu, zuen artean, badago sarerik,
2: ba, izan gendu, nazten euskal herriko txapelketan bebai, ba, nahiko gendu zelakendu hogetan basei ontzako, baina txiki segi justo guzelako, eta ez dakit zer, baina, bueno, bajarren bida, jume bida federazioa, federazioa momentu honetan airien dau, ez dugu presidente ofizialik esaten dana, sonet esan, dana dau airien, ordun ez dakit. Bai, igual gure partetik enbiogule hor lanketa bat. Ez dakit, iruditza jata beste instituzio batzutan eta beste elkarte eta batzutan gogoetarako batzen diela. Hau oso kirol individuala da. Ez gabarat gatzen gogoeta bat eiteko, ez da, iniziatiba ikorretarako, edo danon arte zer mejora baldogu, ez dakit. Herri kirolak bai, 18 modalidades, baina ez que 18 modalidades bakoitza doie bere bidetik. Eta danak ez dakiz lan esati bateratzie edo danan iritsi jasotzezke oso lanketa ondixi simulitzake.
0: Aldaga ikusti hauek maiganean jarrita, Mari, ze etorkizun ikusten diozu emakumezkoari herri kiroletan?
1: Bueno, nik uste ongi doazela. Nik ikusten dut hola apustua jokatzeko eta zaili duizitzen eri personalki, Uste dut dela, ba, gui beli ginen ziren erakustaldia, bueno, ba, ikusteko jendea gure kapaz garela enborrak mozteko eta polita dela uste dut gainea, baina gero ja hori, ba, gero, o profesionalki gehiago eramateko edo momentuz oso zaila bezala ikusten dut. Baitare esaten durako, ba, esaten duena igual, ba, apustu ba jokatu behar baduzu zelan, zenbat denborakoa, ez dakit, ba, 20 minutukoa, bueno, igual berrogeire bai moztu daiteke, baina ez dela gizonezkoa bezala, zenbat denbor jartzen dituzu, nola, ez dakit, zaila bezala ikusten dut.
0: Mugak badaude, baina bai korra bazara zu, Karmele?
2: Bai, oza, ni, oza, aurrera, oza, dinot, bideo honi endo izela guztot, txapelketa asko jokatzen da bizela. Odein adibidez, Euskal Herriko nesken, Euskal Herriko, ai, burdusia bueltak emote jako zena, zelan ditzen da. Orga jokoarik, Euskal Herriko adibidez ez da jokatu emakumezkoena. Lasto botatzekue ez da jokatu. Ordun, bada usun dino modalidade batzutan nesken txapelketarik ez da nahin, baina beste askotan bai, aurrera doiez, ustot teknikamente eta harri jarratzen bat ipat inda kreston goraka die, nivela gero eta ondisa dauela ustot. Aizkora mesan esango neuke nivela gero eta gora badoila. Gora ojo miko leukela? Igual, bai. Baina gauza pausu lortzen diela, bidiet beti ez dela beti gora. Gutxi berazko biditu aira, bardine pasajoa konpendatuloien, oso ondo, 2008 eta bagota bixen, hortik horrera ez dain, igual aurten ningu da. Ez dakit, orduan ba, bueno, ba, biden aurrera jarretu bidala, talanien jarretu bidala. ez daula bestik.
0: Mokatzen joateko, esateko zerbait geratu zaizue, Maribi, nahiko zenuke, azken mezuren bat zabaldu.
1: Bueno, ba, esan dutena laguntzarena, nik uste komunikabideak eta lan asko egiten duzuela, telebistak, irratik, osak ezkerrik asko, eta gero ba, egoera txarra dagoela ba, federazioekin, laguntza instituzionala behar dela, eta askotan esaten dute bai, bai, bai, eta gure kirolak, eta tradizioak, eta bai, nahitzun guzia, baina gero ez dela iristen, gu ez gaitezke kejatu, osea, gu lan asko egiten dugu, eta iker nola duan, eta bera botila da. Baina hori, laguntza asko behar dela. Eta makumentzat, ba, bueno, pozi, ba, nik ikusten dutenak esan du, nik bi persona ezagutu nun, eta orain, ba, ez dakitzen bat daude, baina pila bat daudela, orduan ez dut nik hain gaizki ikusten gauza, aurrera egingo duela, seguro nago.
0: Ja, bartu hori egin du, bera mutila da.
2: Bai, bai, bai. Realidade bat,
0: bai.
2: Realidade bat, da, eta... Osa, nintzako momentu honetan ez keste duke parekoik, osa, ikerrek, osa, gauza dien moduen, eta bereak esan dagoena talde hon bat euke, azkenien horretan da bizunak inguru bat eukibi dau, eta nik uste herrik horretan horrekorren gabizunope bai, batez behori, ba, federazioen aldetik eta badeko gure laguntza bat, baina igual geixabiko litzakela, iruitza jata bai, ama sortzen modalitate, modalitate bakoitzan barruen, aizkoran, mutietan irumaia dauz, ero emakumiena, arri jasotzen, arri handezik, arri txikisek, neskenak intopeko emutile, eta neska, idiprobak, saldiprobak, gizaprobak, sokatira, gomazko, lurgaineko, hori dana erutie, pertsona batek, ezki iruitza jata oso ez dakit, eta gero, ba hori, ba bakoitza goi esela, bere mundure, ba, arri zulatzaiek igual kejadie, eta idiprobako kejadie, gero aizkorako kejadie. Eta batasun bat lortzie, ba, iruditzen jata, bai, dana da herri kirola, dana da gurie, baina ze puntutara ino. Eta hoxe, bai, igual instituzioen aldetik eta bai biogule lanketa bat, gogoeta bat, eta dano jarri bi gaila horri igual.
0: Horrelako postuetan, aginte postuetan emakumea gotea ere garrantzitsua izan liteke, emakumezkoen kirolak aurrera egiteko. Nik hemen bi auta da jozon.
1: Nik uste berak esan duen ari buruz, daudela kirol modalidade gehiegi elkarrekin. Ezin dira lain beste kirol, persona batek ezin duera eman hori dena. Zukaren, baina izango, lagundu izkora ni gustora, porque asko gustatzen zait. Baina igual, besarri zulatzailea, ba ez dut ulertzen, edo idiprobak, edo beste kirol batzuk, ez? Eta, ez dakit, igual dena taldean bezala, baina ez dakit, persona, ez dakit.
0: Bestera batera, antolatu beharko.
2: Ez dizela errezar, oza, badakit, horti pasau dien danak, federazioetik pasau dien danak, hauren hain kumplidu, eta ez da bezar jakin gure. Osa, danak amaitzen da bezarrez, que normala da. Kejatzeko da no gauz,
0: Bai.
2: Osa, hemen telefono hartu eta esateko, hau ez jata guztau, baina, klaro, gero, etxerako orduen, klaro, gukurie behitzuz dau. Osa, gero bestatak kejatzuzte, ja, eske, zueke zarreri edo, kezu, osa, gukure partetik ipintu guza patillak. Osa, bestik ez dakizer, orduan, badauela hor txokea bebait, eske normala da, eske askoga. Osa, gitxiga, baina aldi berien, askoga. Eta udana aurrera erutia, eta danok esatu guazka gukurie da.
0: Bueno, baia, denon artean, orain arte bezala ibilian aurrera pausoak ematen diren, ze ikusten dugu badagoela.
2: Eta hemen gauzela eta eskertzeko beba daukegule, eta esatok kejatzeko beti daukegule ez da, baina, bueno, hemen gauz, jarraituko gu, aldan onduen eiten, lagundu albogu lagunduko gule, ez da LR erza, eskola gitxi dago eselako, bat ez be aizkoran, oza dinot ez da erreza, jente askok igual, nuna punta unike, ez dakizun hora bideratu. Arri jarrotzen, ba, gerota eskola geixa dauz, herri kirotako beste modalidade batzutan bai gerota eskola geixa dauz, orduan ba, bueno, ba, gauz la plazak betetzen, txapelketak egin, eta aurrera betu jo gule bai.
0: Bueno, ba, hementxe, egin dugu, Karmele Gizasolarekin eta Maribi Saralegirekin, atzetik aurrerako begiratu bat, Maribiren zure hasierak aipatu ditugu, Karmele kortxe segitzen du, nahi baino akaso gerra gutxiago ematen, arazo fizikoak tarteko, baina hortxe emakumearen presentzia plazetara eramanez, mila mila esker bioi, eta
1: eskerrik asko.
3: Goizeko 9 dira, egunari begira jartzeko ordua Euskadi Irratian.

0: Iruña urtengo San Fermineko lehen asteburuaz gozatzeko prest bertakoak eta bizitaria goizean goizetik kalean gaur bosgarren entzierroa izan da Jose Eskolar ganadutegiko zezenekin korrikalari bat adarkadaz zauritu du zezenetako batek merkaderesen. Iruñara jo behar du Andoni Amadoz, egun honen entzierroa pasata festarako pronto jendea.
1: Festarako pronto bai egunon, baina aldarrikapenerako ere bai, eguerdian eta Iruñeko queer mugimenduak ala deituta elkarretaratza egingo baita Konpainia plazan, San Ferminen hasieran, Maruxakeko kideek jasan zuten eraso homofoboa salatzeko. Maruxakek ala ere badu beste hitzordurik gaur herri San Ferminetan, DJ moduan ariko dira parranderoen gorputzak musika derrarekin astintzen, baina lehenago Street Wise eta Mirua ariko dira, astebukaerako gordetzen baitira kontzertu potenteenak, Katun Ahouek du kontzertua arratsaldeko zazpietan eta Gaztelu plazan ojete kalor mokatriz edota eres tonta eres gilipo bezalako abesti divertigarriekin dantzan jarriko dute bat baino gehiago. Beste lagoiko itzorduak gaurkoan ere bai musika bermutetik hasi eta nahi arte eta bazter guztietan plana apartaumeekin 9:30 konparsa ikustera joan diren gurasoentzat nahi duenak badu non aukeratu gaurkoan ere Eider.
0: Eskerrik asko, Andoni, bestelakoan, beroa albiste, Unai Urrea, egunon zuri ere.
2: Egunon bai, abisu horiak eta alerta laranjak indarrean izango dira gaur temperatura altuengatik eta sute arriskuagatik, suteak aipatuta Almerian, herenegun piztu zenaren bilakera zainduko dugu, 12 hildako momentuz eta 23 pertsona lokalizatu gabe dauzkate oraindik larrialdi zerbitzuek.
0: Berriz ere gurera etorrita, Plentzian 13. itsas martxa gaur.
2: Presoen eskubideen alde eta denak etxera esateko, egun osoko egitaraua prestatu dute aurten ere, 12etan ekitaldi eta ondoren manifestazioa egingo dute herri bazkaria eta gauean kontzertuak izango dira.
0: Nazioartean ekialde hurbiletik iritsi litezken berrien zain izango gara.
2: Trumpek azken orduotan Irani berriz ere mehatxu egin dion arren egoera bideratzeko saiakerak espero dira asteburu honetan Omanen berriena da Irango atzerri ministroa iritsi berria dela Muskat hiriburura.
0: Espainiako politikan bi itzordu.
2: Pedro Sánchezen gobernuko bazkide den Sumar mugimenduak asamblada du gaur Madrilen. Yolanda Díazek ez dela berriz ere hautagai izan esan ondotik mugimendu barruan iritzi ezberdinak gaudela agerian geratu da azken aldian. Horren aurrean baina hautagaitza bateratu aurkeztu dute Veronica Martinez Barbero, mugimendua kongresuan duen bozera maleak, eta Rosa Martinezek gizarte gaietarako estatu idazkariak. Bestalde, Espainiako PP-ko gazteek buruzagi berria aukeratuko dute gaur Bea Fanjul bizkaitarraren ordez. Kongresuaren itxiera ekitaldian Alberto Núñez Feijok hartuko du parte Valladoliden.
0: Gaiz aldatuta Donostian gaurtik aurrera erabilgarri izango da Ilunbeko doako aparkalekua eta erdigunea lotuko dituen autobus zerbitzua.
2: Egunero funtzionatuko du abuztuaren 31 arte 30 minutuan behin Ilunbetik goizeko 11:00 aterako da lehenengo autobusa gaueko 10:30 azkena Mendeurreneko plaza izango da beste geltokia Easo kale ondoan.
0: Eguraldiari dagokionez Naiera Barredok iragarpena Euskal Metetik.
3: Gaur berua izango da protagonista eta hainbat lekutan hegoekialdeko haizeak lagunduta temperaturak 35 graduak ere gaindituko ditu. Kostaldean berriz brisa sartuko du eguerdirako eta temperatura ez da horren beste igoko, baina dira hala ere sargori egingo du itsasertzean ere. Hodeitzari dagokionez goizean iparraldean behodeiak agertuko dira, baina gainerakoan giro nahiko eguzkitsua nagusituko da. Eta egunez ezezek gauean ere bero egingo du, hegoekialdeko haizea indartu egingo da gauean eta ondorioz badatorren gaua oso epela edota leku batzuetan beroa ere izango da.
0: Goizeko 9:04 oraintze, onaino larun bat honetako goiz kronika ordu bete barru goizeko 10:00 izango duzu hurrengo albiste emankizuna ordura arte landa berri Mailu Odriozola lankidearekin.

Egunon, guzti guztioi, landa berri astera doa, Euskadi Irratian. Goizeko amarrak arte izango gaitu zuekin, teknikan eta errealizazioan Aitor Arcelus eta mikrofonoan nineu, Mailu Odriozola.

0: Jakoba Errekondo oporretarako tarterik gabe, baratzan, lan gehien egin behar den garaian hemen izango duzu, zuen zalantzak argitzeko geroxiago izango da hori. Gogoratu, hori bai, WhatsApp bidez, zuen galderak egiteko aukera duzuela, 688-666-000 zenbakian. Baserri mundutik datozen albisteekin abiatuko dugu gaurko saioa eta aste honetan albiste izan da Eusko Jaurlaritzako nekazaritza sailetik emandako agerraldia edo nekazaritza sailak legebiltzarrean emandako datu horiek izan dira albiste. Eusko Label ziurtagiria duten 445 ustiategi dituzte zenbatuta Euskal Autonomia Erkidegoan eta 28.000 abelburu esan bezala Eusko Label ziurtagiriaren barruan. Azken 7 urteetako bilakaera jasotzen duen taula emandu ezagutzera nekazaritza eta arrantza sailak eta label ziurtagiriaren sektorea egonkor mantentzen dela esan dute. Jaurlaritzak datu horien inguruan egiten duen irakurketaren aurrean Enba sindikatutik beste irakurketa bat egiten dute. Xavier Iraola da Enba sindikatuko zuzendaria.
1: Argazkia eskortzabalagoa da eta askoz larriagoa. Zelekeritzarreko galdera bati erantzunez emantako informazioan jakin berri dugu 2022-2026, hau da azkeneko bost urtetan, bilakaera 109% jaitsi da, eta labeleko ustialekuen bilakaera da 125% gutxiagokoa. Eta buruen kopuruari erreparatu ezkeo, totalen, hau da, labelekoak izan edo labeletik kanpokoak izan buruen kopurua azkeneko bost urtetan 102% igo da, eta labeleko kasuan 114% jaitsi da.
0: Eta egoeraren larritasuna ohartarazi nahi izan dute sindikatutik.
1: Esan behar gaude, egoera larri dela, egoerari aurre egin behar zaila danan artean, elkarlanean, eta bestetik esan behar da honen azpian, honen oinarria dagoela abeltzainek pairatzen ari diren errentagarritasun falta. Errentagarritasunaren falta den atzean dago, ustialekuak iztea, edota abelburu gutxigo gizentzea. Beraz, azkeneko urte honetan lantzen ari gean plan sektoriala behin betikoz atera egin berda aurrera eta norabide eta jomuga argiarekin, hau da, elikagai katearen barrunen erramientak onartu, beti ere abeltzainaren errentagarritasuna bermatze aldera. Errentagarritasunik ez balima dago, okelaren azpisetorek ez du etorkizunik.

0: march into Midway.
1: Okelaren ingurukoak horiek, hartzantzari begira jarri behar dugu guk ondoren, artilari buruz aritu behar dugu. Ardie hilea moztu behar zaie, bai, baina zer egin, moztutako artile horrekin, garai batean bazuen erabilpena, estimatua zen, baina orain, ederki asko dakizuen moduan, hartzainentzat arazo bilakatu da. Eta jakin dugu, hemen biltzen ari diren artilea, aurten biltzen ari direna, Txinara eramango dutela, han moketa egiteko behar dutelako. Eta hori bideratzen ari dira Gipuzkoan tokian tokiko landagarapen elkarteak. Atira, gai honi buruzko xehetasun bila, Garikoitza Iesta Deba Garaiko landagarapen elkarteko teknikariaren gana jo behar dugu. Garikoitza Iesta, gaixo egunon.
2: Gaixo egunon, bai.
1: Aurten, beraz, lehen aldiz, Gipuzkoako artilea, Txinara eramango dute? Nola lortu duzue lotura hori?
2: Hori da, bai. Bueno, hau dator, azkeneko urtetan artilearen birbaldoraizazio lana burutzen gabiltz landaolatik, landaola federazioa Gipuzkoako zei landagarapen elkarteko osatzen dugun federazioa da. Eta, artilleari albezain soluzio onena bilatu asmoz alde batetik, eta beste alde batetik ere. Hartzaiei aldan neurrian izan kostu ekonomiko murritzena edo eta baita ere kudeaketa duinena bilatu asmoz, ba aurtengoan izan degun edo aurkitu degun irtenbiderik onena hauxe izan da. Gaztela Leongo enpresa baten bitartez berak bera dabil jasotzen gune desberdinetatik artilea eta Txinara bideratuko da bai. Diotenaren arabera, moketak egiteko.
1: Moketak egiteko. Tira, gure artilea ere bainiko dute hortaz horretarako. Baltzenekien zu, palio zezakela artileak moketa egiteko?
2: Bueno, justo moketa egiteko balio zezaken edo ez, argi eta garbi zen neukan, baina bai garbi daukagu artilearen inguruan lanean gabiltzan hainbat eta hainbat eragilek, artilleak, latxa arrazako artilleak baduela, edo izan ditzakela, irten behire desberdinak. Mundu globalizatu batean bizigea, eta azkenean hemen merkatuaren legeekin jolaztea edo dantzatzea tokatzen zaiguna hauetan, kompetentzia ere itzela da, eta kompetentzia hori tarteko, orain arte, naiz eta erabateko egia ez izan, argudio bezala erabili izan da, latxa ardiaren artilla latza dala, eta lastasun horri esker horrengatik irten bide zaila izan zezakela, ez? Baina, bueno, aurtengo amintzat ikusi da, zailtasun horien gainetik argizpiak ere egon badaudela, eta lanean jarduten baldin bagabiltz bide horretan, eta hortan ari gea, irten bide posibleak aurkitu ditzakegula, eta aurtengoa kasu.
1: Bai, zea ze nolako, eta esaten zen igun, nolako arazoa, ez da, artilearen kudeak eta egoki hori egite hartzainak, zerbait egin behar du, artile horrekin, berrerabiltzea ez da erraza, ondakin gisa ere komplexu xamarra ez da, eta bueno, gara batean oso preziatua, oso preziatua izatetik, hutsaren urrengo izatera pasada, eta zuek, hortza biltzat esan diguzu moduan, aldan moduan, aukera berriak bilatzen, ez da?
2: Bai, hori azkenen nekazalta abeltzaintzatik eratorritako hainbat eta hainbat produkturekin pasatzen da antzeko zerbait, gogorra egiten zaigu ala katalogatzea, baina egun ala dago katalogatuta ondakin gisa, naiz eta ondakinetik gutxi duen, azken finean berrerabiltzeko gaitasun naturala izan baduelako, eta hemen pasatzen zaiguna da, azken hamarkada pare batetan gutxi gora bera, izugarrizko aldaketa eman da, eta kasu honetan aldaketa negatiboa ze. Azte honetan nin eroni egon nintzen oinatiko gunean Debagoienako artilea biltzen, eta hainbat hartzaiek ekarri dizkigute bere artile sakak, eta batekin eta bestearekin izketan, adina hondiko hartzai batekala, ala izan zigun, orain dela 50 urte, eta bai, atzera asko jo behar da, baina 50 urte ere zain beste, hartalde Debagoienako 150 burutako hartalde baten artillearekin, bidai bat osoa alpapa erosteko gaitasuna zutela. Alpapa kontuan izan forrajeen edo belarkien arloan, ba, esan liteke belarri galestiena dela, proteina asko ematen duelako eta esne ekoizpenerako oso aproposa izan litekelako. Eta, bueno, ba, bada zerbait, ez, bidai bat osoa alpapa erosteko gaitasuna izatea orain dela bosta marka da, ba, gaur egungo errealitatetik zori txarrez oso urrun dago. Baina, bueno, pixkanak abaldin bahare, gai geran ura ez agian lortzea zaila o ezinezko izango da, baina, bueno, behintzat, azkeneko urtetan kontutan izan behar da, hartzaiei kostu ekonomiko bat zorrarazten ziela artilearen kudeak eta honek, aurten, behin-behin, kosturik gabe bideratzeko aukera izan dugu, eta berba urrengo urteetan hobetzeko modua daukagun.
1: Bai, aizu, eta txinatik artilearentzako baldintza jakinen batzuk jarri dituzte, edo zerk balio bai. Du, edo...
2: Bale, ez, baldintzak markatu ditu, gehien bat, artilea biltzen dabilen Gaztela Leongo Koiantes herriko enpresa honek,
1: bai.
2: Eta finean, bi izan dira. Alde batetik artilea berak garbia egotea, artilea mozteko garaian ere, segun eta hartalde hori ikuilu barruan egon, edo larretan ibili, ba, artilea horren garbitasun maila desberdina da, garbia egotearekin batera, lehorra izate ere, ze artile buztiak azkenean hortik aurrerako kudeak eta dana konplexuago egiten du, eta baita ere, gezurra badirudi ere, artile buztiak erretzeko gaitasun handiagoa du, eta horrek azkenean ba, artilearen manipulazioan bere arazoak sorrarazi ditzake, eta beste alde batetik bigarren eskaera berritzaiena, ze orain arte granelean jasotzen genuen Gipuzkoan zehar, aurten izan da, horretara bideratutako saketan bilduta entregatu behar izan dutela hartzaiek. Gero, hemendik aurrerako kudeaketan, artilearen manipulazio hori ere errazteko gehien bat garraiora begira.
1: Gainerakoan, baldu erabilpenik artileak?
2: Erabilpen desberdinak izan ditzake. Egia da ere, horietako asko eta asko, momentu honetan esperimentazio fasean daudela, eta claro, esperimentazio fasean egoteak esan nahi du, ba, urte batzuetako lanketa burutu beharra dagoela, esperimentazio horren emaitzak bideragarritasun minimo bat bermatu ala ez ikusteko. Artilla fisikoki eta kimikoki dituen ezaugarria kontutan izan da, isolatzaile oso on bada. Eta hori ikertzaile batek esan aurretik, garai bateko gure Euskal Herriko baserrietan badaukagu hori nolabait ziurtatzen dituen hainbat eta hainbat esperientzi. Ez baitegu ahaztu behar, garai bateko baserrietako oheak artillarekin beteta zeudela. Orain baino, negu garaia mentzat klima gogorra genuen, eta gure zaharrei askotan entzun izan diegu, ba, garai bateko oheak, bai, irregularrak bai, baino goxoak eta beroak zirela. Eta kontutan izan, ba, garaia haietan baserriek ez zituztela gaur egun eraikuntza aldetik izan ditzakegun isolamenduak. Eta, bueno, ba, artilak hori egin batean berma dezake. Horretaz aparte, eta artila bera ere, tejido bat izan da, ehungintzan oso erabilia izan den material bat da, eta erabil litekena. Eta hor, maila lokalean eta maila xumean baldin bada ere, badaude Euskal Herrian zehar hainbat esperientzi, latxa ardiaren artilarekin lan egiten dutenak. Orduan, egon badaude aukerak, baina aukera horiek, ba, eta berriz diot, ja mundu global honen joko arauan sartzen gea, baino aukerak egon litezke. Hor falta zaiguna da, ba, industria arloan interes gehiago izatea material honekiko, eta batzuetan simplifikatzera jotzen degulako, eta agian beste espezie batzutako artilak edo beste arraza batzuetako artilak xamurrakoak izan ditezkelako edo manipulazio erresa dutenez, ba, horietara jotzeko tendentzi orokorragoa egon liteke, baina argi eta garbi daukagu eta horretan dihardugu, ba, gurearen arraza honen artilak izan badezakela etorkizunera bera begira, etorkizun duin bat eta hartzaileei ere aldan neurrian duintasun hori ere bermatu.
1: Aurre ikusten duzu, gutxi gora bera, zenbat ona bilduko dituzuen, ez dakit urte batetik bestera asko aldatzen den hau, edo...
2: Ba, orain arteko kasuistika kontutan izan da, guk azken finean ardi bakoitzeko kopuru teoriko bat kalkulatzen dugu, gero aurre ikuspena egiteko Gipuzkoa mailan zenbat bilduko dugun. Eta orain arteko errealitate, azkeneko urteetako errealitatea kontutan hartzen badugu, Gipuzkoako artile guztiaren eren bat biltzen bildu izan dugu. Horrek ze esan nahi du? Ba, beste bi herenak hartzaiek bere kabuz bideratu izan dituzela, eta guk eren bat bildu. Aurtengo honetan, eta orain arteko lau bilketa puntuetan ikusi deguna izan da, lehen urtearekiko konparazioa egiten badugu, desente gehiago bildu dala, behintzat volumen aldetik. Eta desente gehiago horren zergatean nondik etor liteken? Ba, ziurrenik aurreko urtean kostu ekonomikoa zuenez, eta aurtenez, ba horrek lagundu du. Artzaileek izan aurtengo artilea, zein bilduta zeukaten artilea kanporatzeko, erabiltzeko, eta oraindik datu, aurtengo datu zehatzak ez baditugu ere esku artean, esan genezake, ba, Gipuzkoako eren hori ziurrenik handiagotu egingo dela.
1: Garekoitz Aiesta Deba Garaia Landa Garapen Elkarteko teknikaria, mila eskerra guztia kontatzeagatik.
2: Zuei eskerrak, plazer bat.
0: Landa Berri. Larun batero, Euskadi Irratian.

Asteburuari eta datorren asterako zen, eta datorren asterako bai, dauden edo iritsi zaizkion zenbait itzordu aipatu nahi ditugu, bihar esaterako Amillo Bin jardunaldi bat izango duzue, auzolana ikaskuntza eta elkartrukea uztartuko dituzte eskola hasiak egitasmoaren barruan, jardunaldia 9:00 hasiko da eta 11:30, elikagunearen funtzionamenduaz eta ekonomia agroekologikoaz eta feminismoaz arituko dira, Mirene Begiristain eta Joritz Aizkuru. Azokatik maira, sukaldean behin, tailerraren beste saio bat ere iragarri behar dugu. Beasainen izango da tailer hori asteartean, azokarekin batera goizeko 11:00. Gogoratuko dugu nutrizioa eta sukaldaritza uztartzen dituen tailerra dela hau. Herriz herri ari dira Neotegi sukaldaria eta Itziber Aizpuru nutrizionista tailerra eskaintzen, Argaztandiz, eta esan bezala, baustailaren 14:00, asteartean Beasainen izango dira. Doako tailerra da hau, eta aurretik, ez da, izena eman behar.

0: Eta tira, este azkenean, jaren amabostean, alegin baduzu, itzordu polit bat, sagardo probaketa egingo dutelako, arratsaldeko zazpietatik aurrera. Bueno, beste asko ere badira, Baina tira, guk gureari ekin behar diogu, orain bai, Jakoba Errekondo, gure paisajista eta aditu agurtu behar dugu. Jakoba, egunon.
1: Egunon, danoi.
0: Zer moduz?
1: Ondo, ondo.
0: Bai.
1: Bai.
0: Bueno, gogoratuko dugu lehenik eta behin gurekin harremanetan jartzeko bideak zeintzuk diren.
2: Gure WhatsAppa 688-666-000.
0: Eta nahi izatera deitu zuzenean telefono ze, Jakobarekin hitz egiteko, 9-3-0-1-2-0-0 zenbakira. Eta asgaite zen, jaso ditugun, mezuak erantzuten, galderak erantzuten. Eta audio mezu bat ere badugu, entzungo dugu, Jakoba?
3: Zure txip esperientziatik an, zerret familiko zerretei eukita, baserritan, pipia eta karkomai aurreiteko tratamendu kimikoa gabe, zehirten bide dan edo bakizu, egokina.
0: Galdera, Jakoba, zeure esperientzia.
1: Bueno, a ver, le tengo
0: galdera, bai.
1: Pipilla o serena sitxa izen asko du. Eta, bueno, pipi hautsa ikusten da, zuluak ikusten dira. A ber, pipillak jotzen du lanik eiken ez dun zura edo egurra. Lanean aidana, tensilluan da ona, ezin du jan. Horregatikan urte asko izanagatik bizi-bizi ikusi ditzakegu lehorra ondo mantendu dantokitan, ba, egur oso zarrak, borobilduta. Borobilduta guk lauki bat ateatzen degunean, adibidez, zutabe bat egiteko enbor bat laukitzen degunean, ba, lau ertzak edo lau kantoiak izango genduke, oso gizenetik hurbil daude. Egurran gizenetikan, enborran gizenetikan. Eta ezoi bakarrik gizena izan daiteke. Eta gizen hoi joko du pipilak, horrek ez du lanik iten. Ordo noi oso biguña da, eta ezoi bakarri, gizenean nola da bilen izardilak orata bera, ba, hor dago azukria, hor dago izardil horrek zekan janaria esango genduke. Ordo ne, hoi da pipilak jotzen duna. Askotan ikusiko ezue urtetan eta urtetan erabilidan uztarri bat adibidez. Lanian atxudan bitartian pipilak ez du jo. Ezin du jo, indarrian daolako, tensiluan haitzen dalako, eta bar, eta bar. Eta uztarri joi zintzilikatzen dugut, horma batian, ba, bueno, gustatzen zaigulako, eta bapatian pipila jotzen du. Ordun hor dago ja, zintzili dago, ez du tensilloik, ez du indarrik, ez du, ordun jo dezake. Ordun hoi da pentsatu behar duguna lehenengo. Jendia pentsatzeu, bueno, beste pipilan tankerako beste batzuk bai kalte ikaragarrik egin ditzakete, baina pipilak nere ustez ez. Ordun pipila, bueno, ba, ez dakit merezidun, adibidez, zurezko etxe bat balima dakazu, zura geosua pozoindu pipilak ez jotzeko, eta zu agioan tartian bizi. Ez dakit merezidun. Eta nik tratamentu naturalik ez dut ezautzen. Jende asko keiten zun, gasolinakin, gasoilakin baitare, bai, busti...
0: Bai, bidak eta bai.
1: Gero, tratamentu bat badao baitare olako zulo batzukin, tagatuluakin, eta hor presilluan sartu, pozoina... Ez dakit merezidun.
0: Menu.
1: Nik, nire etxien bintzat, ez nuke ingo.
0: Ez nuke ingo.
1: Ez.
0: Ederki, ba hortxe erantzuna. Hasi zaizkigun, oski, gaur mezuak iristen, entzule bateko nela dio, Jakoba, bi Adelfa ditugu baratze iskinetan, oso pozointxuak direla esan digute. Kendu egin beharrote ditut?
1: Ez.
0: Adelfak?
1: Ez, bueno, jakin behar dezu, ez ezin dezula jan.
0: Ez diote kalterik egiten eta goenari.
1: Ez. A ber, kaltik ez du egiten, eta, bueno, gustatu inbier da, landare guzti bezala, edo dana bezala, baina oso dotoria da. Uh-huh. Loraldi ikusgarrik emateitu, eta geotak jo ikusiko degun landare bada, egoaldian oso oso oikoa da. Euskal Herrian egoaldeko egomoturrian oso oikoa da, eta bueno, ba, giru hoi nola orokortzen ari dan egoalde joi, ba, klimarekin batera, ba, behek aldea hemen datorkigu.
0: Mm-hmm. Ederki, Adelfak beraz, arazori gabe. Argazki eta guzti bidali digu beste entzule batek, aguakatea lehortu eginote da beroarekin, eta, bueno, lehor tankera dauka. Argazkian, ez da... Enbor lodia ikusten...
1: Bai. Aguakatea urtzalia da, uh-huh. eta olako giruakin sufritu indu. Sufritu indu eta asko gaina, nik etxekoan ikusiet.
0: Bai.
1: Eta hoi ikusten da argita garbi, ez da lagureztatu, txikila dagoa indikan, eta orduan, a ber, landariak txikik dianian, eta toki berri batea egokitu behar dianian, lagundu inbertzaile. Motorreko egoeratan lagundu inbertzaile. Adibidez, aguakate ondo bat landatzen bali madego, ba, lehenengo bi edo hiru negutan, ba, besa jarri behar ditugu. Ondo sustraitu arte zainak ondo zabaldu eta nahiko ura eta nahiko jaki bilatzeko gai dan bitartian guk laundu behar ditu. Eta hau da kasua baita ez da.
0: Bai.
1: Negun babesa bezala, ba udalan, ba mm-hmm. ura eman beharko genileke aguakate bai. Berri di.
0: Gaztea da, bai, bai.
1: Bai,
0: bai.
1: Bai, pentsatu behar deuna da landare hoi, seguruna muntxei batetik karritako izan ba, eta muntxei jortan, ba, bere lorontzin, ba, zainduko zuen, ba, ume jaiogarri bat
0: duzen.
1: Hori da. Orduan, ba, patian ekarri toki berri batea, lur klase berri batea, eta antzitun zaintza guztik aztu, ba, ez...
0: Bueno, orantxe ingo dugu bat euskalmetekin eta jakingo dugu, bero aipatu duzunez, ba, zea zer nolako guraldia izango dugun datozen egunetan, aurretik ordea, eta aguakateari buruz hitz egiten ari garenez, Jakoba, beste galdera hau ere bai, honek ere argazkia bidali digu, honek oraindik ez du lurretan sartu aguakatea, zurra hor dago, hiru zotz dituela,
1: bai, azitik sortutakoa.
0: Hori da, bai. Sustraiak ere ari zaizkio, eta eta, bueno, bor zatitxo bat ere hasi da, galdera huxe da, zeintzuk izango lirateke urrengo urratxak, ba, bueno, modu honetara dute, lurrean sartzeko noski, zer egin behar, eta noiz.
1: Bai, bueno, hoi... aguakatean du hoi azitik sortutakoa da, orduan, bueno, baki aguakateak ez dula ostoi galtzen egun, eta orduan udaberrin ondo sortutakoan landatu behar izaten dira. Bai, bueno, toki goztotan martxuan bukaeran, baina bestela pirilean edo maiatzean.
0: Bai.
1: Guantxe... Ez dakit, zein gonukenik. Jakingo bagenuke toki gozo xamar batian biziko dala, ba nik landatuko nuke zuzenian ja. Baino, pentsatuz, leheno esan duguna. Etxean goxo-goxo ordaka, guatatartian ezela zainduta, nahi duen urguztila daka hor, orduan jartzen duen toki berrin ere, ba antzeko zaintza eman behar dio gutxinez urte pare batian. Eta bestela, nahi bali madu, ba, beri hortan mantendu, eta horrengo urteko apirilean landatu.
0: Eta hor, bueno, sustraiak eta azteko nahiko toki dute,
1: bai.
0: Frasko batean dagoelako esan.
1: Bai, bai. Bueno, nahi bali madu, poto ondixeago batean jarri, bai. Eta hor dun, ba, osto gehiago eusteko gai izango da. Bestela, ba, ur eta lur kopuru batekin, ostaje kopuru bati eusteko gai dia landariak. Hor dun, lau osto adibidez eman dezaun, o landari honek bezala. Hor dun, lau di eusteko gai balima da, berri bat emateko zar bat kenden behar du. Eta aldiz, poto ondigo batien balima da, edo ur pototikan lur ontzi batea bai. Pasa, eta hor txetokio bai.
0: Orain etxean egoteko moduko tamaina duelako, gero bai kontuan izan, ba, handia gasten direla aguakateak, eta nahiko toki eman behar zaiela. Orain bai, orain eguraldiari buruz hitz egin behar dugu, Euskalmet, Naiara Barredo, kaixo egunon?
4: Egunon.
0: Beno, ba, hori da jakin nahi duguna, eh? Zer nolako eguraldia izango ote dugu, ba, datozen egunotan?
4: Beno, ba, gaur komentatu dugu Helen, bero handia egingo du, bihar ere bai, egia da bihar arratsaldari begira gehien bat aldaketak espero ditugula, iparmendebaldeko haize freskoagoa sartuko baita, nahiko indartxu eta horrek beroa arinduko du, eta gauzak horrela astelenari begira, bueno, ba, temperaturaren jaitsiera espero dugu, ez dugu egun hauetako bero zakar hori espero, batez ere iparri suri aldean, ala ere, oraindik Araban eta Nafarroa erdi eta hegoaldean, ba, bero kontuekin jarraituko dugu, batez ere hegoaldeko eskualdeetan. Gero, astearteri begira, badirudi berrizera aire masa beroagoa sartuko zaigula, beraz, temperatura igo egingo da puntualki, baina asteazken eta bereziki ostegunetik aurrera, ba, berrizere temperatura jaisten joango da, beraz, bero zakarrori iparraldean gehien bat albo batera utziko dugu. Oraindik ere hegoaldeko eskualdeetan, bueno, ba, bero puntu batekin jarraituko dugu, eh? Astearen erdi aldetik aurrera, baina printzipioz ez ditugu, ba, egun hauetako balio ainalturik espero. Eta euriari dagokionez, ba, askorik ere ez dugu ikusten, bihar kaitzak izan daitezke, hori bai, eta leku batzuetan, ba, mardul bota dezake, batez ere arratsaldean eta mendebaldean, hor bizkaialdean, baina datorren astean, printzipioz hasieran behintzat, ba, ba, ia euririk ez dugu ikusten, eta akaso aste erdi aldetik aurrera, bueno, ba, zertxo bait egin dezake, gehien bat, ba, iparralde haizearekin pilatuko diren odeien eraginez, eh? Beraz, biharko ekaitzak enduta, printzipioz datorren aste hasieran euri askorik ez, eta, bueno, naiz eta aste artean berriz ere bero egingo duen, badirudi hortik aurrera egunez egun, ba, bueno, temperatura apalagoak izango genituzkela.
0: Beno, apozik hartuko ditugu, dudarik ez. Naiara Barredo, eskerrik asko.
4: Zue, jagur.
5: Kirola edo txango bat egitera zoazenean, 112 Sos Deiak aplikazioa. Arrisku egoeran bazaude, ikurra sakatuta geolokalizatu altzaitugu, eta zuri laguntzera joan. Deskarga ezazu zure mugikorrean.
6: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
7: EITB transformazioa. Kirol gutxi daude gure artean pilota bezain sustraituak. Plazan, joko luzean, frontoian, ezker paretan, trinketean. Ez duzu aurkituko Euskal Herrian pilotalekurik gabeko herririk. Artistaren inspirazio iturri eta neskamutil gazteen amestoki noizbait txapeldun izateko itxaropenez. Euskal pilota mundura zabaldu gaituen kirola da. Itxasoaren bestaldean arrastoa utzi du jaialaiak. Hollywoodeko izarrak txunditu zituen munduko jokorik azkarrenak. Zaindu dezagun eta gozatu.

0: lehendabizikoa bizikoa benetan historikoa da. Beken, Barakaldon, izenean ertzainak.
1: Zure bizitzako kontzertua, Joseina Etxeberriaren eskutik. Bihar gaueko 10:00 eta 16:00 estreinaldia ETV baten.
0: Ez dago zure bizitzako kontzertu hobeagorik.
2: ETV honen ere eskuragarri. Euskadi Irratia.
3: Beno, entzuleok, gogoratu, Jakobari galderaren bategina izatera, zein den gure WhatsApp zenbakia, 688-666-000, edo deitu zuzenean telefonoz, 9-0-1-0-2-0-0 zenbakira. Eta, entzule honek bidali digun audio mezua, entzungo dugu, Jakoba.
4: Egunon, Jakoba eta Mailu, deitzen dizuet galderatxo bat egiteko. Pendiente de la Reina deitzen diogun landaretxo batzuk ditut eta sortu zaie alako gaixotasun bat ostoetan. Jakin nahiko nuke nola aurrera egin edo zer egin oneri aurre egiteko. Mila esker, Jakoba eta Mailu, egun ona izan.
5: Argazki hemen daude?
3: Bai, bai, hemen txe daude. Ea, bilatzen dituzun.
5: Pendiente de la Reina, dia fuksiak.
3: Bai. Bai.
5: Hemen ikusten da zerbait arrarua. Zorituta da, o?
3: Bai. Bai, tantxa batzuk dituzte, ostoetan tantxa batzuk agertzen dira, tantxa moduko batzuk hori da argazkia ikusita.
5: Bai, bueno, nik esango nuke hau ez dala gaitz bat, baizik eta izurriten bat, ondoritua, arran batek janda, bueno, hor, tipo askotako arrak eta beldarrak izate, bai, izateia, eta nik uste eta udala, badia batzuk ostuan barrua jaten dutenak, esango genduke goiko azala eta azpiko azala utzi eta barrua jaten dutenak.
3: Zulotxoak dituzte, bai.
5: Ordon, nik esango nuke hortik olako zerbait izango dula. Ordon nik, bueno, insektizida tratamentu egingo nuke zuzenian. Jaboi potasikoa, Bacillus thuringiensisa eta nim hirurak batea, albalimada. Olako erasua izanik lau bat egunetik behin, ba, garbitzen dan arte, garbitziak izan nahi du, lehen no dauzkaten kalteoik ez diaga kenduko, baino osto berrik sortu ala berrioik ez dezatela izan kaltia. Orduan ba, izango dia hiru lau bost tratamentu. Oso, bueno, tratamentu naturala da, ez da problemik zenik, ingurukoan ez du ezer kalterik sortzen, bueno, aldan askarren hain.
3: Bai. Eta tratamentu aipatu duzunez, Jakoba, hemen beste entzule batek zera galdetu digu. Oxikloruro de kobre, ea posible ote den edo ea alden, neem olioarekin nahastea eta xaboi potasikoarekin, beti dudak sortzen zaizki dio entzuleak, eta tratamentu batetik bestera zenbat demora behar dute.
5: Bueno, nahastu laizke lasai asko. Kobre oxiklorurua, bueno, da kobrearen forma kimiko berezi bat tratamentutan erabiltzen dana. Bere lana da salda bordelesak egingo luken bere txua, ez da berdina. Salda bordelesak kariare badulako naztua. Baino, bai, bitiak naztu leizke, bakar-bakarrikan gauza bat. Bai, xaboi potasikoa eta bai nim insektizidak dia. Hau da, insektuan aurka borrokatzen nahi geha hoikin, eta kobre oxiklorurua da gaitzen kontrakua. Batez ere gorrinan kontra erabiltzen da. Bai maaztitan, bai tomatiakin, bai. Salda bordelesa ere erabiltzen degun, era beretsun. Orduan, naztu daitezke, baino jakin behar dugu, bakoitzak bere lana egiten dula. Ez da batek bestia indartzen dula, edo adibidez lehen esan duguna, ba, xaboi potasikoa, Bacillus thuringiensisa, eta nim olioa hirurak insektizidak dira. Eta horren hirurak batea erabiltza bali maitugu, ba, gure lana askoz indartxugua izango da.
3: Batek ez du bestearen indarrak entzen.
5: Ez, gehitu iten dira. Aldiz kobria eta ni molilua bakoitzak bere lana egiten du. Batek gaitza aurreiten je, ontsua idi, eta beste batak insektua idi. Horren, segun zer

0: lanin nahi dezun, ba, nastu daitezke. Baino normalian edo bat edo bestia erabiliko genduke.
1: Ederki beste entzule batek ere idatzi digu, egun on, dio, bainak lurrean ere iteko eguniko berena noiz izango litzateke, eskarrik asko?
0: Bueno, ilgora bilar bukatze da, eta atzosan oso egun ona bainak ere iteko. Baino atzokua ibeidan bizi ezin gehan ez, ba gaur edo bilarrein.
1: Gaur edo bilar.
0: Bai, zetik ja geho hilberan sartuko geha, eta asko segokio bada hilgoran ere itia.
1: Aderki.
0: Bai.
1: Bueno, artoa. Artoaren inguruko galdera bat ere bai, argazki eta guzti, hau ere, zulo bakoitzean, bi arto utzi genitun dio entzuleak babarrunantzako, baina aldemenetatik aldakaitzak ateatzen ari zaizkie. Zergaitik izan daiteke, eh? Guk kendu egiten ditugu esaten du.
0: Bai, bueno, hoy izan daiteke hor gelditutako artalen bat.
1: Bai.
0: Ba, garbi esaten du beak, bueno, ezakitzen bat ale botako zituen, da gero bi usten dituztela, baina oitakon bat geroago etorri daiteke. Azit, oitakon bat, ba, sakonago gelditu dalako, eta barretan. Bai. Kendu itetxu, ba, oso ondo.
1: Ez da gara zorik.
0: Ez. Ustien ez da obarazoik, eh? Baina, bueno, kentzeko gogoa balimadaka, ba, kendula zain.
1: Bai, edarki. Guazen beste batekin. Kibiak. Ah, bueno, itxoin, honek bi galdera ditu eta entzule honek. Adelfak edozein denboran kimatu daitezke, hori da galderetako bat, eta bestea, ba, kibiak ea urrasko beharrote duen.
0: Ba, kibila urzalia da, eta batipat emendikatzea, hau da, fruituak ja hartuta ditu, fruituko eskorrak, eta ordon oik azteko eta unditzeko eta gozo-gozo kartzeko ura nahita nahi eskua du. Zenbat eta urge jo, ba, fruitu obiak izango ditu. Ordon, bai, urzalia da.
1: Hori da.
0: Eta Adelfak noiz. Bai, ba, Adelfa loretzen da oain, udaran hasieran, udaberrian bukaeran, udaran hasieran. Nik lore aldia bukatutakoan kimatuko nuke. Edo, pasabali mazaio, edo danadalakoa, udaberrian hasieran, ebai. Izarti kolpiakin, martxo aldi hortan, oso gara jona da. Zatik, loria ematen du puja berritan. Orduan, ez da ogo itxen berrik bi urte. Landare batzuk, bigarren urteko egurrian ematen dute loria. Adelfak ez, adelfak puja eman eta punta hortan. Orduan, oain, lore aldian ondoren kimatzen bali madego, ba, puja berria emango du, eta udaberrin puja gehiago aziko da, eta loriaren gainean emango du. Ez bali madego kimatzen eta udaberrin kimatu, udaberriko pujan emango luke lorian. Orduan, antzeko izango litzake.
1: Ederki. Bueno, Mari Jose kere iratzi digu eta eskubete landu, baratzari behiral lau. Bueno, ez barkatu hiru galdera ditu. Bueno, patata ze egunetan atera, hori da lanetako bat. Azenarioa egiteko egunari buruz ere galdera egiten du, eta porrua eta azak noiz landatu, beraz.
0: Bueno, patata ze egunetan atea.
1: Bai.
0: Ba, patata gordetzeko, oda, jasotzeko patata balima da, hilberan atea behar da, eta sustrai eguna izango litzake honena. Hilberan astelenak intzartuko geha, eta sustrai egunak izango ditugu, datoren 19, oda bilar 8, igandia, gero 20 arratsaldia eta 21, 22 goiza ere bai. Orduan, 20, 21, 22 tartio ire, oso ona izango da, patatateatzeko. Azana joan noiz, erein egiten da azana joan.
1: Bai.
0: Oan ja, landariare saltzen da, baino batez ere erein egiten da, ereiteko leno bainakin esan duen bezala, bilar bukatzen zaigu hilgora, orduan gaur eta bilar. Oso egun ona dia gaina azena joan zako. Bainan kasuan fruitu eguna zanatzo, baino gaur eta bilar sustrai egunak dia. Orduan azana joan zako, aproposa, gaur edo bilar. Edo gaur eta bilar. Eta porruketa zak noiz landatu. Landaketa ere hilberako lana da, orduan datozen bi astiak izango ditugu oso egoki kortako. Bilak, adibidez, porrua sustraia da, edo erreserba da, buru estilua da. Mm-hmm. Eta orduan leheno esan ditugun egun oik dia honak, 19, 20 atxaldia, 20 bat eta 22 goiza. Eta Asantzako osto, ostua nahi du, aztakien. Bai. Eta egun oso, oso, oso ona etorriko da, 15. Datorren asteko, aste azkena, izango da, oso ona.
1: Beno, ari gara apuntatzen, Ja, zerbait egiten dugun gero, gure entzulek ere adexe hariko dira. Bueno, baldago Jakoba, kalabazaren polinizazioa esku segitoko metodoren bat?
0: Bai. Bai, bueno, askotan esan izan deu. Bai kuiak eta bai kuiatxuak, ba, polinizazio egiteko behar dituzte erlastarrak, kakalarduak, hau da, erliak ez du egiten, hauen polinizazioa. Erliak ez ditu baino lehenagoko landariak di hauek, horretik gain lore haundik dituzte, ba, gala jartako insektu haundik erabiltzez dituztelako polinizatzeko, eta orduan, ba, lore aurrutitik ikusi behar dute, eta gero etortzeko, eta, bueno, polenan bila juteko, eta nektarrak hartzeko, eta barba, toki haundik behar ditu, horretik lore haundi joik. Olako giro eguzkitzukin normalian ez da problemik izaten, baina egoldi beltza etortzean ean, elainutu eta ebintxak eta dian ean, bagoik nahi joa etxian egon, eta ez diateatzen. Orduan, eskuz polinizatzia oso egokia da. Orduan, inbierda una da, bi lore klase emateitue, kuia jende honek, emateu batetikan, alde batetikan lore arra, eta bestetikan emia. Emia oso nabarmena izaten da, atzean, osea, lorian azpin, oinian esango genuke, ja dauneako gero izango dan kuiatxua edo kuia hortxe da olako. Bai. Ikusiko dugu, txiki-txikin, miniaturan ikusiko dugu, gero izango dan jaki joi. Arra aldiz, txorten me luxe baten puntan dago. Mm-hmm. Atzian ez daka kalabaza Ruitu edo forma dita, hori. Mm-hmm. Orduan, arra nabarmena izaten da, arra horrek barrun olako isipu edo brotxa txiki bat bezala izaten du, eta hortxe dago polena. Orduan, egin behar dauna da, oik lorioi moztu, bueltan dakan lore hori edo petalo hori haundi joi kendu eta isipu goi bakarrik utzi eta horrekin igurtzi lore emiak. Mm-hmm. Eta hoi komeni da bi iru lau egunetik behin eitia. Horrela ziurtatzen dugu polinizazioan arazoa bintzat ez dugula izango.
1: Hori da. Beste galderatxo bat, baita, bueno, ba, kalabazak eta kalabazinak edo kuiatxoak, bueno, aurten, kalabazak eta kalabazin landareak, kuiatxo landareak, ez dira, azten ari, ia landatu bezala daude, dio entzule honek. Lehen hotza zela, orain beroagati, bueno, ez da gipa. Ze izan ote daiteke.
0: Nere ingurun bintzat, ikeragarrizko landariak ikusten egin naiz.
1: Bai.
0: Kontuta neuki berdu...
1: Beratik idazten digu, entzule honek, bai.
0: Kontuta neuki berdu ikuian familiko landari jendi honek ikeragarrizko gozia izaten dula. Mm-hmm. Pentsatu berdu guk ere indegu apirilian edo maiatzian.
1: Bai.
0: Eta ikeragarrizko ostotza ematen duen landare handi bat sortu behar du udazkeneako kuiak, pentsatzer dian kuiak ez da, 50, 100 kilokoak. Orduan, oidana azteko ikaragarrizko lanak inber ditu oso denbora gutxin, eta orduan jaki goze izugarria izaten du. Askotan ikusiko ezue, adibidez gure etxian, ala iten deu, kuiak landatzen dira simaur pilan. Simaur pilan bertan. Bai, orduan, simaur berria berdin-berdin aprobetsatzen dute, ez dira hortan mokofinak, eta ikeragarrik egiten dira. Orduan nik, a ber, uran falta ez balima da, hoi da la beste aukera bat, zelur klasian dagoenan arabera, ba, ur falta izan daiteke, Naiz eta ikeragarrizko intza jarrak iten ari dan, azken alde jontan, darun, ostu hoik, ba, intza jasotzeko propiluak dira, ez da? Ostu haundik, onilan edo enbutuan lana egiten dute, eta ordun hartuanak bezala, ez da? Eta ura bideratu sustarreta. Ordun nik pentsatuko nuke janari falta dela.
1: Bai. Vale, ba, hartu dezatela neurria, ea, irte bidea bilatzen duten. Beste entzule honi ere erantzun behar diogu. Geranio,
0: bai.
1: Eustuak dira hauek, zerrekin tratatzeko modua duen gaitza hau dio.
0: Bueno, hau da...
1: Zerrekin ematen dio zuzuk.
0: Ez da gaitza bat, intsekto bat da. Geranioaren sitxa, esatezan jona. Bueno, gaueko tximeleta edo tximeleta txikioitako bat. Oso oso ezaguna da ja gurean, urte asko da hemen dabilela, eta geranilloak, bai geranillo arruntak eta baita zintzelika jokoak edo hiedra edo untza geranilloak, ikeragarrizko treskantzak egite ditu, arrautza jartzen du bere enborrian, hortik sortzen dan arra, enborran barrura sartzen da, eta bueno, hortik atzea ja landaria ezin da hazi, ostuak, bueno, loretan ere jartzen ditu, eta loria jate ditu arrak, bueno. Tratamentua da, leno aipatu dugun insektizida. Mm-hmm. Hau da, jaua hipotasikoa, Bacillus thuringiensisa, eta nim. Oikirurak, jarri esprai batian, edo instalailu batian, eta horrekin busti. Hiru, lau honetik behin. Eta pentsatu behar dugu, hori dala, geranilloak nahi bali maitu txukun xamarrak izan, hoi urtero egin behar dugu, hasi maiatzan hasi eratikan, eta irailan bukaer arte gutxinez. Mm-hmm. Zede gu garbitzia dazkau eta pentsatu urrengo urtean ez ditugu izango, baina aldameneko balkoikoak espalimadu tratamentuek egiten, ba horretorriko zaizkigu bizitan.
1: Mm-hmm. Edarki.

0: Bueno, Jakoba, hartuko dugu tartetxo bat, eh? Azteko hitza ezagutzeko.
1: Bai, deida, azte ontakoa... Baxena Farraldetik, da karkit, dona martiritik. Pintxer.
0: Dotore, hau ere, eh?
1: Pintxer, bai.
0: Eta
1: pintxekin.
0: Bai, zer da?
1: Eta esan nahi du kirkirra. Edo, beak iztegi batien topatu dut eta iztegin esaten du, edo belazetako kirkirra, edo tximinitakoa.
0: Ordon,
1: tximinitako kirkirra esate bali madeu zuk ze ulertuko zenuke.
0: Ba, ez dakit.
1: Ba, nik ulertzen dut labezo morrua.
0: Ah, bueno. Ara, bai.
1: Ordon.
0: Bai.
1: Agian bilentzako balio du hitza da.
0: Pintxer.
1: Bai, belazetako kirkirra bai. Eta baita ere labezo morrua.
0: Bai. Tira, politxegia labezo morruaren zat. Agian.
1: Bueno, beare politxa da, eh?
0: Bai.
1: Gero nazka ematen dugu, baina... Bai, bueno.
0: Bueno, belazetako kirkirra politiagoa, eh? Bai. Pintxer, dotorea, oso dotorea. Orain di minutu batzu baditugu, gure saioa bukatzeko, eta beste galdera hau, honela dio entzule honek, eta argazkia bidali digu, ikusi duzuzuk, Jakoba, baratzaren alde batian landareak ihartu egin zaizkit. Lurraren kontran zutena bestu eta lika txurixka bat ateratzen zaie.
1: Bueno, hau da lepoko gaitza, argita garbi. Ez dakit ze landare dian, pentsatzen...
0: Piperra izan daiteke?
1: Bai, nik uste piperra diala. Ez da ikusten, baino...
0: Bai, piper tankera dauka, bai.
1: Bai. Hau maiz ikusten dan gaitza bada ureztatzen dan tokitan.
0: Bai. Nola izan da du, esan duzu?
1: Bueno, ontxo bada.
0: Bai.
1: Ikusi beharko genuke zein dan justu, baina fusariona edo lurreko ontxo bat. Eta lurreko ontxu hoik, landare goxuan bilagotea, landare berri jarri berrik dia, eta ureztatzen dugu, busti egiten da lepo aldi hoi, eta horreak guten dia ontxuak. Ordon, kontu zure ez dakitakin. Bier balimadu giru hau dalata, bintzat landaria albalimada ez busti. Eta gero ez euki bustita etengabe. Hau da, jende askok ureztaketa egiten du, gaizki ulertzen da hemen. Badirudi egunero ureztatu behar ditugula landariak. Eta alderantziz da, adibidez, baratza bat balimadakagu, edo negutegi bat, egin behar dugu, behin ureztatu sakon. Hau da, ondo ureztatu behar da, urai behera juten utzi behartza jo, eta gero landarien sustraia jundaitezela haren atzetikan. Eta horren sustraia sakonea juten dian eurren, geota sufrimentu gutxillo izango du lehorti etorritare. Zatik, sakonean ura badao. Egunero ureztatzen nahi balimagea, landariak ez dira tontuak, eta zatu, hemen babalore bat etortzen da, egunero, mangera batekin, eta ura usteit hemen lurraxalian, hemen txegiatuko, nahiz, orduan sustraiak antxegilditzen dira lurraxalian. Hoi da sistema, olako gaitzak etortzeko. Zatik, ontuak, tontuak ez dira, orduan nahi, zatu, uran ondo, han, axal hortan. Eta hor nere janari jazein da, landari hauek, belarrik eta ez to, orduan, hortan. Orduan, eta geho, honek ditu baitare beste ondorio batzuk, eta da, kalidade oso eskaseko fruitua bilduko ditugula. Zatik, ura, hortxe asalian dago, sustraiak oso txiki dia, eta ez dute sakonean dauden janarik eta elikagatiak bilatzeko gaitasunik. Eta orduan, hor janari gutxi dago, eta orduan, bai, tomatea hundik eukiko dugu, piper asko eukiko dugu, baino, arbilla jati da bezala izangoa. Orduan, urreiztak eta jakin behar dugu erabiltzen.
0: Eta bero hauekin, nola neurtu?
1: Aztian behin ureztatu.
0: Eta nahikoa da.
1: Bai. Baina egin behar dugu, ordon urazko bota.
0: Bai. Eta berdin ureztatu behar dira, esaterako, kasu honetan piperrari uruzari gara, bai. Tomatea. Eta letxugak, esaterako?
1: Letxua berez urzalia da, ez eta zunzalia da, eta orduan okerroa ematen du berua, piperrak edo tomatia baino. Ez du hain besteineko sakonera sustraia ikotatzen, tomate bat utzi ezkeo azten, eta ureztatu gabe beha bihardan bezala aztia, bi irumetroko sustraia botako ditu. letxu batek emango ditu, ba, 50 cm, 80, asko jota. Hor, beha freskura zalia da, osto landaria da. Ostua aprobetsatzen jen guztik beti ez eta zunak ejo bihar dute. Ingurun aidiare ezia gustatzen zaie. Ordun, askotan ureztatzen ditugu eta alderantzizko zea, lortzen dugu, zatik egiten dugu sargorila sortu. Eta ordun horrek egiten ditu egosi. Yeah. Hau letxutan asko ikusten da. Uh-huh. Ez eta zuna ikuitzen duten ostuak egosita bezala daude. Ordun hor kontuz, euski galdatan landatzen dian letxukin da kontuz. Albalimada erdi itzaletan jarri.

0: Bena, ba, tornasterako ere lan pixka badaukagu, eh? Pilatu zaizkigu galdera batzuk. Jakoba, eskerrik asko. Aste honetan hemen izateagatik eta...
1: Horren arte.
0: Bai, aste hona izan eta itzaletik ibili, eh? Ez dut ere bai. Izan aste hona entzuleok eta mila esker gurekin izateagatik datorren larun batera arte.

0: goizeko amarrak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun on guztioi, Jose Eskolar ganadutegiko zezenek 14 lagun zauritu dituzte gaurko entzierroan, haietako batek adarkada jaso du aurpegian.
2: Se han producido 14 asistencias, de las cuales 6 se van a trasladar al Hospital Universitario de Navarra. Una herida penetrante por asta de toro en la cara, una contusión.
1: Entzun bezala, 6 lagun eraman behar izan dituzte erietxera, bien bitartean atzo zaurituetako bat zainketa intentsiben unitatean ingresatuta dago. Bestalde, Iruñeko udaltzaingoak jakinarazi du, lehendabiziko 5 entzierroetan 54 betaurreko adimendun atzeman dizkietela beste horrenbeste korrikalariri. Entzierroa barruti grabatzeko asmoz zeramatzaten gailu horiek, baina mugikorrak erabiltzea bezalaxe debekatuta dago eta 600 eta 6000 euro arteko isuna jaso dezakete. Gainerakoan jendetza dabil, Nafarroako hiriburuan festa gogoz, aurten asteburu bakarra harrapatzen dute jaiek eta hori ezagundu kalean. Nazioartean Donald Trumpek berriz ere mehatxu egin dio Irani. Goizaldean bere sare sozialean idatzi du 1000 misil dauzkatela Errepublika Islamiarrera botatzeko pronto, Teheranek Trump hiltzeko saiakera egiten badu. Bien bitartean, Ameriketako Estatu Batuetako iturrien arabera, Etxe Zuriak gaur arteko epea eman dio Teherani, Hormuzko itsasartean erasoak etengo dituela, eta bertatik igarotzea aurrerantzean libre izango dela argi eta garbi esateko. Testu inguru horretan, Irango atzerri ministroa Omanera iritsi berria da. Aurreko egunetako erasoen ondotik, atzo ez zuten elkarren kontra egin bi aldeek, eta bitartekari lanetan ari den Pakistango lehen ministroak bakerako memorandumean jasotakoa betetzeko eskatu die Etxe Zuriari bezala Ayatolen erregimenari. Eta berriz ere gurera etorrita, gaur jarriko da martxan Donostian Ilunbeko doako aparkalekua eta erdigunea lotuko dituen autobus zerbitzua. Egunero funtzionatuko du abuztuaren 31 arte. 30 minutuan behin eskainiko du zerbitzua. Ilunbetik goizeko 11:00 aterako da lehenengo autobusa eta gaueko 10:30 azkena. Mendeurreneko plaza izango da beste geltokia, Easo kale ondoan. Errepidetan 8:00 trafiko astuna dago Kantabriara bidean, Abanto Zierbena parean hasita, bestalde AP-68 Zuian Bilbo aldera kamioi batek istripua izan du, segurtasun sailetik berri eman digutenez. Eta eguraldiari dagokionez, Euskalmetek orokorrean giro eguzkitsua agindu digu gaurko eta temperatura asko igoko da. 30 gradutik gora joango dira termometroak kostaldean eta 36-18 graduraino iritsi litezke barnealdean. Gogora ezagun, abisu horiak eta alerta laranjak indarrean izango direla gaur, alde batetik beroagatik eta bestetik baita sute arriskuagatik ere. Hauek ordu honetan jakingarri, 11:00 gehiago.

0: bizitzako kontzertua. Hori da saio berri honen izena. Eta hemen azalduko gara astero-astero, alako emanaldi eta alako zuzeneko ezberdinekin. Lehen da bizikoa benetan historikoa da. Beken, Barakaldon, izenean ertzainak.
1: Zure bizitzako kontzertua, Joseina Etxeberriaren eskutik. Bihar gaueko 10ak eta laurdenetan estreinaldia ETB baten.
0: Ez dago zure bizitzako kontzertu hobeagorik.
2: ETB honen ere eskuragarri.
1: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
3: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
1: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
4: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dagon nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.
5: Adi, filmak euskaraz.
6: Ni Pablo Neruda naiz.
7: Inorketzekien atzean utzi zutenera bueltatu alizango teziren. Aurrera begiratzea besterik etzegoen.
8: Winnipeg, itxaropenaren ontzia.
9: Uztailaren 10ean zinemetan.
10: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
11: Alkampon, uztailaren 10etik 12ra, Espainiar jatorriko nektarina horia. Soldean, kiloa, 1,99 €an daukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkampo.es webgunean. Peninsulan eta Balearretan. Alkamporekin, beti irabazten duzu.
12: Euskadi Irratia.
13: Euskadi Irratian. Amara una. Gorka Otaegi.

badakizu amara una entzunez beti ikasten dela zerbait. Beti ikasten dela zerbait. Eta asteburu honetan amara unan ezagutuko dugu musika tresna berri bat. Bai, bai, eta ezer baino lehen musika tresna hori entzun egingo dugu. Entzun ezagun.

0: Mailu Odriozola, Ana Barizketa, egunon, zer moduz?
1: Egunon.
0: Bueno, zue badakizu ezer den. Erredakzioan komentatu izan dugu azken egunetan orduan.
1: Bai.
0: Baina jakingo ez bazen ukte, ze musika tresna den, zen musika tresna dela esango zenukete?
1: Beno, trikitixearekin lotutako zerbait behintzat bai.
2: Hori da trikitixea bai, da,
0: enoski. Hori trikia da esango du jende asko. Hori da hipernuko auspoa, soinu txikia, trikia. Ba ez, ez da trikitixea, ez da trikia. Telefonoa da, sakelako telefonoa. Bale, izan ere Xavier Malvadi, trikitilari umoregile eta saltzeroak, asmatu du aplikazio bat sakelako telefonoetan edo tabletetan trikia jotzeko aukera ematen duena. EST trikitixea izena du. Eta entzun dugu hortze sakelako batean ze soinu ateratzen duen, orain entzungo dugu tablet batean ze soinu ateratzen duen.

0: somatzen da pixka bat soinua ezberdina dela, grabeagoa agian, tonua ere ezberdina da, aplikazioak ematen du aukera gainera trikia tono desberdinetan jotzeko, ez zuk aukeratu dezakezu ze tonotan nahi duzun, altuago, baxuago, eta orduan deskarga dezakezu aplikazio hori, eta pantailan akizanduko zaizkizu botoiak, trikia jotzeko botoiak, batzuk ezkerraldean, besteak eskuinaldean, eta zuk sakelakoa bi eskuekin helduta joan izango duzu, hori bai, sakelakoa heldu behar da trikia bezala, ez zuri begira baizik eta kanpora begira, botoiak ikusi gabe. Joko dituzu batrikiarekin gertatzen
1: da. Ikasteko errazagoa izango ote da.
0: Errazagoa ez dakigu, merkeagoa seguru baietz.
1: Hori bai.
0: Ez, triki bat baino merkeagoa izango da aplikazioa deskargatzea, doakoa da eta. Hori seguru. Eta aplikazioa asmatzeaz gain gainera, Xavier Malvadik erronka edo challenge bat ere abiatu du aplikazioari auspoa emateko. Maria Jesus challenge izenekoa, Maria Jesus da, orain entzuten ari garen kanta hori da Maria Jesus. Eta hortik Maria Jesus challenge. Bueno, jendeari aukera emango dio berak asmatutako triki berezi bat irabazteko. Eta geroxeago hitz egingo dugu berarekin. Geroxeago hitz egingo dugu Xavier Malvadirekin eta berak kontatuko digu, ba, aplikazioa nondik nora sortu duen, zer den Maria Jesus challenge eta beste makina bat kontuz, Xavier Malvadi da, artista hutsa da gizona eta seguru gauza interesgarria kontatuko dizkigula. Ze badira asmakizun batzuk, badira tramankulu batzuk edo gailu batzuk bizitza erraztu digutenak, ez da, bizitza errazten digutenak. Ez dakit zuen ustez zeinote den tramankulu gailu asmakizun hori bizitza errazten diguna eta esaten duzunak, nik hau gabe ezingo nuke bizi, ez dakit mailu baute duzun horrelako ere bat orain txeguruan, bat gutxienez.
1: Bat baino gehiago, baino bat garbi gailua dudari gabe.
0: Arropa garbi gailua. Abai,
1: Bai.
0: Egia da, arropa garbi gaila.
1: Oso laguna garagu.
0: Abai,
1: Bai. Egunean bizpairu jartzen ditugu, No, bai.
0: Bizpairu egunean,
1: Batzutan tokatzen da,
0: Etxean asko zarete seinale, edo?
1: Bai.
0: Asko eta garbiak zarete seinale.
1: Bai. Kuadroia de xenteko izan ezkero, hori bai da, esango nukenik, badela... Bueno, nire iritsirako behar beharrezkoa.
0: Ana, zure kasuan ez dakit.
2: Nik esango nuke ontzi garbi gailua. Ez daukat etxean oraindik, baina nahiko nuke iritsiko da eguna, amesten dut ontzi garbi gailuarekin. Momentu ze eskuz garbitzen ditugu eta baina beno iritsiko da eguna.
0: Bueno, orduan arropa garbi gailua batetik, ontzi garbi gailua bestetik, nik esango nuke OEA gauza derra da.
1: Bai, oso derra. Oeder bat, norberaren oea.
0: Oea, baina gauza derra gorik ez dago, 6-6-6-6-6-0-0-0, kontaiguzu, ze asmakizun, ze tramankulu, ze gailuk errazten dizuten bizitza gehien. Kontaiguzu. Adibidez, trikidisa ikasleei, aplikazionek seguro erraztuko diela, ez da?
1: Baina oski.
0: Seguro, bai ez?
1: Baina oski.

0: Ze ibili zarete Sanferminetan, Ana Mailu?
1: Ez.
0: Ez, zarete ibili Sanferminetan. Horren diz gara izabiltzate joan nahi bai, baduzu,
1: bai, agian joango garazuk.
0: Ibili naiz.
1: Ibili zarazko?
0: Azte artean, ibili nintzen. Irratiko lankide batzuek, azte burutako taldeko.
2: Zer moduz gorka?
0: Lardaskan. Lardaskan.
1: Iruñean.
0: Iruñeko Sanferminetan hori da, ze Sanferminetan beste leku askotan
1: dira. Horregaitik.
0: Pasaian, lezakan.
1: Zapaldutu zuberaz, Iruñea.
0: Bai.
1: Txuri gorriz jantzita.
0: Baina Iruñean gertatutakoa Iruñean geratzen da.
3: Noski.
0: Ez
1: errez.
0: Ez, gauza batzuk ez dira antenan kontatzeko moduko.
2: Hemen
0: ez dugu inoiz intimitatetik kontatzen.
1: Ez
0: dugu inoiz kontatzen horrelakorik.
2: Amaiketako egin zenuta?
0: Amaiketako egin
2: genuen. Hori bai, hortik aurrera ja.
0: Egin genuen amaiketakoa, baina bakizue gainera, Iruñeko Sanferminetan amaiketakoak izaten direla alemaniar estilokoak, horre, arrautza frijituak,
1: irungiarra,
0: tomatea, patata frijituak, bueno, denetik.
1: Erraldoiak eta kilikiak
0: ikusi genituen, eta prozesioare, bai? Sanfermin egunez, bai, hori guzti ikusi genuen. Hemen entzule batek dio, berari bizitza errazten diola pastor elektrikoak. Hori zer da? Pastor elektrikoa, hartzain elektrikoa.
1: Ganadua, bai. Ganadua zaintzen duen.
0: Abai? Errobot bat?
1: Ba, ez da robota. Bai.
0: Eta nola zaintzen du ganadua?
1: Ez, jartzen duzu alambrea. Alambrea ematen du.
0: Bale, itxitura elektriko bat. Bale, nik ikusi dut hemen pastor elektrikoa. Eta imaginatu dut robot bat hartzain itxurakoa.
1: No, laster izango ditugu, Horlakoak ere agian laster izango
0: ditugu. Kaleko meizat azter. Ai, ama, haize, ba, beira, ortengo Sanferminetan entzierroetan bada pertsona bat jendearen jakin mina piztu duena. Joker, Batmaneko gaizkilaz mozorrotuta ateratzen ari da entzierroetan, korrikalari hori, badakizue, aurpegia zuriz margotuta, ilea berdez, begiak beltzez, eta gero Espainia gorri-gorri, masailetan gora igotzen den irribarre bat margotuta, hori irudikatuz. Ba, behin baino gehiagotan harrapatu dute zezenek entzierroetan, egunero ari da ateratzen, gaur ere harrapatu du. Harrapatu dute zezenek, bi aldiz gainera, eta horra azaldu da entzierroren azken zatian, ba, justu momentu horretan azkenak zihoazen zezenek lurrera bota dute, eta altzatzerakoan gainera, sakelako telefonoa hartu du eskutan, eta badakizue entzierroetan debekatuta dagoela sakelako telefonoak erabiltzea. Horrek eragiten dituelako istripuak, egoera arriskutsuak, eta orduan 6.000 euro arteko isunak, ez da ditzakete entzierroetan sakelako erabiltzeagatik. Ba, orain arte misterioa izan da, ez? Jendeak esaten zuen, norrote da Joker hori, zein ote da? Eta kontua da pertsona ez dago xamarra dela, ze batez ere Ameriketako estatu batuetan, Lacey Marzena izeneko Chicagoko artista, eduki sortzaile eta grafiti gilea da bera, Instagram eta YouTubeko kanaletan Straight Drop Lace izeneko profilak dituena, eta azken orduetan jende dezente ikusi dugu gazte honek entzierroetan izandako jarrera kritikatzen, ez da batzuek diote ardura gabekeriak egiten ari dela, eta isuna estarri beharko lioketela, besteak beste, basakelako telefonoa entzierroetan erabiltzeagatik. Tira, bagero esiago itzen godugu Sanferminei buruz zuzene egingo dugulako bat Iruñeko Sanferminekin Andoni Amados lankidea dugu bertan Iruñeko kaleetan dabil eta gaur aurreratu digu berak erakutsiko digula Iruñeko Sanferminetako txoko oso berezi bat. Txoko oso berezi bat, jende asko kagian ezagutzen ez duena, programetan eta azaltzen ez dena, behintzat ofizialean, baina festa handia duen txoko ezagun eta berezi horietako bat.

0: hau ere izan ziteken San Ferminetako doinoren bat, San Ferminetako kontzertutako giroa izan ziteken, baina ez da. Hau da, BBK Live jaialdiko giroa, bat izan dako kontzertu ondiaren giroa, Robbie Williams! Garko zenukete mailuk ze aurpegi jarri duen momentu honetan jarri du, aurpegi bat esan ez bezala jo. Gustora joango nintzateke ni Robbie Williamsen kontzertu ikustera, han izan behar duen nik,
1: Bai.
0: Joango zinen mailu.
1: Bai, ikusiko nuke, bai.
0: Zinen teke Robbie Williams ikustera,
1: Ikustera joango.
0: Ana, zu?
1: Bueno, gertu hau izan dugu, ez dut egin saiak eranik ere, baina tira.
2: Zuzenekoak beti ondo, ez da gorka.
0: Bai, zuzenekoak beti ondo. Eta Robbie Williams bezalako artista puskenak balima dira, areo beto, ez da? Ba, kobeta mendiko estenatokian ikusi dugu, Ana? Robbie
2: ba,
0: Williams.
2: Hori da, eta mila kasale izan zituen aurrez aurre, Williamsek, musikari britaniarrak, eta denak haren musikaz gozatzen.
0: This is my daughter, esan du, ze hori izan zen kontzertuko unerik unkigarrienetako bat, ez? Hau xe da nire alaba, bere alaba, atera zuen esenatokira,
2: ana? Hori da, nik usi genuen alaba, Gazteako egigo dute hau Instagramera bideoa, eta hori ikusten dugu alaba, baitaren epop doinu ez gozatzen.
0: Bai, bueno, unkituta da irribarretxio, azaltzen da bideo horretan, Tira, ba, Aritz Mendiola musikaria eta aktorea ere, aurtengo udan, Amara unan kolaboratzen ari dena, ja dagoeneko hasi dena igandero, beste ritmo bat izeneko katalartea egiten, eta kanta klasiko eta ezagunak beste estilo batean moldatzen hasi zaiguna, Aritz Mendio lagure laguna BBK Live-en da. Izan da, Bart, Robbie Williams ikusten, antxe izan da, eta ez hori bakarrik jakindugu, gonbidatu dutela BBK Live-eko afterrera. Beraz, agian oraindik ere parrandan jarraituko du.
2: Hori da.
0: Agian parrandan jarraituko du. Gerosiago kontatuko digu. Gerosiago bat egingo dugu berarekin. Eta kontatuko digu nola da bilen eta ze ikusteko asmoa duen. Ze badakigu Lili Allen adibidez ikusteko asmoa duela. Interpol ere bai. Eta beste makina bat alder ikusteko asmoa duela BBK Live-en. Eta Aritz Mendiolak ere kontatuko digu. Inbidia emango digu. Zuzenean sartuko zaigu lardaskatik. Kobeta menditik sartuko zaigu. Eta badakizu guri lardaskan ibiltze beti gustatzen zaigula.

0: Bueno, itzordua, zenbat itzordu ditugu, nabari daudan gaudela. Itzorduak San Fermina ditugu Lezakan, Pasaia Antxon, Iruña, beste makina bat lekutan, Jaiak, beste BBK Live, Homo jaialdiare antolatu dute, BBK Live kontraprogramatzeko, Bilbo Zarrean, eta gero, Lasturren ere bada itzordu bat, Ana. Bolazaleek itzordua dute Lasturren.
1: Hori da, Gipuzkoako bolatopak eta jokatuko dute gaur. Gorka, zuke inoiz boletan jokatu alduzo?
0: Gaizki ulertu dut galdera, baina ez. Ez, zuk diozun horretan ez.
1: Ez, da, begira, gaur Gipuzkoan.
0: Ez da gauza bera bola jokoan aritze edo bolatan egotea. Bueno, segi, barkatu, bai.
1: Nik ez dut boletan egotea.
0: Segi.
1: Gaur Gipuzkoan lehen aldiz antolatuko dute, esan bezala, hiru modalitaten arteko topaketa, hiru txirlo, bolatoki eta toka. Esan bezala, Lasturren izango da, marter dietatik aurrera, kirolau arrotza zaigun ontzat, ez, Xavier Lazcano, bola eta toka federazioko presidenteak azaldu ditu, ba, hiru modalitateak, ba, non jokatzen diren?
2: Gipuzkoan, ba, federazio bat dugu, bola eta toka federazioa, baino, ba, hiru modalitate, hiru disiplina jolazte ditu. Hiru txirlo, bola toki eta toka. Hiru txirlo, gutxi gora bera, Deba Ibarrian jolazte da, bolatoki modalitatea Oria Ibarrien esango deu eta Oarsoaldea eta Bizkaia zabalduta eta toka ba bitan. Ba bailara edo Bizkaia banatuta gaudelako ba bakoitza berian ibiltzea eta elkarren ezagutza ba gutxi edo urruna, ez, urruneko ezagutza da gau.
0: Bale, orduan, hiru modalitate daude, hiru txirlo, bolatoki eta toka. Eta Xabierrek kontatu aldigu, nola bere zitzak egun hiru modalitate horiek.
1: Bai, entzun.
2: Hiru txirlo eta bolatoki, bola jokuak dira. Bat danok ulertzen duen gutxi gora bera, helburuekin. Eta bola bota eta brillak ezateko asmuakin. Puntuazioa, ba, brillak ezan da. Eta toka berriz, sei fitxa metaliko izate dira, distantzi jakin batean jarri eta ziri bat jotzeko asmuekin. Orduan, morfologia aldetik toka da nabaite desberdinena, esango dugu.
1: Federazioak 41 parte hartzaile espero ditu gaur Lasturren, ala eta guztiz ere entzuleren batek boletara jokatu nahiko balu edo probatu behintzat jakin dezala Lasturren gaur gustura hartuko dutela. Bola jokoa beraz eguardira arte eta ordu biterdietan
2: ba lagun arte bazkai bat. Hoxe, ordona, 10:30 hasi itzaldi labur batekin, geho ordu pare bat gutxinez luzetuko zaigun praktika bat esango deu, eta geho, ba bazkaia, guk maian ingurun ospateito gauza gehienak.
0: Bueno, ba, listo, Gorka. Listo, gaude, prez gaude, amaraunari ekiteko ordu batera bitartean, Euskadi Irratian.
3: Akual ez da ur mineralaren marka bat. Ez da nazioarteko arrakasta duen pop talde bat ere. Hori baino asko zobea da. Ertamerikako Euskal Lankidetzaren proiektu bat da. Ura izateko eskubidea bermatzeko laguntzen ari garen modua da. Ura eskuratzeko askoz okerrago duten lekuetan. Akual, ura eta saneamendua. Ertamerika Euskadi Lankidetza.
4: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.
5: Alkampon, uztaiaren 10-tik 12ra, 2 edo 3 kiloko izokina, kiloa, 8,99 € euroan daukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkampo.es webgunean. Penintzulan eta Balearretan. Alkamporekin, beti irabazten duzu.
6: Euskadi Irratia.

0: Hilabete bat. Hilabete, egun bat, eta 9 ordu. Horiek falta dira abuztuaren 12ko eguzki eklipserako. Fenomeno historikoa izango da, abuztuaren 12koa, ze Iberiar penintzulan eklipse osoa ikusi ahal izango dugu. Ilargiak eguzkia estaliko du, eta minutu batzuez, espero da zerua iluntzea. Ez dakigu zenbat ilunduko den. Agian asko ilunduko da, agian gutxixiago, baina ilundu ilunduko da, eta nabarituko dugu, zerua ilundu egingo dela. Arratsaldeko 7:30 aldera izango da hori, eta minutu batzuk pasata berriz ere argitu egingo da, zerua. Eta ziur jende pila bat ibiliko dela egun horretako arratsean eklipsea ikusi nahian. Eta EITB-k, etxe honek, oso irudi bereziak eskaineko dizkizue, Arantzadi Zientzia Elkartearekin lankidetzan. Horretarako, etxe honek, bi zunda bidaliko ditu estratosferara, globo itxurako bi zunda, eta atzo arratsaldean egin zuten zunda horien jaurtiketaren entsegua. Eta guzti-guztia bertatik bertara ikusi zuen eta zuzendu zuen Virginia Garcia, Arantzadi Zientzia Elkarteko astronomia saileko kideak. Virginia, egunon!
1: Egunon.
0: Atzo arratsaldeko 5 bidali zenituzten zundak, Aralar mendilerrotik. Zer moduz atera zen entsegua, arrakasatxua izan zen?
1: Ba, bai, egia esan, lortu genituen bi zondak jaurtitzea, baina, bueno, kontua da, bai, ze nahiko fuerte altxatu zen, momentu hortan, ez genuna espero, eta atzeratu genuen jaurtiketa pixka bat, eta, baina, bueno, azkenean jaurtitzea lortu genituen, lehenengo bat txikia, eta gero beste bat ondilago, eta, bai, egan, ibilizian.
0: Bueno, orduan, arrakastatxoa izan zen entxegua, nola bai desateko, ez? Mm-hmm. Zanezakegu, ondo atera aztenla. Atzerapen pixka batekin, baina ondo, berandu baina seguru.
1: Bai, hori da, bai, bueno, eta, aurrekoarekin, naizearekin, oza, aurreko saiakeran arazoak izan genitu naizearekin, eta zan genu, bueno, bai, txungo dugu, haber baretzen dan, eta bai, ala izan zan, eta, bueno, jaurtitzea lortu genuen. Mm.
0: Oso bereziak dira zunda horiek, ikusteko politak dira, ez dira, bi globo txiki, puxika bueno, txuriak dituztenak. Bueno, txikiak esan edut, puxika horiek zer izango dute, metro pare bateko diametroa, bi metroko diametroa dugu txigora bera? Edo ondiak guai dira?
1: Ba, ondiak dira, ondiak dira, bai. Bata da 1600 gramokoa, eta bestea 3000 gramokoa. Orduan, bai, volumen ondia hartzen dute.
0: Uh-huh. Bale, kilo terdi eta 3 kilokoak, ezta? Eta, bai, eta gero, puxika bakoitzetik zintzilik, kaxabana. Eta hor, badoaz, estratosferaraino, eta zer da zehazki zunda bakoitzean bidali duzuena?
1: Bale, ba, zonda txikian, ba, dihoa GPS bat, eta 360 graduko kamara bat. Orduan horren helburua da, ba, hori, panoramika guztian irudiak lortzea. Eta beste zonda hundian berriz, 3000 gramukoa, ba, hortan dihoa kamara bat, lurrerantz apuntatzen denbora guztia, eta kamara horrek egingo duena izango da ba, zuzeneko seinalea bidali.
0: Mm. Eta nolako irudiak bidaliko dituzte zunda horiek eklipsearen momentuan?
1: Bueno, ba, a ber, 360 gradukoarekin ikusi alko dugu, ba, bueno, panoramika guztia. Orduan lurrean gertatzen ari dana, bai eguzkira begiratuta zer ikusten dan, hau da, dana ikusten da. Eta bestearekin lortu nahi deguna da grabatzea ba, alturatik, ba, nola poliki-poliki, ilargiaren itzala gure gana hurbiltzen dan, gure gainetik pasatzen dan, eta aldentzen dan. Hori da helburua.
0: Jesus, itudi, ikuskarriak izango dira orduan, ez? Zunda horiek grabatuko dituztenak, eta zuzenean ere emango dituztenak. Uh-huh. Atzo arratsaldean probatu zenuten, zunden zeruratzea, eta baita ondorengo lurreratzea ere. Nola egiten da hori? Nolakoa da prozesua?
1: Bueno, ba, egiten dana da hori, ba, zunda bakoitzak GPS badaka, eta egiten diogu jarraipena aplikazio batekin, ikusten dugu denbora guztian, ze altuera eta ze posizioan dagoen, ikusten ditugu koordenadak. Eta gero, ba, bueno, jaurtiketaren momentuan, ikusten dugu ze puntuan erortzen dian, eta egin beharrana da, bilajun jasotzea.
0: Globo itxurako zunda horiek non lortzen dira? Non baiten erosi daitezke, ez dakit, edo non lort ditzake, fabrikatu egiten dira?
1: A ber, globo horiek, zunda, bueno, ekipo osoa lort daitezke internetez, badaude web horriak, online dendak, diena bereziki, hortako, ba, pertsona batek globo bat botan nahi baldin badu estratosferara, ba, bueno, lort ditzake material guztia, gero izango zan aparte helioa erostea, eta bai noski, ba, seguroak behar dia, eta bueno, ezin da pisu konkretu bat gainditu, kontuan hartu behar da aireportu guztien, ba, bueno, eremu babestuak, eta, bueno, badira gauz batzu kontuan hartu behar direnak, baina berez edo zeinek bota ditzake.
0: Mm-hmm. Bueno, batetik dute puxika, zundek, eta bestetik zintzilik daramaten kaxa hori. Kaxa hori da poliespanezkoa, zer da, etxean eginak dira, edo poliespanezkoak, zer dira, fruta bueno, erosterakoan, edo jandarri batzuk erosterakoan hor dituzten poliespanezko bilduki horiekin egindakoak, edo nola egiten dira kaxa horiek?
1: Bueno, ba, kasu honetan erosi ditugu, bai, bata da borobila, eta bestea hundilena da, ba, bueno, poliespanezko nebera hoietako bat, orain udaran saltzen dituztenak, ba, ondartzara juteko, bai. Ba, hoietako bat. Kontua da, izatea, ba, bueno, kasa bat, temperaturaz aislatzen duna. Karo, estratosferan temperatura izan daiteke -40°C. Orduan, karo, barruko materiala babestu behar dugu eta hori kontuan hartu behar da. Orduan, kasu hontan, paporespanezkoa da, ba, aislatzeko, eta gero kanpotikan ere manta termiko badauka hobeto mantentzeko temperatura.
0: Bueno,
1: horrek arazo badaka.
0: Zein?
1: Ah, bai, bai, arazoa da, lurran gauden bitartean, elektronika guztia piztutzen badezu, temperatura oso altua hartzen du, eta karo, faio emateu itzaliten da. Uh-huh. Orduan, ba, bueno, egin behar dana da, azkenengo momentuan dana itxi, jaurtik eta baino lehen, eta alik eta azkarren temperatura altu, altuera hartu, temperatura mantentzeko. Bai.
0: Uh-huh. Bueno, egin dezagun pixka bat kontaketa, entxeguaren kontaketa, urratxez urratxe, jaurtiketaren kontaketa, zelen bizi imaginatzen duz, lehenengo urratxe izango dela, globoa puztea, ez? Globoak puztea. Nola egiten duzu hori? Helio aipatu duzu, helioz puzten dituzte globo horiek, imaginatzen dut, nola egiten duzu hori? Zer duzu, kompresoraren bat, edo nola puzten dira globoak?
1: Bai, ba hori dakagu helio bonbona batzuk, eta manomeno batekin, kalkulatzen dugu kajak ze pisua dauka, eta badago aplikazioa esaten dizuna, ze helio karga sartu behar diozun pisuaren arabera. Orduan, bueno, kalkulatzen dugu zenbat bare sartu behar dizkiogun, eta manometro batekin kalkulatzen dugu, ba, bareak sartzen ditugunean, ja, ba, bueno, izten dugu globua, lotzen dugu kargara, eta askatu. Eta hor ja,
0: dana,
1: hori da, gora eta gora, eta izen menpe. Hori ja, izten dugu ezer gehiagin, berriro erori arte.
0: Bale, imaginatzen dugu, hortxe hasiera batean, globak lotu baino lehen, zundak egongo dira lurrean, gero globak lotzerakoan ja, askatu eta zerura bidean, eta horraziko dira egotzen, gora eta gora, estratosfera daño, esan dugu. EITB-ek eta Arantzadik eklipsia ikusteko bidaliko dituzten zunden kasuan, zebat metroko altura daño egoko dira, zunda horiek?
1: A ber, sonda horiek normalean 30,000-35,000 metrotara iristen dira, bale? Baina natzo, ba, egin genuen proba hortan, hortako izaten dira probak, ikusi genuen seinalea 35,000 metrotatik gora galtzen dala, bale? Orduan, karo, seinalea potentiago jasotzeko karga gehiago sartu beharko genuke globuan. Eta hori lio bada, ze, karo, ezin ditugu lau kiloa gainditu pisuarekin, eta ja nahiko, bueno, justu gabiltza eta ezingo genuke pisu gehiago sartu. Orduan, printzipioz, badirudi, ba, seinalea, 35,000 metrotatik jasoko degula, ez dala gutxi, oza, ezinak ez dira, iristen altuera hartara.
0: Aizu, eta nola lortzen duzu zunda horiek zuek nahi duzuen altuera horretan geratzea, eta hortik jaisten astea, eta ez gora goigotzea. Nola lortzen duzu, ba, 35,000 metrotan, kitxo esatea, onaino, nola lortzen da hori?
1: A ber, altuera zehata zaila da kalkulatzea. Inoiz ez dakigu justu ze altuerara iritsiko dan. Baina bai globo mota hartuta, kontuan hartuta, helioren karga kontuan hartuta, eta kajaren karga ere kontuan hartuta, ba, web horri hauek kalkulo bat egiten dizute, eta esate dizute gutxi gora bera hori, ze altuera iritsiko dan, altuera hortan, ba, bueno, zen horabidea ingo dun, gutxi gora bera noiz lehertuko dan, eta non eroriko dan.
0: Ah, ze lertu egiten dira, puxikak, edo globoak lertu egiten dira. Iristen direnean altuera horretara. Hori zergatik da, globo horiek barruan daramaten helioa zabaldu egiten delako estratosferara iristean, presio faltaren eraginez?
1: Claro, altuera hortan atmosferaren dentsitatea oso bajua da. Orduan, globo hartakan helioa zabaltzen da, eta iristen da puntu bat, eba, globoa lehertzen dala, eta orduan ja erortzen da lurrea.
0: Ja, orduan zuen erronketako bat izango da, helio kopuru zehatza bilatzea, zunda horiek, gutxi gora bera, 35,000 metroko altueran lehartu daitezen, eta ja horrazi daitezen jaisten, ezta?
1: Bueno, a ber, el burua da, 35,000 metroietatik pasatzea, bale? altuera gehiago hartzen baldin badu, ez du importa, gero lehertuko da, baina guk badakigu seinalea altuera hortan gutxi gora bera galduko degula.
0: Baina orduan esan edut, helio kopurua ere horren arabera sartu beharko diozuela, ez da zundari?
1: Bai, hori da.
0: Ze pasako, bestela altuago egoko litzateke.
1: Ez que hor beste arazoa dago. Helio gutxi sartzen baldin badiogu, globoak ez daka indarra goraino iristeko eta garda daiteke ez lehertzea. Eta orduan, karo, auskalo, noiz eta non eroriko zan.
0: Ai ama.
1: Karo, orduan igual hobe da helio pixkat gehiago sartzea, badazpada, naiz eta altuera gehiago hartu, gero, bueno, eroriko da, eta inkluso erortzen dan momentuan, berriro eta 5.000 metroren altuera iristen denean, hasiko ginateke berriro seinalea jasotzen. Orduan, irudi horiek izango genituzke ere.
0: Bueno, orduan, zehaztasuna ere behar da, ez? Zenbat helio ez pasatzea lortu behar duzu, gutxiegi sartzea ere bai. Zenbat demoran lortzen dute zunda hori gutxi gara bera, ez dakit, 25.000 metrora iristea?
1: Ba, 25.000 nahiko azkar, berez, ordu eta erdin edo, ba, iritsi daiteke altuera hortara. Normalean hori goeran izaten dia bi ordu inguru, eta behin globoa lehertzen dala, ba, bueno, hori ja azkarrago izaten da, ba, hiru ordu laurde, nolakon bat.
0: Azkar da hori, eh? Abiadura azkar xamarra.
1: Ba, azkar pasatzen da.
0: Ba, ez dire gotzen da, poliki, ez, jum, azten dira, ez, horrela, ez?
1: Ba, gutxi gora bera, bat ez bestiko abiadura, igotzerakoan izaten da 5 eta 10 metro segunduko.
0: Pentsa, segundu bakoitzeko, bai, abiadura azkarra da, ez da igo gailu bat bezala, azkarragoa da. Eta behin iritsita, bueno, bai, iristen direnean hor helioa zabaltzen denean, pum, lertzen dira, eta azten dira erortzen. Kolpetik erortzen dira?
1: Kolpetik ez, berez, ja, atmosferak berriro dentsitate hartzen dunean, parakaidaz badaka, zabaltzen da, vale. Eta, bueno, bai, eta ja, parakaidaz batekin horiko zan.
0: Eta gero bila, joan beharko duzu, epatu didazun bezalaxe, eta hor, polita izaten da, aurreikusi egiten duzuela, gutxi gora bera, zundak non eroriko diren, ez? Estimazio bat egiten duzu. Bai. Atzo esan zen idan, aurreikusipenek, ziotela, zundak eroriko zirela, orduña inguruan. Hala izan altzen.
1: Esan dizuten bezala,
0: aizea
1: aldatu zan, bai, aize korrenteak aldatu zian, eta, bueno, globo txikian nahiko gertu erori zan, gertatzen dena da, ba hori, atzeratu genunez, ilundu egin zun, eta momentuan ja ez genuen berreskuratu, ilunpetan alperrikan izango zan bila jotea. Baina, bueno, nahiko gertu erori zan, eta, bueno, gaur goizean junda talde bat, berreskuratzea. Hori da. Eta bestea berriz, pixkat gehiago aldendu zaigu, eta, bai, lokalizatuta daukagu bai, baina, bila jun behar dugu orain ikan.
0: Ez duzu esan, bada, espada non dauden. Zer da, behar bada jendeak topa deitzakelako, ez da?
1: Bueno, norbaitek topatzen maldin badu, badaka, bueno, telefono bat, kontakturako, eta esaten du esperimento zientifiko dala, eta harremanetan jarteko, baina...

0: penintxulako puntu desberdinetatik bi sonda botatzen ditu. Bai, gure gertuen dakaguna da Santanderrekoa. Orduan bertatik egunean bi sonda botatzen dira, baina AMT-en kasuan jarraipena egiten diote igoeraren zehar, hortatu meteorologikoak biltzen dituztelako, baina behin globoa lehertzen dala ja ez diote jarraipena egiten. Orduan badaude radioafizionadoak egiten dutena da jarraipena, orduan hartzen dituzte sonda horiek, ba bueno, be material hori berriro erabiltzeko.
1: Zezuek esan duzu txukun-txukun jaso egingo dituzu ezundak erabili ostean, baina hor, adibidez, Espainiako Meteorologia Agentziak, AMT-ek esan dugu, egundero jaurtitzen ditu zundak, eta gero ez ditu jasotzen. Eta orduan, gero berrerabili egin daitezke zunda horiek.
0: Bai. Jendeak hartzen ditu, gero frekuentzia aldatzen diote, ba, erabiltzen baldin badute, AMT-en frekuentzia berdinetan ez hartzeko, eta berriro erabiltzeko aukera dago.
1: Eta eklipsia ikusteko, abuztuaren 12an, EITB eta Arantzadirenak bezalako zunda asko jaurtiko dira espaziora? Astratosferara, munduan?
0: Gurea kasu honetan nahiko berezia da, zegugea dakigunez bakarrak saiatuko garela seinale hori zuzenean emititzen, bale? Baina, bai, penintxulan talde desberdinak daude, bai Espainian zehar eta bai Portugalen, eta sonda desberdinak bidaliko dira, ba, 15 bat, bai.
1: Pentsa. Ohikoa da zundak estratosferara bidaltzea, gauza asko egiteko, esperimentuak eta gauza asko egiteko. Trafiko handia dago, zunda trafiko handia dago, gure zeruan.
0: trafiko, bueno, egunero bidaltzen dira zundak, vale? Batez ere meteorologikoak eta bueno, beste esperimentu motakoak ebai. Eta adibidez, NASAk egin izan da Antartidatik teleskopio bat bidali globo estratosferikoen bitartez estratosferara eta bertatik irudiak lortu izan ditu, bai.
1: Ontxo, beraz, teleskopioa hain gora igota, estratosferara igota, imaginatzen dugu, egundoko irudiak hartuko ditu, teleskopio batek, ez? Angoitik, bentsa, ja zorutik hain irudi ederrak hartzen bali maditu, angoitik zer izango atera, claro. Teleskopioko irudiak ikustea, eh?
0: Ba, orgoian abantaia da, ba, atmosfera gehienak entzen dutela, eta berez, atmosfera guretzako zerura begiratzeko da kristal zikin bat bezala. Orduan irudiak askoz garbiago lortzen dituzte. Hori bai, karo, zunda horiek ez dakate zer ikusirik guriarekin. Bokezin ditugu laukiloak pasa, eta horiek ba imaginatu, nolakoak izango dian.
1: Aizu, eta ez dago arriskurik hegazkinekin talka egiteko, edo istripuak eragiteko, ze, begiratu dugu, eta aipatu duzu lehen, ez, hegazkinak bajuago ibiltzen dira, eta guk ikusi dugu, 10.000 bat metroko alturan ibiltzen direla hegazkinak, zunda edo globo hauek desente altuago igotzen dira, eta hor tartean, ez dakit, ez dago arriskurik hegazkinen bat jotzeko, edo egoera arriskutsuren bat eragiteko, edo horrelakorik?
0: Printzipioz ez, zerua oso ondila dalako, vale? Baina bai egia da aireportuen inguruetan, ba, maniobratzeko eta eremu bat behar dutela hegazkinek, orduan karo eremu hori nahiko zabala izaten da, zonaldoietan ezin dugu egaldatu. Orduan, globo bat bota baino lehen, begiratu behar du prebizioa, beiragarpena, zenolako dibilbidea eramango dun, eta ikusten badegu, hoietako ZTR bat zeharkatzen dula, orduan jaurtiketaren tokia aldatu inbarko genuke, eta hori da justu atzo gertatu zitzaiguna. Aurre ikusita genukan beste toki batetik jaurtitzea, baina iragarpenak esaten zuen Gasteizeko aeroportuan eroriko zala. Eta, bai, da justu hor ZTR-en erdian.
1: Foronda, antxe, erdian. Egazkin ateratzen eta ite beren zunda, antxe, jak erdian.
0: justu horregatik erabaki genuen jaurtiketaren puntua aldatzea, ekialderago mugitu ginen, eta bueno, ja, etzan arazorik egoten.
1: Hori da, menazkatu beharko da, ez, horrelakoak bidaltzeko. Horrelako zundak bidaltzeko, edo ez?
0: 4 kiloak ez badituzte gainditzen, ez da baimenik eskatu behar. Baina, bai, klaro, ez, baina, karo, segurua egin behar denez, zuk seguruari esan behar diozun noiz eta nondik bota behar dezun.
1: Asegura egin behar da. Asegura garestia da zunda hoena, arriskua zer da. Arriskua izan daiteke behar badan norbaitik buruan jotzekoa, ez? Imaginatzen dut?
0: Bai, da, esaten dan a terceros hoietako bat. Ba, edo zein gauza gertatzen dala, seguro bat ukitzeko, erantzuten duna.
1: Aizu, eta edo norsk bidal dezake zunda bat estratosferara, ez dakit, ez temat kostu da daiteke horrelako aparailu bat, horrelako tramankulu bat?
0: Ba, azkenean, segun eta zer bota nahi dezun, bai, baina sonda txiki bat bota nahi baldin bada, normalean bidea

0: zen dianak, ba, kilogo ingurukoak, ba, beharko zenuke 1600 globo bat, horiek izaten dira 240-250 euro inguru. Helioa bai garestia dala, ba, 300 euro inguru ibiltzen da helio botila bat, eta gero ba, sartu nahi diozun karga. Hori ja da kamararen arabera, ba, izala, ba, bueno, bere erabiltzen baldin baitzu, radiosondak, esan nahi dut, ba, bueno, ba, izango zan lehenago aimeteko bat tokatzea, eta frekuentzia aldatzea, edo bestela, erosten baldin badezu, ba, badira beste 200 euro inguru.
1: Bueno, 1000 eurotik behera, orduan. Eta aimeteko zunda bat topatzen baldin baduzu, sorte hori baldin baduzu, eta berera biltzen baduzu, ba, are merkeago.
0: Hori da, bai.
1: Ai, ama, tira, ba, esan dugu, abuztaren 12an, eklipsea beste ikuspuntu batzuetatik ikusteko aukera izango dugu EITB-ren eta Arantzadiren eskutik, eta irudiak EITB-ren albistegietan eskainiko dituzue, eta zuzeneko seinalea orain.eusen. Virginia, hemen hasieran aipatu dugu, ez dakigula zenbat ilunduko den zerua, baina gustatuko litzaiguke imaginatzea erabat ilunduko dela eta gero berrero argitu. Ez dakit, posibilia izango litzateke abuztuaren 12ak bi egun senti eta bi ilun nabar izatea, adibidez?
0: Bi egun senti ez, baina bi iluna bar, bai.
1: Bai, ez da?
0: Bai, eta ilundu bat zegoen eta non gauden. Ba, osotasunaren zonalde baten baldin bagaude, ba, bai, ilunduko da, ez erabat iluna, baina asko ilunduko da, izarrak eta ikusteko aukera egongo da, eta gero partzialtasuna baldin bazaude, ba, partzialtasunaren arabera. Ba, Donostin adibidez, 1974.74a gutxi gora bera ilunduko da.
1: Ontxori asko da.
0: Eta, bai, bai, bai, bai, bai,
1: bai, esan nahi du, ia ilunpean geratuko garela.
0: Bai, hori da, argitasun asko jaitsiko da, oza, laketan nabarituko da, bai, ala bai. Eta, bai, ja, ekialderago mugitzen baldin bazea, ba, ba, bueno, gutxiago estaltzen da, orduan argitasun gehiago egongo da. Hori zegoen eta nontzak den.
1: Tira, ba, hortxe, zain geratuko gara, abuztaren 12an zer gertatzen den, garo, gero zerua lainotuta baldin badago ere, ez da inbeste nabarituko, hori betiko, azta?
0: Bueno, a ber, ez dugu eklipsea ikusiko, hau da, ez dugu ikusiko nola ilargiak eguzkia estaltzen duen, baina berez ilunago egongo da zerua, orain dekan.
1: Ah, bale, bale, bale, beraz.
0: Claro, bai,
1: bai, ilundu egingo da, eta gero berriro pixka bat argitu. Hori gutxienez.
0: Sortziak eta hogeita zazpitan da osotasuna.
1: Ah, sortziak eta hogeita
0: zazpitan. Da eklipsea, bai, hori da, baina osotasuna sortziak eta hogeita zazpitan da.
1: Bale. Vale, osondo, ba, hazi lekuak bilatzen, hazi lekuak bilatzen, abuztuaren 12an, arratsaldean, iluntzean eklipse hori ikusi alizateko, berezia izango baita, esan dugu, 100 urte baino gehiago dira, horrelakorik etzera gertatzen, Iberiar penintxulan, eklipse oso bat, eta hortxe, ilargia, eguzkiaren paretik pasako da, eta eguzkiaren argitasuna tapatuko dugu. Eta hori guztia, bueno, ba, kalean ikusteko aukerarik ez baduzu, ba, EITB-ren eskutik, orain.eusen eta albistegietan, ere, ikusiko duzu, ez unda horien bitartez. Ba, Virginia García, Arantzadi Zientzia Elkarteko Astronomia Saileko kidea, eskerrik asko, besarkada bat!
0: Bai, berrien.

0: Jota Pizarro, psikologia sozialean doktorea, Euskal Herriko Unibertsitatean. Egunon, zer moduz?
1: Egunon, Gorka, oso ondo. Eskerrik asko, gombiatzaren.
0: Alkandora koloretsua, karri duzu, eh?
1: Eskerrik asko,
0: eskertzen da.
1: Zulek ez zintete ikusi, baina bai, eskerrik asko.
0: Eskertzen da, eta, bueno, orain eklipsia zitze egin dugu.
1: Hori
0: abuztuan izango da. Ekaina pasaberri dugu, bueno, ja, ustalia, ja, konturatzerako jari da pasatzen. Eta ekaina pasatzearekin batera, amaitu da LGTBIQ Plus kolektiboaren arrotasunaren hilabetea. Eta urtero bezala, oroar koloretsua izan den arren, aurtengo arrotasunak zapore gazti gozoa utzi digu Gipuzkoako Debagoiena eskualdean. Zebertako Goiena, tokiko edabidean, azaldutako iritzi artikulu batek nolabaiteko polemika eragin du. Bertan azaldu eta desagertu den iritzi artikulua, ze edabideak erabaki du, bertatik kentzea iritzi artikulu hori. Ez da, iritzi artikulu hori Xavier Mugartza Aiastui EAJaren Oñatiko zinegotziak idatzitakoa zen, eta bertan gogor egiten zuen queer teoriaren kontra, esanez, gizakion sexua errealitate biologiko eta materiala dela. Sexua ez dela eraikuntza sozial bat. Zu gizona zaren edo emakumea zaren hori biologiak zehazten duela, eta ez gizarteak. Eta ez direla sexua eta generoa nahastu behar, eta hori egitea hitzez hitz dio bera terraplanismoa dela. Artikulu argitaratu eta gutxira Goienaren erredakzio kontseiluak kendu egin du mugimendu feminista eta transmari biboiotik jaso dituen hainbat kexa tarteko, eta barkamena eskatuz minduta sentitu diren kolektibo zaurgarrietako kideei. Hori guztia ikusirik, bururatzen zaizkigun galdera batzuk dira, zer den zehazki generoa, zer den zehazki sexua, eta esate baterako historian zehar beti izan ote duten esanahi bera, definizio bera, ala aldatzen joan ote diren, Jota. Ura hondita sartuko gara gaur,
1: bai, hori, zerotik onda hondietara, baina bai, hori ba, gai hau oso, bai, arrakasta hondia dauka, sortzen dira hainbat eta hainbat eta hainbat ikuspuntu ezberdinak, batzuk oso polarizatu, eta bai, adibidea, aipatu duzuna adibidean bezala, hor bertan ikusten dugun, zer pizten digun gai honek, ez da? Gure psikologiatik adibidez, naiz eta psikologian bertan edo soziologian edo antropologian ez dago kontzentxu, erabateko kontzentxua ez dago, baina guk erabiltzen ditugu adibidez definizio batzuk. Gero, gure ikerketak egiteko adibidez, jakiteko ea ondo gauden edo ez, edo errepikatzeko gero, edo beste laborategi batek. Eta manual desberdinetatik adibidez, APA manualetik, APA da estatu batuetako psikologia erakundia undiena, eta beste batzuk dira europarrak, eta proposatzen dira adibidez definizio batzuk.
0: Jota, orduan esan duzu definizio ezberdinak daudela.
1: Hori da.
0: Ja, hori bada.
1: Hortia azten gara.
0: Hortia azten gara, ez da? Generoa eta sexua definitzeko adituen artean ere, definizio ezberdinak daude.
1: Bai.
0: Beraz, ez da gauza bat.
1: Aleta guziz ere, zaiatzen dira, esfortzu handiak egin dira adibidez, bateratzeko esfortzuak definizio zehatzak erabiltzeko, eta zehatzenan artean nik ikusten dituanak dia adibidez sexua da jaiotzean esleitutako sexuari dagokio, eta ikus daitezken adibidez irizpide biologikoek zehatzen dute, besteak beste adibidez kromosomek, gonadek, barneko eta kanpoko, hori da, genitalak eta bar, eta generoa ja bestalde ja ez da inmateriala, naiz eta berriro ere ez dago oso onartuta edo erabateko onarpena ez dago, baina generoa ja hor bertan sartzen gara konstrukto sozial hutsa batekin. Zer da hori? Ba, generoa da kultura jakin batek, pertsona batek sexu biologikoarekin lotzen dituen jarrerak, portaerak, espektatibak, aurre iritziak, rolak eta bar. Generoen artean behintzak daude beste gauza batzuk, beste poltsa batzuk, beste bat izango litzateke adibidez, genero identitatea, zelan psikologikoki zelan sentitzen duzun zure identitate, zure genero identitaterekin, eta nahiko rekurtsioa da, baina hor ja ikusten dugu, hori da psikologiaren munduan. Naiz eta sexua adibidez askoz materialagoa dan, naskoz komien artean, objektiboagoa dan, esan behar dut, psikologian barruan bertan, ez dagoela erabateko
0: adostasuna. Ez dagoela erabateko adostasuna, zuk aipatu diguzuna da, Ameriketako psikologia erakundeak emandako definizioa, nolabait, bueno, bazuek gida bezala baliatzen duzuena, zuen ikerketak eta egiteko, eta nolabaiteko euskarri bat izan dezazuen, eta horrek esaten duena da, aipatu dugun bezala, sexua oinarritzen dela, zenbait irizpide biologikotan,
1: hori da.
0: eta generoa baidela agian kulturala eta konstrukto sozial bat, ezta?
1: Eta gainera zuke aipatu duzun bezala, historian zehar ez da beti izan dela hori ba zerbait mantentzen dena, baizik eta erabilera akademian barruan adibidez zelan hartzen ditugun konzeptu hauek gero guri ikerketak egiteko, ja modu ezberdinak erabiltzen dire konzeptu hauek. Batzutan garai batean adibidez Darwinen teoriatik seguramente era hortik jasoztan eragina, adibidez, momentu batean genero rolak ziren nahiko absolutuak. Pentsatzen zan askotan gizarte zientzietan adibidez, emakumeak, ahulagoak edo pasiboagoak direla, haiek horrelakoak direlako. Ez dakizu, en plan,
0: nahiko absoluta.
1: Gero ja balantza beste aldera juntzan, eta ja jende asko, aditu batzuk, batez ere, aditu feministek, salatu zutelako, jarri beharko genioke arreta testu inguruari, aipatzeko edo predezitzeko giza portaerak.
0: Bueno, zesan nahi dut, generoaren, sexualen inguran adibidez, adostasunik ez baldin badago, eta historian zehar eta kulturen arabera gainera, definizio horiek aldatzen joan baldin badira, esan nahi dut, norbaitek erabakitzen duela zerratzen den kontuan genero eta sexua sartzeko garaian eta historiako aro desberdinetan eta kultura desberdinetan ezaugarri desberdinak hartu direla kontuan esaten da, bai, sexua biologiak zehazten du,
1: bai,
0: hori esaten da. Claro, ze ezaugarri biologiko hartzen dituzu kontuan, testosterona hartzen duzu kontuan, bai, genitalak hartzen dituzu kontuan, agian beste batzuk ere har daitezke, eta horrek aldatuko luke definizioa, orduan
1: egia da
0: sexua biologiak zehazten duela esatea ere ez dakit oso zehatza ote den, azkenan gizakiak zehazten du, ez zer hartu kontuan eta zer ez.
1: Horrexegatik berriro esan bezala adibidez, claro, ja konparaketa bat egiten badugu adibidez sexuan eta generoen artean, badakigu genero askoz sozialagoa dala, askoz psikologikoa dala, eta ez hain materiala sexuarekin konparatuta. Baina, esan duzun bezala, claro, historian zehar ere aldatu indala nabarmen, eta gero, adibidez, claro, balantza jundan beste batetik bestera historian zehar, eta gero beste revoluzio interesgarri bat etorri izan, batez ere mendebaldeko gizartetara, eta hauek zan adibidez revoluzio neurozientifikoa, endokrinologianen aurrerapenak bebai, eta haiekin adibidez, claro, garrantzia handiago jarri zien adibidez ezaugarri biologikoei, adibidez testosterona, organo sexualei, adibidez buruko garako zelan garatzen diren adibidez struktura mental batzuei eta bar. Baina bai, aldatu itzen da eta askotan gai honek garamatza pentsatzera beste eztabaida klasiko batekin, eta hau da adibidez zer garagu, adibidez biologiak definituta edo kulturak definituta, eta hori jazartzen gara ur haundia
0: queer teoriak adibidez zalantzan jartzen duena da ea norbait gizona edo emakumea den erabakitzeko garaian zergatik hartzen diren kontuan ezaugarri biologiko jakin batzuk eta ez beste batzuk. Ez, horiek, esan dugu zela, gizakiek erabakiko dituztela, ez da, ez da, horiek, ez da, zergatik hartu kontuan testosterona eta ez beste indikadoreren bat.
1: Hori da, eta ikuspuntu oso ikuspuntu ona bat, batez ere, mendebaldeko gizartetan, eta gustatzen zaita aipatze hori, claro, kultura ezberdinetan, genero rolak, sexu, zer dan gizonezko izatea, emakumezko izatea, zer dian adibidez bertan adierazi behar dituzun rolak, portaerak eta bar, claro, oso aldakorrak dira. Eta ikuspuntu hori oso balitxua da. Zehazken finean adibidez, denboran zehar beti ikusten dugun bezala, momentu batean adibidez jartzen bagara biologiaren alde edo kulturaren alde eta besteari bizkarra emanez nolabait, galtzen dugu konplexutasuna. Eta queerren teoriatik adibidez adierazen dan galdera horrek pixo handia dauka eta zentzuzkoa da pentsatzea horrekin. Zergatik honekin eta ez beste gauza batekin. Eta teoria honek eta beste hainbat teoriek adibidez aipatzen dute, claro, adibidez zelan ikasten diren prozeso hauek, zelan transmititzen diren prozeso hauek, eta nabarmentzen dute adibidez, claro, guk gauza asko ikasten ditugula ikusten gure txetik adibidez, zer ikusten dugun mass median adibidez, pelikuletan zer nolakoak diren rolak, eta adibidez artean adibidez ikus dezakeguna adibidez nolakoa zen gizonezkoa orain dela adibidez ez dakit, ba, berrogei urte adibidez, zeharo ez berdinakoa zan, ez da? Eta ni, bazuk badakizun bezala, ni txiletarra naiz, eta klaro, kulturan artean be, nahiko tradizionala, edo hemendik konparatuta adibidez, tradizionalagoa da Txile, eta nire garaian, ba, eta, bueno, garaio honetan, testuinguru honetan ere, badakit, oso antzekoa zala adibidez, gizonezkoa izatea zan, dirua ekartzen zuena etxera, hori ba, macho sana ez dakizu, eta bestalde, claro, zaintza lanak izatearekin ezun zer ikusirik, eta zer esanik ez adibidez lumarekin, adibidez antxilen ezaten zan adibidez, claro, gizonezko guztiek izan behar zutela ez dakit hori heterosexualak, biriles, maskulinoagoak, gaur egun zeharo ezberdina da, batez ere, berriro ere, mendebaldeko gizartetan.
0: Espainiar estatuan dagoeneko indarrean da genero autodeterminazioa, duela hiru urte onartu zen, eta ordutik teorian diogu, ez da beharrezkoa inolako txosten psikologiko, ez inolako hormona tratamendurik, zure nortasun agirian eta paperetan azaltzen den sexua aldatzeko. Bain. Ez inolako hormonarik hartu beharrik gabe, inolako ebakuntzarik egin beharrik gabe, inolako azterketa psikiatrikorik pasagabe, epaile baten aurretik pasagabe, ze aurrez, duela irurtera arte, horiek guztiak egin behar ziren.
1: Bai.
0: Espainian duela irurte aplikatu zen hori, munduko beste leku batzuetan sexu autodeterminazioa lehenagotik aplikatzen da, eta horre zakit, queer teoriak dio adibidez, gizon emakume dikotomia hori amaitu egin beharko litzatekeela, adibidez, pertsona gara eta kitxo.
1: Bai.
0: Genero rolez hitz egin dezakegu, kultura guztietan izan dira beti berdinak?
1: Ez da bat ere berdinak, eta berriro ere, klaro, jartzen bagara uarte batean adibidez, biologiaren uarte edo kulturaren uarte bakarrik eta besteari ba bizkarremanez. Klaro, galtzen dugu komplexitasuna, ba, zuk aipatu duzun bezala, aldaketa legal hauek oso nabariak dira, oso importanteak dira, eta jundira gertatzen leku ezberdinetan gaur egun adibidez hogeta iru, ba geizki ez banago, hogeta iru herrialde ezberdinetan badaude genero legeak. Eta lege hauek, adibidez, klaro, ezberdinak dira, baina autodeterminazioa defendatzen dute batez ere. Eta beste batzuk adibidez, aipatzen dute ezinezkoa dela adibidez autokonbertsio terapiak garatzea edo egitea. Eta oso importantea da hori, oso importantea da. Badakigulako, binarismo horretan, klaro, zartutako pertsona askok oso geizki pasatu egin duela denboran zehar. Eta klaro, bueltatzen gara pentsatzera zer dan ba, gizonezko izatea, emakumezko izatea, eta hau pixkatxo bat prestatuta, niazin nintzen ikusten, adibidez antropologian, soziologian eta psikologian, batez ere etnografian adibidez, zer manifestatzen diran errol desberdina hauek kulturen artean.
0: Eta ezberdintasun handiak gode.
1: Eta oso handiak dira. Eta klaro, adibidez, ba, lau adibidez aipatu nahiko nituzke, adibidez, akta Filipinak, kultura hauetan, adibidez, emakumeak dira eistariak, eta ez dira edozein nolako eistariak, baizik eta animale handien eistaria. Eta naiz eta eistari izan, jarraitzen duten zeme alabak edukitzen, zeme alaban zaintza egiten, eta ez dute sakrifikatzen, eta horrek ja moztun du gure aurre iritzi klasiko bat. Claro, emakumez ahulagoak izanez ezin duten adibidez.
0: Hori da, jarraituko dugu vale. Jota, gure genero rolekin oso ezberdinak, genero rolekiko oso ezberdinak diren beste batzuk aztertzen, baina albiztegi laburaren ostean.
1: Perfecto.
2: Goizeko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
3: Egunon guztioi, errepidetan joan etorri askoko goiza ari da izaten, eta ondorioz 8an Bizkaian Kantabri aldera 6 kilometroko autoilara sortu da Portugalete parean hasita. Bestelakoan Andaluzian Almeriako sutea kontrolpean hartzeko gaur suhiltzaileek aukera leioa izango dutela espero dute bertako agintariek. Haizea ia erabat baretu eta ezetasunak gora egindu, eta hori garrak menderatzeko lagungarri izango dutela esan du Antonio Sanz, juntako larrialdietako kontseilariak. Bestalde, hildako 12 lagunei egin dizkiete autopsiak eta identifikatzeko aleginen segitzen dute. Momentuz, Guardia Zibilak gertukoren bat falta zaiela esanez, 7 salaketa jaso ditu.
4: Lo extremadamente preocupante sería que hubiera más denuncias de desaparición en la Guardia Civil que víctimas mortales. Eso sí sería grabe.
3: Garrek 6.600 hektareari eragin diete orain arte eta 1.400 lagunek etxetik kanpora jarraitzen dute. Bestalde, gertuago, Errioxan, Ezkarain, Aiabarrena inguruan lortu dute ostegun arratsaldean piztu zen sutea kontrolatzea. Momentuz, 115 hektarea kiskali ditu suak. Ukrainan, Kiev hiriburuari eraso egin dio berriz ere Errusiak azken orduotan. Misil balistikoak eta droneak erabili ditu Moskuk eta gutxienez 11 pertsona zauritu dira. Ukrainak berriz, dozenaka drone bota ditu Errusiako 8 eskualdetara. Haietatik, ia 180 eraistea lortu dutela berri eman dute Kremlinetik. Testuinguru horretan, Volodymyr Zelenskik NATOko herrialdei agindutako laguntza azkartzeko eskatu die. Eta azken orduotan dozenaka migratzaile iritsi dira Balear uarteetara eta Kanaria uarteetara. Formenterara, bi pateratan iritsi nahian ari ziren, 40ren bat magrebtarrei lagundu behar izan diete larrialdi zerbitzuek. Lanzarotera berriz, beste 9 pertsona ailegatu dira beraien kabuz. Eguraldiari dagokionez Euskalmetek orokorrean giro eguzkitsua izango dugula dio gaurko eta temperatura asko igoko dela. 30 gradutik gora joango dira termometroak kostaldean eta 36, 38 gradu ingururaino iritsi litezke barnealdean. Gora ezagun, abisu horiak eta alerta laranjak indarrean izango direla gaur beroagatik eta baita sute arriskuagatik ere. Hauek orduan eta jakingarri 12:00 gehiago.

0: Ari gara genero roles eta sexua hitz egiten, J. Pizarrorekin, gure psikologo sozialarekin, eta J. aipatu diguzu, badirela kultura batzuk munduan, genero rolak oso modu ezberdinean, gureekiko oso modu ezberdinean, jorratzen dituztenak eta ezartzen dituztenak, ez da, eta aipatu duzu dona adibidez, Filipinetako akta kulturan, emakumeak izaten direla eiztariak, ez da, animalia handien eiztariak gainera, ez da, eta horrek, bueno, ba, horrek suntzitu egiten dituela, gure kulturan ditugun hainbat aurreiritzi. Bai, ez, bat gizonezkoak direla indartsuenak, eiza gizonen kontua dela, eta bar, ez da. Bai, badira horrelako beste adibide batzuk ere, ez da?
1: Ba, hainbat eta, klaro, zenbat eta gehiago ikusten, ba, orduan eta gehiago aurkitzen ditugu. Bugen artean, hau da, Indonesian, adibidez, kultura honetan, kultura txiki honetan, ikusten dira, adibidez, bost genero ezberdin. Eta, klaro, guretzat da, en plan baina. Bost genero ezberdin, eta oso kuriosua da zer nolakoak diren genero hauek, adibidez, han, adibidez, aipatzen dira emakumeak, gizonak, eta
0: baina,
1: gero...
0: Emakumeak eta gizonak hori dira guk ditugu.
1: Hori da, klaro, eta
0: naturan ikusten dugu. Eta beste iru ere badituzte.
1: Eta beste iru adibidez, batez ere, hauek dira adibidez, gizonak, baina... emakumen portaera eta ezakit, ba, feminizatuagoak adibidez, eta emakumeak maskulinagoak, eta gero ja bosgarrena da brutala, bosgarrena da, da metagenero bat. Genero horretan, aipatzen da, ba, zeruko espiritualitaterekin, barruko eta lurrean aurkitzen ditugun espiritualitate iturriak, eta ez da bata, ez da bestea, eta oso integratzaile da, eta oso kuriosoa, guretzat adibidez da, zelan da posible.
0: Bai, gauza guk ez dugun oraindik, ez gure artean guk generoak ditugu, gizona emakumeak.
1: Hori da.
0: Bueno, orain hasi dira ja beste batzuk ere azaltzen.
1: Gero eta gehiago zabaltzen da adibidez idea hori non dagoen adibidez flujoren bat adibidez bi generoan nagoen artean, ez bata eta ez bestea baizik eta gradiente izango balitz bezala, hori da.
0: Baina hori gure kulturan gauza nahiko berria da.
1: Hori da, bai.
0: Momentu honetan, ez da.
1: Hori da.
0: Badago beste adibide batzuk.
1: Batzuk eta beste bat asko gustatzen zaidan bat da sistema matriarkala dana eta oso handia eta oso egonkorra. Zer da matriarkala? Askotan esaten da adibidez euskal kultura matriarkala dala, emakumen garrantzia duenagatik. Han eta guziz ere, klaro, matriarkalizatea antropologikoki izan beharko litzateke adibidez, zer pasatzen dan lurrarekin, zer pasatzen dan jabetza pribatuarekin, zer nolako antolatzen da bizitza. Eta Sumatran adibidez, kultura honetan...
0: Indonesian.
1: Indonesian bebai, emakumek arautzen dute eskontza, familia, jabetza, eskonda eta gero, gizonezkoak dira emakumen etxetara juten direnak, eta emakumeak geratzen diren lurrarekin. Hau da, benetako sistema matriarkala. Eta berriro ere, ba, askotan, hemendik mendebaldeko gizarte tik adibidez ikusten ditugun olako adibideak oso arraroak, oso desberdinak, baina horrek adibidez, mai gainean usten du beste idea bat, zer nolakoak diren beste rol batzuk oso ezberdinak direla. Eta ja bukatzeko, hau maite dut, eta guden nomaden artean adibidez, herrialde ezberdinetatik pasatzen diren tribu batean, lehiatzen da eta egiten da gizonezkoen edertasun lehiaketa bat eta ikaragarri politxak diran bertan lortzen diren argazkiak, bideoak eta bar. Gizarte horretan, adibidez, gizonezkoak dire makillatzen direnak eta erritual batean haiek dantza egin behar dute egunetan. Eta emakumeak dira epaiak. Eta emakumeek epaituta haiek ikusten dituzte gizonezkoak eta erabakitzen duten zeinekin egingo duten bikotekide bat eta eroango dira etxeko modukoan, ez da bezala.
0: Bueno, ba, sexua eta generoa, historian zehar, kultura ezberdinetan, aditu ezberdinen arabera, definizio eta izaera eta kategoria ezberdinak dituzten kontzeptuak.
1: Hori da.
0: Eta gaur bildumatxo bat egiten, alegin duk gara, J. Pizarrorekin, gure psikologo soziala, psikologia sozialean doktore Euskal Herriko Unibertsitatean. J. Pizarro, eskerrik asko datorren azter arte.
1: Eskerrik asko, gurengo arte.
2: Bizitzako kontzertua hori da saio berri honen izena eta hemen azalduko gara astero alako emanaldi eta alako zuzeneko ezberdinekin. Lehen da bizikoa benetan historikoa da. Beken, Barakaldon, izenean ez zainak.
3: Zure bizitzako bizitzako kontzertua, Joseina Etxeberriaren eskutik. Bihar gaueko 10ak eta laurdenetan estreinaldia ETB baten.
2: Ez dago zure bizitzako kontzertu hobeagorik.
4: ETB honen ere eskuragarri.
5: Emakumeen aurkako indarkeria. Deskargatu eta aktiba ezazu 112 SOS deiak aplikazioa mugikorrean. Arrisku egoeran bazaude, ikono bat sakatuta abisu bat bidaliko duzu, eta horren bidez geolokalizatu ahal izango zaitugu. Zuri laguntzera joango gara.
6: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
7: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara, denon artean. Euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
8: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
9: Alkampon, uztaiaren 10etik 12ra, Espainiar jatorriko nektarina horia. Soltean, kiloa, 1,89 euroan daukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkampo.es webgunean. Penintzulan eta Balearretan. Alkamporekin, beti irabazten duzu.
10: Euskadi Irratia.

0: bakoitz ez dakit zer pasatzen den udan, ez dakit zer gertatzen den udan. Soniak eta Selenak esaten zuten, uda iristean mutilak maitemindu egiten direla, beroa iristean, ez cuando llega el calor, los chicos se enamoran. Nik ez dakit animaliekin dira antzeko zerbait pasatzen dela uste dugu. Ze uda berrian eta udan ibiltzen dira animali guztiak astoratuta, ibiltzen dira, kortejo betean ibiltzen dira, ligatzen ibiltzen dira. Bueno, egundoko abenturak izaten dituzte animaliek, eta horien inguruan, hitz egiteko animalien arteko ligoteoaz hitz egiteko ekarri ditugu aurtengo udan Navarraunara hiru biologo gazte. Jon Esnaola, Dunixe Urruti Beazkoa eta Ane Fradeja. Segun hon irukote zer moduz? Biologo gazteak eta Tinderreko saltxeroak esango dugu, ezta? Zezuekin egiten dugu...
1: Tinderreko erabiltu jako nintik ez.
0: Ahora, nola orain dik ez? Zemat urte dituzu, Eva?
2: Bueno.
1: Oita bat.
0: Bueno, oita bat urterekin. Orain dik ez, eh? Orain dik ez, orain dik zertu dute, pixka bat...
1: Orain dik biologak bakarrik.
0: Ari zarete, oskoletik ateratzen orain dik, pixkanaka, eh? Mundua ezagutzen eta horrela, ez da? Baina, bueno, animalien Tinderra, bai, hori kuskusiatzen duzu.
1: Hori bai.
0: Hori biltzen zarete begira, bai. Animalien Tinderrean, eta horregatik egiten dugu zuekin biotinder izeneko atala, eta orain Euskal Herri Erdia San Ferminetan murgilduta dagoenean, mentxegu gabiltza Tinderrera begira.
1: Hori da, zu Gorka San Ferminetan egon altzara.
0: Bai.
1: Bai?
0: Egon nintzen, aste artean joan nintzen, lankide batzuekin, aste burutako lankide.
1: Osongi, ba, gaur akaso inork pentsalezake zezenen inguruan nintzen godugula, baina ez da, ala.
0: Ez da zezenen inguruan.
1: Udalerekin pixka da freskatzeko, behitxasura joko dugu, eta bak ez uzera gunden gaur?
0: Gaur
1: zailak amaika?
0: Bai, gaur larumata.
1: Gorka mesedet gaur. Zaldiaren nazioarteko eguna.
0: Ai, ama! Vale, jakin behar nuen, bai, barkatu. Hankas hartu dut barruraino.
1: Oso egon garantitxo
0: egin. Barkatu, bai. Zaldiaren nazioarteko eguna da gaurkoa.
1: Hala da, bai. Baina, Huezkera mugatuko, bai, hipodromo klasikoetara, eta itxasura joko dugu. Gaur, itxas zaldiaren guruan itzengo dugu. Hau izango da gure bigarren saioa, aurrekoan ipurtarkiekin egon ginen, gaurkoan itxas zaldiak tokatzen zizeko, eta, ba, ongi etorri, Tinder match edo koskera.
0: Tinder match edo kosk, orduan itxas zaldien ligoteoa zarituko gara gaur.
1: Bai.
0: Eta beti bezala, imaginatzen dut, ekarri dizkiguzula bi personaje ekarri dizkiguzuela, Tinderrean topatu dituzuen, itxas zaldien Tinderrean topatu dituzuen bi, ez da?
2: Hori da.
0: Nortzuk dira beraiek?
2: Ba, gure gaurko protagonistak, Mari Jorze eta Jorze Mari.
0: Mari Jorze eta Jorze Mari, oso, no? Oso bonita, asko gustatu zaigu. Itxas zaldiak, nola ez?
2: Bai,
0: arra eta emea?
2: Bai.
0: Vale.
2: Azteko ekarri otzuen Mari Jorzen profila.
0: Mari Jorze.
2: Mari Jorze dugu itxasaldi emia. Eta Mari Jorzek argi dauko zenen bila atorren nahi dau bikoteki den lasai bat eta oso komprometitua. Gaur vale. Egun ez dira inerrezak topaten.
0: Beraz nahi du lasaia eta komprometitua. Batez ere komprometitua da zaila gaur egun, eh? Gaur egun kompromisorako joera hundirik ez dugu.
2: Bai, baina batez, bi Mari Jorzen nahi dau bere eguneroko eta bere biziko karga danak hartzeko prez da onar bat. Bai, berak argi hauko aurdun aldirik ez dabela nahi pasa, eta horretarako haber arren bat prez daon, ba horren bila dabil.
0: Barkatu, baina bera emea da eta zer nahi ditu, semea labak aurdun geratu gabe?
2: Efectivamente.
1: Ondo entzun duzu gorka.
2: Bai, eta ez toki, niko erien zute, eta nik niri behitzatik at inor burura etorten horri, ba onartzeko prez daon, ez toki zueri.
3: Bueno, Jorze Mari.
0: Jorze Mari.
3: Bai, Jorze Mari gure itxazaldi arra da.
0: Arra.
3: Ar modernoa, bai. Eta bat, implikatuta egongo deina. Bizitza osarako bikotekidea bilatzen dabil. Eta imaginatu, prest dago aurtun gelditzeko, eh?
0: Ja, baina orduan horrek zer esan nahi du? Itxazaldien artean arrak geratzen direla aurdun?
1: Hori da, bai. Biologian, orokorrean esan genezake, emeak direla aurdun geratzen denak. Baina, biologiako historian bazegoen Bateman detureko tipo bat, eta berak, ba, Batemanen printzipioa delakoa suposa, idatzi zuen, zeina
0: horretan ez nintzen klasera joan, Bateman hori norden ez dakit, eta printzipio horri buruz ere zer gutxi.
1: Ba, berak proposatu zuen, rol biologikoen alderak eta bat ematen dela, akaso itxazaldietan ikusiko dugu ea hori betetzen den edo ez. Batemanek dio, energia gehien inbertitzen duena emea dela. Noski, energia behar da, bai, obuloak garatzeko, eta bai, aurdun geratzeko.
0: Bai.
1: Horrera ino iritsi gara, ezta?
0: Bai, horraino bai.
1: Orduan, itxasaldietan arra denez aurdun geratzen dena, honek suposatu dezake, Batemanen printzipioa ez dela betetzen.
0: Arra izatea energia gehien erabiltzen duena, ezta? Ze azkenean, hor barruan, sortu behar zaizu beste izaki bat?
1: Oso ikasle hona zera, gorka.
0: ez, harina izuk esantako errepikatu bestik.
1: ez. Ba, kontua da, egon zirela, aditu batzuk, hau ikortu zutena, eta, ea, bakoazen begiratzea, ea, Batemanen printzipioa kasuenetan betetzen den. Eta, nolabait kalkulatu zuten, arraren, itxasaldi arraren, eta itxasaldi emearen energia kostua. eta kalkuloak egin zituzten, eta kontua da, nahiz eta arra aurdun gelditu, oraindik emearen energia kostua obulak berak garatzeko arraren bikoitza dela. Orduan, nahiz eta salbuespena dirudi,
4: bai.
1: Ba, hemen, kasu honetan ere, Batemanen printzipioa bete egiten da, eta emeak energia gehiago behar du obuluak berak garatzeko.
4: Nahiz eta aurdun geratzen dena arra izan.
1: Bai, arrak badu nolaiteko martxupio bat, eta obuluak jaso egiten ditu, emearen barra.
2: Hori da, emeak sortzen ditu, eta arraren martxupioan, ba hori, ba, txertatzen ditu, eta
4: martxupioa arren... zer da, poltsa moduko bat.
2: Bai, bai, plazenta moduko bai, bat. Hori da.
4: Vale.
2: Bai, baina arra da aurdunaldi hori garatzen da bena, arra da erditzen da bena. Baina erditze horretara heldu aurretik, eure dauke gorteio mekanismo oso komplexu bat, hombre.
4: Bestela, Tinderrean izango.
2: Hombre, eta ba, emoten dau euren hasierako matxori ba, simple izan leikela, ez da, ba, Tinderren like emotia modukoa, baina ez, euren gorteioa da eguneroko lan bat, goizero-goizero elkartzen dira, ba, komprobateko alkarreaz, ba, sinkronizazio hormonal bat aukela, ernalketa hori emoteko. Gauzia da, goizero-goizero, ba, elkartzen dabe, elkartzen dizela, ba, sabela-sabelaren kontra, eta itzen dabe, ba, kanpotik ikusitza emoten da, aizterrazuko erremelizan dauzela, behin batean loiolan baltziuan edo. Osea, bai, ikusteko ba, benetan...
4: Itzazaldiek badute sabel horrela kurbaduna, ez?
2: Hori da.
4: Eta horrela jartzen dira horrela, ez? Buruak atzerantz, ez?
2: Hori da.
4: Eta ulki edan baleure bezala, baina elkarren kontra sabelak igurtziz.
2: Hori da, bai, bai, bai. Eta hori, eta ikusten da bainean, alkarren ba, hormona nivelak bat datozela, ba, ernalketa gertatzeko puntu horreaz, ba, ba, gertatzen da sortzi orduko dantzaldi baten modukoa, eta dantzaldi horretan, ba, zuk ez osuna buru atzera bota, ba, holako ze zerritzen da, eta entzuten da holan klik-klik soinutxo bat, eta alkarri emoteotzen seinalia, ba, hori, prest dauzela ernaltzeko, eta horre emoten da, ba, lehen aipatu dugun Mari Jorge, dala itxasaldi emiak, ba, txertatzen da bela bere obiduktua, Jorge Marin martxupiloan.
4: Ja, ja, sortzi ordu.
2: Sortzi ordu. Harin esaten da.
4: Sortzi ordu. Hor jotake, sortzi ordu.
2: Bai, dantza eta dantza.
1: Zertailerekin geratzen zeran gorka.
4: Bai, bai. Sortzi ordu, gustatu zaite eufemismoa, sortzi ordu dantzan. Gustatu zaite. Hori zen zikoinaren abezala, ez?
2: Bai.
4: Sortzi ordu zikoinaren zain.
1: Hori da, Mari Jorsek be obipositorea, hau da, arrautzak jartzeko ditxo formako organo hori, sartzen dio Jorge Mariren lehen komentatutako bai. Martxupio horretan, poltxo horretan, eta bertan uzten ditu arrautzak. Horretzen badugu, behin aurreko astean, ipurtargiekin, espermatofora ipatu genuen, espermatofora zen, espermatozide kapsula, arrak emeari pasatzen ziona. Gaur ordea, obipositorea zari gara. Emeak, arrari emango dizkio obuluak, eta Jorge Marik kasu honetan, garatu ingo ditu martxupio honetan.
4: Mm-hmm.
1: Eta sinkronizazioa perfektua ez bada, noski, arrautzak itxasondon geratuko dira, imaginatu presioa. Hor, akatzke txiki bat.
4: Sartu beharrean poltsara erori egingo dira arrautzak.
2: Bai, bai.
4: Bai, ama, eta arduan hor galduko dira.
1: Ba, belaunaldi guzti bat pikutera jungo da.
4: Pikutera, zenbat arrautz izan ditzakete asko, eh?
3: Asko, bai, milara iritsi daitez.
4: Hainbeste, aldi bakarrean.
2: Bai.
4: Ez da arritzeko azortzi ordu behar izatea, ez banan-banan pasatzeko.
2: Bai, baina, mila arrautza errunda benetan eldu izatera ez dira hainbeste. Orduan, ba, bueno.
1: Imaginatu gabonetako afari bat, itxasaldien familia batean.
4: Zenbateko maia jarri beharko luketen, ez da?
1: Bai, bai, bai.
2: Erditze hori emon aurretik, claro, Jorge Marik daukon funtzio bakarra ez da ba bere bestian inkubazio prozesu hori eta erditu, ondi komplexoa da. Jorge Marik erabiltzen da prolaktina hormona, ez dakitxe ezaguna itxe maia
4: prolaktina
2: txuko,
4: ez. Prolaktina.
2: Bueno, prolaktina da emiok edozkitze gara izan, ba ez nia sortzeko ba, sortzen dugun hormona, baina Jorge Marik hormona hori jariatzeko gai da, eta hormona hori erabiltzen da bere martxupioko gazitasuna kontrolatzeko, prolaktina hau jariatuz, lortzen da bere martxupioko gazitasuna handitzea, eta orduan erditzerakoan arrautza horrek ez da be jasango ba xoko osmotiko hori, ba batean itsasoko gazitasuna handira pasatzen.
4: Ja, ohitu egiten ditu orduan. Ez da arrautza ja aurretik gazitasun horretara, poltsatik ateratzean ez daitezen ba batean xok batean hor geratu arrautza gaixuak, ez da. Jose Mari da inkubagailu perfektu bat.
1: Bueno, horrela deitu nahi baldin badizu. Bakoitzak bere kontrolatzen ditu apuntak. Nien ez horretan sartuko. Eta gero, behin arrautzoiek erritzeko edo koral bat hieltzen dio izatxarekin, bertan inguratzeko. Eta bertan inguratu dela, bastantan albaiteko kontrakzioak, ez, emakume batek erditzen dituen kontrakzioak egiten, bagiarrekin eta, eta, zabela, aurrera eta atzera mugitzen azten da, behin, ba, konfeti bat bezala, mila edo mila bosteun itxazaldi txiki horiek
4: askatzen. Ikusi izan dugu irudi hori, ikusi izan dugu hori, nola askatzen dituzten hor, pila bat horrela, ez?
3: Bai.
4: Orduan, eta hori egiten dute, izatxa koral batean kiribilduta.
1: Hori da.
4: Eusteko, ez? Hori da,
1: engurapen
4: izatea. Hori da, bestela horri biliko lirateke batera eta bestera.
3: Baina, kume guztiak behin errunditu dituenean, Mari Jorge hor dago berriro ere arrautza sorta berri bat transferitzeko.
4: Bai,
3: bai.
4: Erditu orduko berriz ere arrautza moko bat arura. Ez da geratzen hau inoiz.
3: Ez. Beti da GordPress beste arrautza sorta bat transferiteko.
4: Ez dute beste zer egiten, ez dakit, imaginatu, momenturen batean arrapakari den bat baleto horragian.
3: Ba, ezkutatzen dira, ze naiz eta uretan bizi oso igarilari txarrak dira. Orduan, ba, mimetismoa erabiltzen dute. Hauek, ba, kromatoforoak dituzte haien azalean, eta ba, kolore aldatzen dute, ingurunarekin ba, kamuflatzen dira, eta hori ba, kamuflatu egiten dira.
2: Bai, eta gainera ezin dugu ahaztu ba hori kamaleoia tauke modura 360 graduko ba hori bista hori, ba itsasaldizape dauke orduan, naiz ta inguratuta egon eta ez eta igeri itzeko aukera handirik ez euki, ba hori badauke bai 360 gradu horrek denforosoan kontrolatu aukitzeko ba mekanismo hori.
4: Bai, zuza gauza bitxia, uretan bizi dira, uretako izakiak dira, baina lare oso igerilari txarrak dira.
3: Oso txarrak.
4: Nola da posible hori? Nola da posible hain gaizki egokituta egotea beren habitat natural horretara?
2: Ba, pentsaldu itsasaldizak arrainak dizela esan dugu gora, eta esan edonok esango leuke, ba, itsaso zabalian edo bizitzeko prestatuta dozela, baina, bueno, txarto
4: txarto esan dago.
2: Bai, hori da. Honen habitat naturalak dira itsaso epel eta lasaizak, eta honek itsaso honek dago askotan, ba, koral, alga oantze, eta olako askoa sorduan, horretara jonek esan da demoralen, ainguratzaia tira ez dira igerilarizak itsasaldizak, orduan, ainguratzen dira, ba, koral eta alga horretara, eta hor, ba, ziurtatzen dabe korrontiak ez da bela erungo.
4: Horrela usten dute, ez da?
2: Hori da, bai, bat, askanean tximinuak adarretan eusten dizen modura, ba, honi pebai, benga hori, itsaso lasai eta epeletan.
1: Izan ere, lehen komentatu dugun bezala, arraparien inguruan ari garela, claro, noski, etortzez ezkio burura, ba, itsasoko arrapariak zein izan daitezke.
4: Marrazoak!
1: Marrazoak, izan daitezke, orkak, katxaloteak, edo, kasik norbetek pentsatuko krakena. Baina ez, azkenean, animali gehienen, arrapari printzipala leningoa eta gehienak atzun dituenak gizakia da.
4: Gizakia,
1: berritzakoa. Bai, beste behin ere gizakia, gizaki kerietan. Baina, orduan, gizakiak, ez, egoera honi aurre egiteko ere, hitzarmen batzuk sortzen ditu, espezie batzuk babesteko. Adibidez, zitez hitzarmenaren bidez, ba, itsasaldiak babestuta daude. Izan ere, Asia aldean, Txinan bereziki, ba, itxasaldi nolabaiteko propietate ezakit, ikaragarrezko propietate bereziak ekozten dizkiete, eta, ba, bai dago la sekulako arrantza itxasaldiena, eta behaiek egite dutena da, itxasaldia nolabait hauts bihurtu, eta farmako gisa, ba, ez dakit ukenduak egiteko, edo nolabaiteko erabilpen hori ematen diote itxasaldiari.
4: Ja, horrek esan nahi du, mordo bat akabatuko dituztela, ez da?
2: Bai, eta gainera hori benetan evidentzia zientifiko barik.
4: Bera, sinezkeria da.
2: Hori da, bai.
4: Garai batean, barrazkiloaren babarekin esaten zen bezala.
2: Hori da,
4: Azteak zarete, baina izan ziren urte batzuk duela desente, izan ziren urte batzuk ukendu guztiek onak izateko barrazkiloaren baba eraman behar zutela, eta gero demostratu zen hori zela sinezkeria bat, ez zaukala oinarri zientifikorik eta desagertu egintzen.
1: Bai, itxasaldien sinezkeria honek urtero 20 milioi itxasaldi hiltzen ditu. Imaginatu.
2: Gitxienez.
4: Eta nola da posible horrelako sarraskia egin alizatea, esan duzu, badaudela hitzarmen batzuk, itxasaldia babesteko, ez dira betetzen?
3: A ber, paperetan hor daude, bai, baina realitatean, ba, ezinezkoa da, hau kontrolatzea.
4: Beraz, gure esku dago, ez? Mari Jorge eta Jorge Mariren telenovela hori ez amaitzea, eta telenovela horrek denboraldi gehiago izatea.
1: Hori da.
3: Bai.
4: Bueno, ba, ea ba, urrengo Tinder itzordu horretan ze bi animaliak hartzen dizkigu zuen.
1: Ez gara itxasotik aterako.
4: Fresko
1: mantentuko, eh?
4: Fresko mantentuko, baina egiten duen beroarekin, azken aldean egiten duen beroarekin.
1: Baina, kaso, ez gara hasiera jungo eta bertako ondartzetan.
4: Ondo, izango dugu orduan txutxumutxu lokala, bertako
1: autoktonoak.
4: Herriko txutxumutxuak, baina berik ez dago, eh?
3: Ez dago, ez dago.
4: Dunixe Urruti Beazkoa, Ane Fradejas eta Jon Esnaola eskerrik asko, eh? Biologo gazteak gaur ere matxe egiteagatik. Bezarkada bat.
1: Aur.
5: Zure bizitzako kontzertua. Hori da saio berri honen izena. Eta hemen azalduko gara astero-astero, alako emanaldi eta alako zuzeneko ezberdinekin. Lehen da bizikoa benetan historikoa da. Beken, Barakaldon, izenean ertzainak.
6: Zure bizitzako kontzertua, Joseina Etxeberriaren eskutik. Bihar gaueko 10 eta 4 denetan estreinaldia ETB baten.
5: Ez dago zure bizitzako kontzertu hobeagorik.
7: ETB honen ere eskuragarri. Sukalde perfektua eduki nahi duzu. Zure errezetarik onenez disfrutatzeko, aukeratu Endañeta. Kalitatearen eta iraunkortasunaren bila zabiltza, aukeratu Endañeta. Ongizatean inbertitzea, osasunean inbertitzea delako. Endañeta altzariak itziarren. Sukalde zeinobeak zure etxerako. Larun batetan irekita. Goizez eta arratsaldez. Endañeta.com.
8: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.
9: Oi!
10: Belarra larretik behira, bekotitira eta tira, eka tira eta osnea mutzira. Zotki goxo-goxoak ateratzen dira eta dastatu desira batxuz zure maira. Maala, maala, gauza ederra dala. Maala, maala, produktu naturala.
11: Euskadi Irratia.

Robbie Williams, BBK Live-eko kontzertu ondienetakoa eskaini diguna bezdaria. Ez da gauza bera kanta hau horrela entzutea, edo horrela.

0: asko, eh? Kanta zeharo aldatzen da, eh? Grabatuta komertziotik zuzenekora. Ba, Antxe BBK Live-en Kobeta mendiko eszenatokian izan zen Robbie Williams. Eta berari begira makina bat lagun, milaka eta milaka lagun. Eta horien artean, esan dizuegu, lehen, ondo ezagutzen dugun lagun bat, beste ritmo bat tartea, igandere egiten digun, Aritz Mendiola, gure kolaboratzailea. Aritz, kaixo egunon!
1: Kaixo egunon, Gorka!
0: Zer moduz lorik egin alduzu, Aritz?
1: Egin dut lo latai, bai.
0: Egin duzu?
1: Egin dut.
0: Baiz, esan digute...
1: Egin dut.
0: Ja, esan digute, jakin dugu, BBK Life-eko after batera gonbidatu zaituztela.
1: Hala, hori mitoa da, Gorka, hori mitoa da.
0: Nola mitoa dela?
1: Uztazia.
0: Nola ez dela egia?
1: ez dakit noraino esan dezakedan, eh?
0: Esan dezakezu dena, esan behar duzu dena.
1: Egiten da after ofizial bat, baina ez dakit noraino kontatu aldudan, Gorka. Ez tiratu egin beste,
0: baina,
1: eh?
0: Zergatik ezin da kontatu, zer da top secret, zer daukazu konfidenzialitate kalauzula bat,
1: bai,
0: after horretara sartzen zaretenean zer sinatzen duzu, kontratu bat ez kontatzeko edo zein da kontua?
1: NDA bat, sinatzen dugu NDA bat, eta bai, sinatzen dugu ez dugula itzegin horreri buruz, eta bai, nik horraino esan dezaket. Badagoela after bat, baina ez dakit non, ez dakit nola, eta baina egon naiz.
0: Egon zara after batean.
1: Egon naiz.
0: Non esan dezakezu?
1: Ezin dugu esan non.
0: Ezin duzu esan.
2: Norekin?
1: Secret location ezaten dena.
2: Norekin bai, Aritz?
1: Norekin ere ezin dizuet.
0: Joder, Aritz, ez, baina.
1: Eta,
0: ze hor du, baina zer da, oso jende famatua bildu den after bat, eta horregatik ezin da esan.
1: Ez pentsa, ez.
0: Robbie Williams ekin egon zara afterrean.
1: Gustatuko litzaidake niri Roy Williams egin afterrean hor,
0: Ez. Ez diguzu kontatuko orduan, eh?
1: Ez.
0: Bale.
1: Ez, niretako gorreko dut. Niretako barneko gorreko dut.
0: Hori ez da egiten, eh?
1: Eh?
0: Hori ez da egiten.
1: agian beste baten gorka kontatuko izut, baina horrela, holan, grabatu barik.
0: Bueno. Orduan, bebe kalaifen ibilizara afterrean ere bai, baina aurrez Roy Williams ikusi duzu, eta zer moduzko kontzertua, zer azpi marratuko zenuke bere kontzertua, ze giro, kontaiguzu ondolakoa izan den.
1: Ba, Robbie Williams izan da oso ona, oso ona. Nik txikitan aitakin entzuten nuen asko, aita falta nuen bertan kontzertuan nirekin, hori egia da, baina ezakit da niretzat frontman oso ona. Osa, abezlari onaz aparte, bera da showman bat. Mm. Eta ikusten da, naiz eta urteak pasa, ez duela galdu magia hori.
0: Ze azpimarratuko zenuke kontzertutik, ze momentu?
1: Let me entertain you, hasi zen abesti horrekin, abesti brutal horrekin.
0: Esto oraintxe entzun dugun, hori izan zen kontzertu horrekin.
1: Oraintxe entzun duguna, oso ona, sarrera hori, eta gero asko, oso komunikatzaile ona da. Erekin asko hitz egin zuen, bai, egia da, Spain gora eta bera esaten zuela, Spain this, Spain that, eta nik ezakit asko bilatu zuen Euskal Herria zer den, horre, bueno, bota zituen pare bat orlako. Baina, bueno, bestalde komunikatzaile oso ona eta showman brillante bat.
0: Asko hitz egiten zuen, kanta eta kanta artean, hor badira artista batzuk asko hitz egiten duten.
1: Bai, asko hitz egiten zuen.
0: Batzutan gehiagi, oi? Ez.
1: Batzutan gehiagi, ez ziren irutu gehiagi zela, Osa, irutu zitera bere estiloa dela eta bere ironia horrekin eta... Salau zauen.
0: Eta gero izan dira momentu batzuk, adibidez, Alabarekin aterazenekoa, entzun dezagun.
1: Hori da beste highlight bat, horra maieran, Angels abestian, aterazen bere Alabarekin.
0: Bera Alabarekin. Oso polizu. Eta Alabak kantatu egin zuen, ala azaldu bakarrik egin zen.
1: Azaldu egiten, baina azaldu.
0: Ez zuen kantatu da, ez zuen besterik egin. Azaldu zenan, eta zantzen
1: bila da, ez zuen mikrofonolik eskuetan, baina abestu zuen bera indarekin.
0: Bueno, hortxe, gainera badakigu Aritz, zuk kontzertura joan aurretik, bazen eukala kontzertuko setlist osoa. Kontzertuko playlista zeneukan, kanten zerrenda, ordena ere bai, dena.
1: Kanten zerrenda osoa neukan, bai, gordeta, zakiteko ze abesti datorren. Esan zenian, zuri, spoilerroik izelkizula gustatzen.
0: Ez ari gustatzen.
1: Baina...
0: Niretzat, eta badakitor gero bakoitzak izango ditu bere gustuak, baina niretzat kontzertu batera joan
1: aurretik,
0: kontzertu batera joan aurretik, jaiakitea, ze kanta eta ze ordenetan joko dituen abeslariak, da, Nire ustez pelikula baten argumentua zinemara sartu horretik jakitea bezala oso osorik, eta...
1: Ulertzen dut, nik abesti guztiak abestu nahi nituen, Gorka, nik abesti guztiak abestu nahi nituen.
0: Horretarako denak ikasi behar dira, buruz, denak ez bakarri kontzertukoa.
1: Bai, baina esker Robbie Williamsen abesti danak ikasen azemana ez demen ikute, amaitzen, datorren urterako ere ez.
0: Bai. Bueno, orduan gustora, ¿está? Kontzertuan ondo eta jendea gustora.
1: Ja. Bai, jende mordoa gainera.
0: Bai. Aizu eta ze beste kontzertu ikusi dituzu edo ze kontatuko du? Ze kontatu dizu aukezu BBK Live-iari buruz Robbie Williams ez gain.
1: Ikusi nuen, lehenengo egunen ikusi nuen SKJ Twix, FK Twix, eta niretzat izan da igual BBK Live-en ikusi duan kontzerturik onenetarikoa. Onena agian ez, baina onenetarikoa, bai. Osea, puesta en escena ez dakit nola esaten den, baina oso
0: ona.
1: Bai, escena eratze oso ona zeukan SKJ Twixek, dantzari bikainak, baina flipa hori ingotzen duten, gainera dana kolan zintzelauz, esaten dana, Miguel Angelen David ematen zuten guztiak.
0: Eta... Oso mazatuta?
1: Bueno, zan.
0: Eskulatuta?
1: Gorka.
0: Bai,
1: Lo más hot. Benetan, bai, oso hot. Eta oso ondo, eta bera besten gainera itzel, osea, iten ditu birgeria pillo bat, eta virtuosa bada, egia esan. Eta gero, ikusi nuen ere bai, Gerai Cortez atzo, ikusi nuen, Gerai Cortez, eta nor gehiago, aberraterako dut hemen, zenik nire mapatxo egiten dut.
0: Baina ez azteko, ikusi dituzun gauzen mapa egiten duzu?
1: Hombre, noski baiet, ikusi nuen, Gerai Cortez, Alabama Shakes gainera ikusi nuen beste behin BBK Live-en oso onak nire asko gustatzen zait, bai, eta Sound and Color eta Don't Wanna Fight No More eta horrelakoak. Gero bai joan ginen ikustera Juicy Bay, eta egia da bera bakarrik zegoela. Juicy Bay bakarrik zegoen, eta ez dantzaririk, ez ezer, oza, oso simplea hori, eta soinua etzen munduko beste zer, baina bera divertidizima, oso ondo. Eta gero, Soul Wax, buah, brutal. Soul Wax gainera egiten dute horrelako elektronika zuzenean, oso txuloa, hiru bateriekin, eta gero bi sintetizadorekin. Osea, bi piano, eta bertan modularrak ziren, baina modularrak eurek customizatua, nolabait. Eta esplikatu egiten zuten, ez da? Ba, ikusten duzu hemen, zenolako piano ditugun, eta oraingoz galetuko duzue, zuen buruari galetuko diozue, nola, zertarako balio dute botoi hauek, zertarako egin dute, eta esplikatu egiten zuten bertan, eta erakutsi egiten zuten gauza bakoitzak zer egiten zuen, eta hori oso guai izan zen.
0: Uh-huh. Bueno, eta zer ikusi nahi duzu gaur?
1: Venga, atareko dut gaurko nire roadmapa, nire mapa gaurkoa izango da, lehenengo ikusiko dut Aimar Zeta, ikusiko dut, oso lagunduguna, gero joango naiz Amore ikustera, gero Zaz ikusiko dut, noski, eta hor, gero agian Basoara hurbiltzen naiz, baina agian ere bai, Afaria jango dut, bokatatxo bat egingo dut, eta horita gero joango naiz ikustera, Ralfitxu.
0: Ea ba, etzun dezagun.
1: Ralfitxu ikustera joango naiz.

0: Hauxe, Rafitxu, eta bestenik ikusteko asmorik baduzu?
1: Bai, gero joango naiz Idolsera jarraian, eta gero Lily Allen ikusiko dut, nire Album of the Year.
0: Lily Allen, bueno, ba, Lily Allen ikusiko zaitugu, bueno. Orduan, kontzertu pila bat ikusiko dituzu, gaur, orduan, Bebeka Laifen, eh?
1: Pilo bat. Gaur egun handia da bai.
0: Ba, Arizmendiola kontatuko diguzu, bihar kontatuko diguzu ea nola egiten duzu nahi beste kontzertu jarraian ikusteko eta bizirik irauteko, eh?
1: Esango dituet, esango dituet. Baina afterari buruz ez, eh?
0: Jo, oh! Ez dibuzu zer kontatuko. Hori ez da egiten, Ariz. Ariz, Ariz ara puntua gauzen, oso gaizki.
1: Ez ezan hori, Igor.

0: Badela, jaialdi bat Bebe Kalai kontraprogramatu egiten duela, ze mundu guztia ez dago ados, ez, makro jaialdien eredu horrekin, zenek ez dute bat egiten alako jaialdien ereduarekin, eta ana, eredu horri aurre egiteko programa bat antolatu dute, ez
1: da? Hori da, hiru eguneko programa antolatu dute, gaur da azken eguna, eta jomo edo jomo ez dakigu, izen hori jarri diote.
0: Ane Rodríguez, programaren antolakuntza taldeko kidea, egunon, ane, zer moduz?
2: Egunon, ba, oso ondo, eta oso pozik.
0: Oso pozik, ez da? Aizue, jomo izena jarri diozu ez, zuen jaialdi horri, zergatik jomo? Zer da jomo?
2: Ba, jo dira, bueno, guk beste ez dakik guzelo bezaten lan jomo ala jomo, nahi dugu muy buen esan dezakegu, baina berez jomo, bada joy of missing out, ez da nahi du, eta fomo hitzaren kontrako hitza da, edo kontrako kontzeptua da, hau da, ba, placer handiz galtzen ari garelako, ba, BBK Live, edo, bueno, horrelako makro ekitaldiak, ez? Gure ustez, ba, bueno, jomo berez sortu da, ba, makro gauza hauen, ez, ereduaren aurrean, ba, tokiko eszena eta tokiko kultura autokudeatua, ba, bultzatzeko nahiaz, eta, bueno, horregatik, ba, programa txiki hau sortu dugu.
0: Izan ere, azken urte hauetan mozo modan jarri da fomo hitza, ez, eta hori ere, bada,
2: bai.
0: Zerbait galtzeko beldurra, ez, zerbait ez ikusteko beldurra, zerbait importantea pasatzen usteko beldurra, ba, jomo da orduan justu kontrakoa, ez da, propio, pasatzen ustea, ez ikustea, eta paso egitea zerbaitetaz, ez, gutxi gora bera.
2: Gutxi gora bera,
0: Esan dugu, ostegunean hasi eta gaur amaituko da, programazioa, mainguruak, kontzertuak, bakarrizketak, bazkaria proiektzioak, denetik antolatu duzu, beste bilbozarrean. Eta zein da gaurko plana, konta ikuzu?
2: Ba, behitxu, gaurko plana izango da, bueno, ezki, karo, gauza pilo izan ditugu, esan duzu moduan, ez, ostegunean izan genuen, mainguruak eta kontzertuak, ez, alde batetik, ba, Bilbo eta Euskal Herriko ba, kultur ereduaren transformazioaren inguruan hitz egiteko, baita ere musika kolektiboen erronkak eta kultur ereduka ba, kapitalistan aurrean, pues ikusteko zeintzuk diren, ez, gaur eguneko ba, aukerak baita ere, atzo izan genuen zareanen ba, bi kontzertu eder, Chris II eta Udaren aldetik eta gero Chica Guay edo Auraren pintxada bat, eta gaur izango dugu monologo bat, Ane Lindaneren esku, Bazkai herriko
0: Bazkai ane bera ere ane Lindane.
2: Bai, da gure lagun ona.
0: Bai.
2: Bai. Gero Bazkari herriko ja Bilboko afari transfeministen esku eta gero gauak Lea Mari Uria eta Naia Buruko artisten esku beste ekitaldi bat musika experimentala eta arratsaldez ja kanpai espaziora joango gara Errekalden eta bertan ba Soledad Zarka, Lupu Berto eta Ibon RG, Niebla Fascista eta Leira Aranberri ongo dira gurekin. Bebeka Live proiektzioak eta holakoak.
0: Denetik. Bebeka Live bestelako jaialdi handien aurrean zuek bestelako eredu bat bultzatu nahi duzu, ezta? Zergatik, zein da helburua?
2: Bueno, ba, berez, bueno, badakigu, ez? Ba, Bilbo jarraitzen ari den nire ereduaren estrategiari, ez, ba, bueno, guk aurre egin nahi diogu horri, dakigunez, ba, eredu horiek, ez? Ba, turistifikazioa, gentrifikazioa, geroz eta gehiago areagotzen ari da, alde berean baita ere, ba, dakigunez, eta jakin izan dugun egunotan ez, ba, diru laguntza publikoak baita ere makroekitaldietara bideratzen ari dira, eta alde batera usten ari dira, ba, laguntza eta babesa behar duten tokiko ekimenak, eta aldi berean geroz eta gehiago baita ere, ba, ekosistema autogestionatua, ba, itotzen ari dira pizkanak, eta gure ustez, ba, tokiko eszena eta tokiko kultura baita ere, ba, babestu behar da, eta, bueno, ba, guzti horren salaketa egin nahi genuen, baina proposamen batekin, ez? No queríamos hacer solo protesta, sino también hacer propuesta, ¿no? Eta bueno, gure aldez, o sea, gure ustez, ba, oso garrantzitsua eraikitzea eta bueno, ba, baita ere, pues apur bat ezakita, modu alegre baten edo, eta horregatik egiten ari gara, bai.
0: Eta gero baita ere, eredu publikoa defendatzen duzu ez, zuek, eredu pribatuaren Noski. Aurrean. Zer iruditzen zaizue,
2: bai.
0: Pribatizatzen ari dela kultura eta ikuskizunak?
2: Bai, noski, asko, eta BBK Live justo ba, horren eredu da. O sea, badakigu urtero BBK Live ba, Bilboko udaletik bueno, ba, eramaten dituela ba, milioi bat baino gehiago, eta bueno, ba, diru hori azken finean ekimen pribatu bat entzako da. O sea, dakigun ez BBK Live ez da publikoa, ordaindu behar da, eta bueno, gero ja bere oso kaltegarria da baita ere iriaren txako, baita zer ba, etxe bizitzan kontuatzako, bueno, badakigu guztio.

0: hori. Eta, pues bueno, ekimen pribatu hoietara doan diru publikoa, ba ez doa, ba ekimen publikoentzako.
1: Tira, ba, ekimen kolektiboa da zuena, espora, aurka eta sarean espazioa osatzen duzuen taldeen artean antolatutakoa. Lehen aldiz antolatu duzu JOMO programa, zein da asmoa, urtero-urtero antolatzen jarraitzekoa?
0: Oba, ojala bai, bai, ez que aurten antolatu dugu oso denbora gitxi, ze izan da, bueno, hau bada, ba, luzetik datorren elkarrizketa bat, askoren artean egiten ari garen, bueno, daukagun eztabaida bat, eta, bueno, ba, aurten azken momentuan ja lanzatu garta zan dugu, venga, lo hacemos, eta, baina, bueno, ideia da datorren urtean errepikatzea, baina asko zere eragile gehiagorekin, ziren asko dira, bueno, ba, gu bezala kezkatuta daudenak, eta bueno, ba hori, ba tokiko kultura indartu nahi dutenak, bai.
1: Tira, ba, Ane Rodríguez, JOMO programaren antolakuntza taldeko kidea, eskerrik asko. Laster baten izango dugu gainera zuen monologora joan horretik Aneri indane hemen, beraz, hementxe izango dugu, eta gero,
0: oie, berto.
1: Gurekin eta zuekin, hementxe, konpartituz, eskerrik asko, Ane, besarkada bat.
0: Oso, no, venga, beste bat.

0: zenbat eta zenbat itzordu aipatu ditugu BBK Live, aipatu dugu Jomo jaialdia, eta hau ere, Mailu, aire librean entzuteko aukera izango dugu gaur, Michelle David eta The True Tones musika zoragarri ari gara entzuten, eta hau gainera, parke batean entzuteko aukera izango dugu.
1: Bai, plan ederra, eta hor daukazu, aukera. Gasteizen, dena prest dute aurtengo jazz jaialdiari hasiera emateko. Datorren astean hasiko da jazz jaialdiaren egitarau nagusia, baina tira jaialdi honek adar asko ditu, eta jazz musika aurretik ere nagusi da, azken aste hauetan nagusi da Gasteizko kaleetan.
0: Eta gaur Prado Parkera iritsiko da jazz musika hori, aipatu dugun musika hori.
1: Bai, horariko dira dena prestatzen, bai, jazza, soula, funka edo ta swinga, denetarik entzuteko eta dantzatzeko aukera izango da eguerditik aurrera. Gasteiz Big Band eta Seda Jazz, Jo Big Band taldek zabalduko dute gitarra eguerdiko 12etan, eta urten lehenengoz swing doinuak dantzatzeko aukera izango da Bazkalondoren Picnic Swing ekimenarekin, beraz Bazkalondoren eta agian, Bazkariarekin batera. Arratsaldean izango denari buruz Alberto Ibarrondok hitz egin digu. Bera da Gasteizko jazz jaialdiaren zuzendaria.
2: Zeira kaldera, hasiko gara hemengo Gasteizko abeslari batekin, Bea Zurmendi, bere taldearekin Londresetik etortzen dena. Bea Zurmendi Londresen bizi da. Eta gomidatu dugu, hain urrunetik, Gasteizera etortzea, eta zer nolako soinuak Londresen aurkezten edirenen jakiteko. Horren ostean, ja, azten gara pizkatxo bat, ja, besti talde batekin, hol ikuiko dugu, eta bere taldearekin batera. Hau bai dela, pizkatxo ritmo blues, pianoarekin, eta horrela, soinu oso politak eta bizkorrak. Eta gero ja bukatzeko ukiko dugu talde, bere izena nahiko bitxia da, deitzen dira, egiten dute horrelako joku bat gilipollas eta jazarekin, no? Da gilipollas bukatzen dena JAZZ, Eta bukatzeko ekarriko dugu ahots oso berezia eta benetan izugarria dena Michelle Davis bere zeikotearekin ona etorriko direla, eta izugarrizko soul rhythm and blues and bluesko gaua izteko.
0: Bueno, ordon gilipollas. Bai. Gilipollas taldeare izango da.
1: Taldeare izango da, bai.
0: Aizu, izen deigarria jartzea talde bati marketing estrategia ona da,
1: Bai.
0: Eta hori pentsatuko zuten gilipollas taldekoek, bai. Beren taldeari izen hori jartzeko garaian. Aizu, gero, egitarauan ikusi dugu Bea Azurmendi berare izango dela gaur Prado Parkean,
1: bai. Bai, Bea Londresen bizi da, arabarra, eta, pozik, etorri da, jaz, jaialdi honetan kantatzera, parte hartzera, bera kontatu digu, zer nolako zuzene eskainiko duen.
3: Oso pozik nau, oso gotxu, kriston ilusinoakin Gasteizko jazz jaialdian jotzeko. Iaz kaleratu nauen Asteartea izeneko diskoa aurkeztuko dugu, eta nerekin batera egongo die Demi García Sabat baterian, Gianluca Corona gitarran, Giovanni Creseri basuan, eta Milena Granchi pianuan. Eta hori, diskoko kantak joko ditugu. Niretzak berezitxak dien bertzino batzuk behoko ditugu, gure erara moldatuta. Eta hori, kriston ilusinoakin, azken urtietan Londreseko jazz jaialdian nire musika orkesteko aukera eukidot. Eta oin, etxian gainera ni arama isokua izan da, arabarra, Gasteizko jazz jaialdian jotzia oso berezitxa da. Eta beraz, hori, kriston gogoekin.
0: Bueno, beraz, Prado Parkean, Parke derra da Prado Parkea, eta bertan jazz musika.
1: Eguraldi honekin, gorka.
0: Berotxo.
1: Zuaitzak ere badaude, eta itzalen bat bilatuko genuke.
0: Gainera zuaitzen itzala beti izaten da freskua.
1: Eta deialdi egin dute, eramateko piknika egiteko mantatxoa, zertxo bai jateko ere bai.
0: Belaretan eserita itzaletan, jazz musika entzuten.

0: Estanislava Txankova. Kaixo, egunon, zer moduz?
1: Egunon, ondo.
0: Bai, bai. Zara, eh? Janari laborategia zabaltzeko prest gaudeia da.
1: Beti
0: Janari berrikuntza hitz egiteko prest, eta esan digu mailuk, gaur Prado Parkean deialdi egin dutela piknika egiteko. Beraz, guk ere jarriko dugu hemen maizapia jarriko dugu maiganean, mantela jarriko dugu maiganean, eta aterako ditugu janari batzuk. Zabaldu dezagun janari laborategia.

0: dira, Estanislava, gaur ekarriko dizkiguzu janariekin lotutako mitoak, hainbat mito benetakoak ez direnak, eta gezurtatu egingo dituzu gainera, ezta?
1: Gezurtatuko ditut, noski bai.
0: Bai, beste sare sozialetan, interneten, telebistan, aldizkarietan, askotan ikusten ditugu horrelako gauzak, uste dugu benetakoak direla, benetan arra direla, baina ez dira, esate baterako elikagai ekologikoen inguruko mitoak ekarriko dizkiguzu, adibidez, ezta? Baina ez da berriro esaten da, elikagai ekologikoak osasungarriak direla.
1: Bai, baino azkenan hori beti ez du zertan egia izan behar. Elikagai ekologiko bat erostea aukera pertsonala da. Ez du zertan osasungarria izan behar. Ez berdin du behar da ekologikoa eta osasungarri hitza. Osasungarria ikusi dezakegu etiketan, aukera pertsonalen arabera zuretzako osasungarria den edo ez. Eta gauza berbera gertatzen da ekologikoa den produktu batekin. Osea, que...
0: Eta nola dakigu jaki ekologiko bat osasungarria den ala ez? Nola jakin hori?
1: Hori bereziki begiratu behar dugu denok etiketan. Eta etiketa ulertzeko interesgarria izango litzateke bakoitzak pixka bat nola esan dezaket ba begiratzea eta interesatzea interneten baino evidentzia zientifikoetan dauden artikuloietan. Zer bertan esaten dizute benetan baden edo ez den osasungarria.
0: Bueno, pero beste mito batera aztertuko dugu adibidez, aditibo guztiak kaltegarriak direla pentsatzea. Aditiboen artean daude adibidez kontserbanteak eta horrelakoak eta ez dira beti kaltegarriak izaten? Aditiboa eta kontserbanteak eta bar.
1: Ez, beharrezkoak dira gainera. Gure hozkailuan nahi baditugu elikagaiak denboraz gehiago mantendu eta bakterioak ez euki, beharrezkoak dira, eta ez dira kaltegarriak. Badira batzuk, egia da adibidez, baditugu nitritoak haragi prozesatuetan. Eta horiek adibidez, denbora luzetan, elikatzen baldin bagara, erratu guztian, elikagai berberarekin, bai, evidentzia zientifikoak esaten duela, minbizia sorrarazi dezakela nitritoak adibidez. Horregatik, neurriz kontsumitu behar dugu, denetarik pixka bat, eta listo, ze gero ikusten dugu adibidez, E300 etiketan adibidez. Hori azido askorbikoa da, ze vitamina da. Eta hori jendeak pentsatu ezake zeuze txarra dela eta ez da.
0: Bueno, lehenik eta behin, jakin beharko genuke aditibo bat zer den, ez da?
1: Bai.
0: Definitu beharko genuke.
1: Aditibo bat da, azken finean, elikagaia nolabait denbora luzerago mantentzeko erabiltzen den erabiltzen den aditibo bat eta
0: sustantzia bat, eso?
1: Sustantzia bat hori da. Eta azkenean horrekin egiten duguna da dena bizi denbora luzatu elikagaiarena. Eta ez da txarra, jendeak beti pentsatu izan du zenbat eta aditibo gehiago izan elikagai batek txarra dela eta ez da.
0: Ez du zertan txarra izan.
1: Esan bezala, neurriz kontsumitzen badugu denetarik, ez daigu ezer gertatuko.
0: Eta adibidez, hartzen dugunean janari bat, eta etiketa ikusten dugunean, eta ikusten dizkiogunean aditiboak, eta dituela, eta kontserbanteak, eta nola jakin dezakegu aditibo hori kaltegarria den edo ez?
1: Aditiboa kaltegarria den edo ez, ez nuke erabiliko hitz hori bereziki. Ze gauza da, pixkat komplikatua izan daitekela kontsumitzaile batentzako ezberdintzea esan bezala adibidez ikusten dugu etiketan E300 aipatu bezala.
0: E horiek zer dira? Zer esan nahi du horrek? Horre, osagaien artean askotan ikusten dugu, ez? Izen zientifiko bat eta horren ondoan E eta zenbaki bat. Zer esan nahi du horrek?
1: Horrek aditiboa dela adierazten du eta aditibo mota ezberdinak daude. Karo, kontserbanteak barne daude baita ere, antioksidatzaileak baita ere eta beste mota batzuk baita ere. Bakoitzak bere funtzioa egiten du. Eta azken finean, garrantzia daukena da zenbakia. Zenbakiarekin ezberdintzen da ea kontserbatzailea den edo antioksidantzailea edo beste mota bat.
0: Eta ez dakite, badaukagu zerrenda bat edo aditiboena edo esateko, bueno, hauek kaltegarriak dira eta beste hauek ez, edo badaukagu horrelako ez?
1: Ez dago zerrenda bat kaltegarria den edo ez aipatzen duenik aditibo hori, baino bai egia dela, esan aipatu duen bezala lehen evidentzia zientifikoak demostratu du denbora luzera kontsumitzen bada maiz, adibidez, elikagai zehatz bat daukela aditibo mota zehatz bat, horrekin adibidez, gure osasuna kaltetu dezakegu. Mm-hmm. Nitritoak adibidez bai direla berez oso oso garrantzitsuak haragietan erabiltzea, ze Clostridium botulinum izeneko bakteria bat frenatzen dute. Hori, ez badute frenatzen, intoxikatu gaitezke. Eta horregatik dira oso garrantzitsuak, baina esan bezala, neurri zartu behar dugu ere haragi prozesatu hori. Zen maiz hartzen badugu, minbizia sorrarazi dezake.
0: Uh-huh. Beste kontraesanik edo, mitorik edo, badago, elikagaien munduan, ipatu beste batzuk adibidez.
1: Adibidez, elikagai izoztuak. Fruta eta barazkiak izosten diren poltsa hoietan, jendeak pentsatzen du maiz oso txarrak direla, hobeto hartu behar ditugula freskoak eta bar, ez du zertan horrela izan behar, askotan fruta eta barazki ezberdinak izosten dira eta horrela mantentzen ditugu beraien vitaminak, mineralak eta guztiak, eta hori guretzako puntu positibo bat da, ze beroarekin adibidez vitamina ezberdinak eta bar gutxitzen dira, orduak pasala eta egunak. Ondorioz, zenbat eta gehiago iraun berez hotzean, hobeto.
0: Orduan, hori da, askotan pentsatzen dugu elikagai freskoak hobeak direla nutritiboki izoztua, baina ez du zertan.
1: Ez du zertan izan.
0: Momentuan jaten badira, agian bai.
1: Agian bai, hori da.
0: Baina ez da konbeni elikagai freskoak ere hor ustea izoztu gabe.
1: Hori da.
0: Aimat denboraz, ez da. Gehiago, beste lema, tola badukagu, beste mito lema.
1: Ba, dibidez, kontserbatzaileak direla eta, esan bezala, karo, aditiboen barne daude. Eta kontserbatzaile hitzak jendearentzako hitz txar bat dirudi. Eta horren funtzioa esan dudan bezala lehen, bakterioak eta guzti frenatzea da. Beraz, kontserbatzaile hitza ikusten badugu, ez du zertan txarra izan behar. Eta badugu ere naturala den edo ez den elikagai bat. Etiketan aurrean ikusten badugu, produktu naturala da. Ekologikoekin aipatu duen bezala, behiratu behar dugu atzealdean zer dauken, ze naturala hitzak ez du esan nahi osasungarria denik baita ere, atzean agian ipintzen du azukre asko daukela.
0: Orduan, kontuz ibili behar dugu,
1: Bai.
0: Naturala jarriaren produktuari, ba gero egin behar duguna da osagaiak eta begiratu, eta horren arabera kontsumitu edo ez, ezta?
1: Bai.
0: Oso ondo, ba Estanislava Txankoba, eskerrik asko gurekin izateagatik, joanari berrikuntzan aditua, eskerrik asko, eta datorren astera arte besarkada bat.
1: Berdin.

0: Eguerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztio, errepideetan A8an Bizkaian Kantabrialdera 8 kilometro ingurukoa da ordu honetan autoilara segurtasun sailetik berri eman digutenez. Gainerakoan Iruñea San Fermin giroan erabat murgilduta, baina festarekin batera aldarrikapenerako tartea ere izango da. Ordu honetan hasita, queer mugimenduak deituta bilkura egitekoak dira, Maruxak taldeak salatu ostean, eraso homofoboa jasan dutela jaien barruan bi gizonek, Maritxu Zikinako jukatu zieten gaztelaniaz, eta kristalezko botilak jaurti zizkieten. Bestalde, Plentzian 13. Itsas martxa gaur, presoen eskubiden alde eta denak etxera esateko egun osoko egitaraua prestatu dute aurten ere, orain hasita, ekitaldia eta ondoren manifestazio egingo dute. Eta Donosti Cup torneoko antolatzaileek gaitzetxe egin dituzte atzo arratsaldean partida bat zuzentzen ari zen epaileak jasandako irainak. Epailea, ertzaina da ogibidez eta babestuta atera behar izan zuen zelaitik. Segurtasun sailaren arabera, talde bateko jokalariek eta ikusle batzuk zipaio eta txakurra deitu zioten eta gainera oldartu egin zitzaizkion. Aurrez, leian ari zen Axular Lizeoko jokalarietako bati txartel gorria atera zion. Euspel sindikatuak ere salatu du gertatutakoa. Espainiako politikan Pedro Sánchezen gobernuko bazkide den Sumar mugimenduak asamblada du gaur Madrilen. Yolanda Díazek ez dela berriz ere hautagai izango esan ondotik, mugimendu barruan iritzi ezberdinak daudela agerian geratu da azken aldian, horren aurrean baina hautagaitza bateratu aurkeztu dute Veronica Martínez Barbero mugimenduak kongresuan duen bozera maileak eta Rosa Martínezek gizarte gaietarako estatu idazkariak. Martínezek esan berri du, ziklo politiko berrirako prestatu nahi dutela, berriz ere koalizio aurrerakoia osatu alizateko.
2: Con un objetivo claro, revalidar el gobierno de coalición progresista. Tenemos esa convicción, vamos a estar a la altura y creo que esta semana hemos demostrado por qué es importante que estemos en el gobierno.
1: Bestalde, Espainiako PP-ko gaztek buruzagi berri aukeratuko dute gaur, Bea Fanjul Bizkaitarraren ordez, Isabel Díaz Ayusoren gertukoa den Ignacio Dancausa hartuko du haren lekukoa. Kongresuaren itxiera ekitaldian Alberto Núñez Feijo hartuko du parte Valladoliden. Eguraldiari dagokionez orokorrean giro eguzkitsua izango dugula dio Euskalmetek eta termometroak 30 graduren bueltan ibiliko dira kostaldean, 36 graduraino irits litezke berriz barnealdean. Abisu horian gaude beroagatik Hego Euskal Herri osoan, alerta laranja dago indarrean Ipar Euskal Herrian eta alerta laranja baita ere Araban sute arriskuagatik. Hauek ordu honetan jakingarri, ordu batean laburbilduko dizkizuegu goizak egarritakoak, goizak gaur albistegian.

0: bizitzako kontzertua. Hori da saio berri honen izena. Eta hemen azalduko gara astero-astero, alako emanaldi eta alako zuzeneko ezberdinekin. Lehen da bizikoa benetan historikoa da. Beken, Barakaldon, izenean ertzainak.
1: Zure bizitzako kontzertua, Joseina Etxeberriaren eskutik. Bihar, gaueko amarrak eta laurdenetan, estreinaldia ETV baten.
0: Eta goz, zure bizitzako kontzertu obeagorik.
2: ETV honen ere eskuragarri.
3: Adi, filmak euskaraz.
4: Ni Pablo Neruda naiz.
5: Inorketzekien atzean utzi zutenera bueltatu alizango teziren. Aurrera begiratzea besterik etzegoen.
3: Winnipeg, itxaropenaren ontzia. Uztailaren amarrean zinemetan.
6: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
7: Larunbat edo honetan eroskin, guztiaren euneko amarropari. Larunbat honetan, zatoz eroski hipermerkatuetara eta eroski zender supermerkatuetara, eta erosi duzun guztiaren euneko amarroparituko dizugu kupoietan. Kontsultatu zure dendan. Nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
8: Alkampon, uztailaren amarretik amabira, Espainiar jatorriko nektarina horia. Soltean, kiloa, bat eta laurogeita emeretzi euroan daukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkampo.es webgunean. Penintzulan eta Balearretan. Alkamporekin, beti irabazten duzu.
9: Euskadi Irratia.
10: Amara una, Gorka Otaegi.

0: San Ferminetara jo behar dugu zuzenean, Andoni Amados lankidea baitugu Iruñean. Andoni, kaixo, eguerdion, zer moduz?
1: Eguerdion, Gorka, ongitazu lanean, ondo, baino ongi esan
0: ongi,
1: beharko.
0: Ongi, ongi, ongi, ja, biok dugu hau txaurratu xamar, eh? Pixka bat esumatzen dute, eh? Zukere bai.
1: Bai, noski, altu hitz egiteak dakarrena.
0: Bai, bai.
1: Bai, era bat lanean eta badakizu.
0: Bai, bueno, guk egia da.
1: Festa egiten dugunean ere, ba.
0: Atzo izan genuela, Arritxu Iribarren despedida, Arritxu Iribar kiruletako lankidea erretiratzera doa, eta bere despedida izan genuen, eta bertso batzuk kantatu genituen, eta orduan, ba, bueno, gaur gero ondorioak, ondorioak. Eta zuk ere, lan eta lan, San Ferminetan, bazkenean, ahotsak sufritu egiten du. Aizu, Andoni, ipatutugu saio abiatzeko, aurtengo entzierroetan, izan dela pertsona bat, jendearen jakin mina piztu duena, Joker ez mozorrotuta atera dena, hainbat entzierrotan, eta zezenek harrapatu dutela, behin baino gehiagotan gainera. Bueno, bai, jakin dugu gaur, zezen plazatik atera egin dutela, ziurrazki isuna ezartzeko. Badakizue, aipatu dugu nola gaur goizean adibidez, ikusi dugun entzierroaren amaieran, azken zati horretan, zezenek lurrera bota dute, gero bera jaiki eginda, eta eskuetan telefono bat zuela ikusi dugu, eta badakizue, entzierroetako araudiak debekatu egiten duela, entzierroetan telefonoak, sakelako telefonoak erabiltzea, horrek istripuak eta egoera arriskutsuak eragin ditzakeelako, eta 6.000 euro arteko isunak ezar ditzaketela, ba, sakelako telefonoa erabiltzagatik entzierroetan. Bueno, ba, zazen plazatik azkenean atera egin dute, eta badirudi isuna ezarreko diotela pertsona horri. Esan dugu, Estatu Batuetan nahiko gizon ezaguna dela, Chicagokoa da bera, Lazy Marzena izenekoa, eduki sortzailea, artista, grafiti gilea, Instagram eta YouTube kontuetan Straight Drop Lace izeneko profilak dituena, ba horixe, horixe azken ordu, atera egin dutela zazen plazatik, eta horixe. Tira, Andoni, gainerakoan zer kontatuko diguzu, gaur, kontaiguzu, zer moz?
1: Ba, begira, kontatu behar dizut gauzatxo bat Gorka zegia da, eguerdiko amabiak izateko, eta Jarauta kale hontan, ba bueno, ez dagoela, oiko izaten den txup-txup, chupa ze bermuta hemen berandu xago azten da
0: badago zer da chup-chupa
1: chup-chupa giroa egon behar den tokia de place to be ingles ez esaten den bezala chup-chupa chup-chupa
0: ez zuen hori chup-chupa Gari batean bazen kanta bat, txup-txup-txurup-txup-txup-txup-txup-txup, baina zu oso gaztea zara, ez zu ezagutuko.
1: Pentsatzen, nik ez ezagutzen kanta hori ez.
0: Bueno, ez da borduan oiko chup-chupa gaur.
1: Ez, eta hemen, ba bueno, oraindik goizelako aipatzen ari ditzen bezala, eta tabernak badaudelako, ba bueno, ba beren biltegiak eta betetzen, ba gaur ere astebukara delako, eta jende gehiago bilduko delako.
0: Pentsa, eguerdiko amabiak jota, eta oraindik goiz da, Iruñean. Oraindik jendea,
1: hori da,
0: egun abiatzen.
1: Goiz da, batzuk oraindik lo daudelako, beste batzuk oraintxe etxetik ateratzen, eta, yeah. Ba bueno, ateak zabaldu berri dituzten tabernetara bermuta hartzeko. Eta ni etorri naiz leku berezi batera, nago Katu Tabernaren pare-parean oraintxe garbitzen ari dira eta prestatzen ari dira gaurko egunari hasiera emateko, eta diot berezia ze aurtengo festetarako alokatu egin dute zeinek eta Matalazeko gazteek alokatu dute.
0: Matalazeko gazteak, Matalaz hori da espazio kultural bat, ez da? Kulturgune bat da, ez da?
1: Hori da, aldezarrean dagoen kontra botere espazioa da Matalaz, eta bueno, festetan eta Sanferminetan jaia egin daitekeenaren eta aldarrikapenak uztartu daitezkenaren seinale hori aipatu dugu behintzat. Ba bueno, hemen Katu Tabernan topera dabilen Amets Gil Matalazeko keideak.
2: Hori da bai, eta horretarako alokatuko dugu Katu Sanfermin hauetan. Zinetan hainbeste diru ikusten dugun pasatzen gura auzotik, eta askotan penaz ez dugu pues, inziditzen. Eta bai ireki dugula Matalaz Sanferminetan eta horrek urtean bakarrik 6an eta 7an, ostaiak 6an eta 7an. Baina erabaki dugu aurten iztea auzokidei ere pixkat, lasaitasun pixkat emateko, eta uste dugulako taberna batekin diru gehiago atera aldezakegula, eta inbatean ere auzoari espazio bat eskaini zeinetan, pues... minimo batzuk zaintzen diren eta espazio segurutza hartu aldezak egun.
1: Kontua da, urten matalaz erosteko aukera izan dutela aldezarreko gazte gorka, besteak beste, auzokoen laguntzarekin, auzokoen babesarekin, eta utzitako diruarekin, eta orain diru hori bueltatzea dagokiela. Eta horregatik alokatu dute, aurtengo San Ferminetan hain berezi izaten ari den katu taberna.
0: Tira, egia dandoni, San Ferminetan aukera asko daudela festa egiteko, norberaren gustuaren arabera, baina badago, edo badaude, jai eremu alternatiboak susatzen dituzten eremuak ere.
1: Bai, gainera entzunen duzu kroniketan, Herri San Ferminak gora, Herri San Ferminak bera, bueno, Herri San Ferminak zer dira? Ba, horiek ere kontrabotere edo espazio alternatiboak dira, Miren Herrero eta Amaia Obelarkideek aipatu digutenez.
3: Jai herrikoien beste eredu bat, San Ferminetan hegemonikoa den festa batetik pizkat ateratzeko eta gure eredu propioa egiteko.
4: Jai herrikoi batzuen alde egiten dugu, hori jai eredu ezberdin baten bila edo jai eredu ezberdin batera ikin nahi dugun, gero ba hori ba euskalduna, antikapitalista, hori antifaxista, eraso ba matxisten, arrazisten edo faxisten aurkakoak.
1: Bueno, Herri San Ferminetan edo Katun, ba, ez? Jai eredu alternatibo hori eraikitze asmo, ez da erronka makala, une honetan festetako ereduak ez duelako apenas tarterik uzten, behetik saretu eta antolatzeko esan digutenez.
3: Kezkagarria da, izan ere, gazte asko ezin dute San Ferminetaz gozatu, ekonomiari oso utzita dagolako eta orduan pues hori, Herri San Ferminetan saiatzen dugu horri alternatiba bat eskintzea, eta pues, adiez, prezio sumeagoak jarri, edo pues, lehena ipatu dugun guztia, baitare kontzertuena eta bar, saiatzen dugu mundu guztiari bataz besteko bat ordaintzen, eta ez gehiagizko bat, eta bai ikusten dugu nola hori, pues, eredua den San Ferminetan dagoen orain eredua nola bir produzitzen duen turismo masiboa, nola ez dira gurentzako jaiak baizik eta kanpotik etortzen direnentzako jaiak, ze euskaldunak dauden taldeak oso gutxi dira, euskaldunak diren taldeak oso gutxi dira, gauza gehienak tabernetan egiten dira eta San Ferminetan ezin zara taberna batean sartu, ze milaka jende dago barruan, orduan bai ikusten da nola areagotzen den eredu hori, eta horregatik gu beste zerbait bilatzen dugu.
1: Eta sentsazio hori ere, ez pentsagorka, orokorra da aldezarreko zukirien artean baita ere.
2: Gure auzaren privatizazioaren uste dut momentu gorenena da.
1: Esatza jozue gorkarin egalen baduzue.
2: Turismaren fabrika edo poligonoa eta hori biztan da, nola badirudi gehien bat alde zaharra dela pelikula baten eszenatokiaren, ez, nola mugitzen diren piezak, eszena fiktizio bat sortzeko, eta guzti hau bai, pues, bai San Ferminetan areagotzen dela, baina oso era tremendo batean, baina hori, negozio zikin honen azpian, pues azkenean auzokidea gaude, auzokidea gara ere honen aurka egiten dugunok, eta bai biztan da bilakatu dela hori. Lezarra bilakatu dela turismaren gentrifikazioaren barne dagoen termino horren negozio, bai fabrika edo bai.
0: Tira, Andoni, aktualitateari lotuta ala ere, galdetu behar dizut, ze bor dagoen kontua da, txosnetan nor egon daitekeen, eragile guztiak sartzen ote diren edo, Iruinean nola dago kontua?
1: Ba, galdera egin diegu herriguneko Miren eta Amaiari, eta normaltasun oso zartu dute gaia, Iruinean eragileak askotarikoak dira, GKS badago, Ernai ere bai, baita Jardun ere, baina hortxe jarraitzen dute, eztabaida elkarlanean eta inor kanpoan utzi gabe, naizta askotan erresa ez izan. Eta pixkat hausnarketa hauei lotuta iruditzen zaizue gaur egun orokortzen ari den jai sistemak edo San Fermin ereduak arriskuan jarri dezakela herrikoia den jai eredua?
3: Nik uste dut baiet, baino lehen aipatu dugun bezala jendea oraindik hurbiltzen da eta auzolanetan jendea dago azken egunetan gehiago, baina bai ikusten da nola hemen beti dagoen jendea, aurreko urtean plaza beteta zegoen egunero, seian ezin zen inor gehiago sartu, txandak egiten jendea bazegoen alde batetik bestera korrika, orduan uste dut oraindik mantendu dezakegula eta onena, o sea, eta honekin indarra hartuz, pues jarraitu eredu hau sortzen eta jende animatzen honetara hurbiltzera. Bai, hori da, eta gero pues guztia joaten gara hildo beretik gutxi gora bera, taldatzen duguna badira gauza konkretu batzuk eta saiatzen dugu guztiok ados egotea edo gehien bat ados egotea, eta bai, pues baude puntu batzuk zeinetan ez dugun hori, erdi puntu batera iristen, bai, osa, jatzen gara guztion arteko, osa, guztien artean zerbait egitea eta guztiok ados edo eroso egotea egiten dugunarekin.
1: Eta horregatik etorkizunera begira argi dute herrigunean etorkizuna egon badagoela.
4: Nik uste dut baita ez dakit egoera soziopolitikoaren parte dela baita hori bazta bai doiek ematea, ez? Osa, beharrezkoak dira aurrera egiteko eta nahi dugun beste eredu bat, bueno, kasuntan beste jai eredu bat, ba, aurrera eramateko, ez? Orduan, nik uste ba, beharrezkoak direla ez da bai da hoiek.
1: Bai, esan Gorka, zerbait esatera baldin bazinoazten. Aipatuko dizut, jaietako eredu alternatiboaren oinarriak ere, bueno, urteko sasoi guztietan mantentzea dutela helburu, ba, kontrabotere edo espazio alternatibo hauetan, ze, bueno, aipatzen ari gara Sanferminetan ze jaigiroa dagoen eta dena, baina Sanfermiak 9 egun besterik ez dira, urteak, ba, bueno, beste 346 egun edo izanen ditu, eta, ba, horietan ere egin nahi dute beren ekarpena, eta egin nahi dute, ba, bueno, denon artean ba, beste bizimodu batzuk edo planteatzeko autua eta lanketa hori baita ere.
0: Ba, Andoni, hortxe utziko zaitugu, eskerrik asko Iruñeko leio alternatiboa zabaltzeagatik. Hori bai, gaur zer du Sanferminetako egitaragoa, kontaiguzu, gaur ze plan duzun eta...
1: Ba, esanen dizut, gaur egun potoloa da, ze, bueno, larun bata izaki, jende asko etortzen da, eta kontzertuak ere, ba, horretarako gordetzen dituzte, ez, egun potentetarako. Gaur adibidez, Herri Sanferminetan, ba, Street Wise daukagu, Maruxak ere badaukagu, Mirua ere etorriko da, eta, bueno, badaude non aukeratu, eta non dantzatu moduko kontzertuak. Gaztelu plazan, ba, bueno, Ojete Kalor, norraitek ere zirko pixka bat egin nahi baldin badu, ba, hortxe dauka aukera hori. Eta esan bezala, ba, guztu guztietara gorkan ikustezu akaso Gaztelu plazan.
0: Ni Ojete Kalorera jo
1: nintzinekela, zu Ojete Kalorera. Bueno, nik jendaren arabera, ze horrek ere baldintzatzen du, jende gutxiago non, ba, igual akaso aukera hoberena hori.
0: Hori da.
1: Denak dira kontzertu honak, hori ere esan berra da. Denak dira kontzertu honak.
0: Maruxak aipatu duzu, joiztu, hain zuzen ere, Sanferminen hasieran Maruxak taldekoek eraso homofobo bat salatu zuten, Sanferminetan. Botillak botazizkietela, irain homofoboak eginez, eta tira ba, espero dezagun horrelakoak amaitzea Sanferminetan. Ba, Andoni Amadoz, eskerrik asko Iruñetik azken orduaren berri emateagatik, besarka da bat, animo, Sanferminetan, bihar berriz ere, karretzuko dugu, bihar arte.
1: Hori da bai, aio.

0: EITB transformazioa. Kirol gutxi daude gure artean pilota bezain sustraituak. Plazan, joko luzean, frontoian, ezkerparetan, trinketean. Ez duzu aurkituko Euskal Herrian pilotalekurik gabeko herririk. Artistaren inspirazio iturri eta neskamutil gazteen amestoki noizbait txapeldun izateko itxaropenez. Euskal pilota mundura zabaldu gaituen kirola da. Itxasoaren bestaldean arrastoa utzi du jaialaiak. Hollywoodeko izarrak txunditu zituen munduko jokorik azkarrenak. Zaindu dezagun eta koza dezagun geuri ondareaz. Izan ere, zer litzateke Euskal Herria pilotarik gabe? EITB transformazioa.
1: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.
2: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara. Denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Alkampon, uztailaren 10-tik 12ra, 2 edo 3 kiloko izokina, kiloa, 8.99 euroan daukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkampo.es webgunean. Peninsulan eta Balearretan. Alkamporekin, beti irabazten duzu.
5: Euskadi Irratia.

0: San Ferminetan dantzatzeko moduko pieza da hau, Maria Jesus izeneko hau, beti betiko kale jira, eta
1: bain... Eta eskarrago igual.
0: Bai, zer dago, pixka berra lentizatuta, ez? Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, Azkarra jo daiteke.
1: Gustatzen zaizu zuri kalejira.
0: Bai, niri asko, asko. Kalejira, bueno, dantzatzea, kalejira egitea.
1: Dantzatzea,
0: salto batzu. Ez da gira, ez da gira gustatzen zaigu, eta hori ere bai, bai, bai, bai. Bueno, horretu diztu egu zaioaren hasieran, bueno, ba, challenge baten protagonista dela kanta hau, aplikazio berri bat atera baitute, ezete trikitixa izeneko aplikazio berria, trikitixa jotzeko aukera emango digun aplikazioa, eta horren arira sortu dutela Maria Jesus Challenge hori, eta honen guztiaren atzean dago Xavier Malvadi, ezete trikitixa aplikazioaren sortzailea. Xavier, kaixo, bueno, zer moduz?
2: Kaixo, euno, nos ondo, ondo.
0: Ondo, aize, kontaiguzu, nolatan sortu duzu ST trikitixa izeneko aplikazio, alegia, sakelako telefonoetan edo tabletetan trikitixa jotzeko aukera ematen duen aplikazio hori?
2: Bai, bueno, a ber, gizan lehen aurre bazien antzeko aplikaziok beste akordeoi mota batzukin jotzeko. Eta hasiera baten erasmo etzan alako zorra txitxea, baizik eta bueno, gukazkenen itxe itxeuna die triklatuk, diela trikitixa elektroniko txiki batzuk, nola bat esateko, eta erasmo zan aplikazioa txitxea, ba, triklatukin mobila konektatuta joal izateko, ez?
0: Hori da, bueno, triklatuak hemen estudio honetan ere aurkeztu izan dituzu inoiz, faktoria nokerrez bani manago, ekarri zen igun triklatu bat, eta da hori da, ipatu duzu bezalaxe, trikitixa elektroniko bat, alegia, xafla moduko bat, eta xafla horren gainean, botoiak eta elektronikoki sortzen du musika, ez da, teklatu baten estilokoa, hortik triklatu izan ere, imaginazen du, trikitixa eta teklatoren arteko guztarketa hori, ez da? Hasiera batean orduan, zure asmoa zen horrelako bat jotzeko aplikazioa sortzea, ez da?
2: Bai, oida, eta betetxo, bueno, aplikazio honek hortako hori balio triklatu emobili entxufatu, eta orduan, ba, mobiletik entzuteko, ez, soinu azken entriklatu behak ez du altabozik, eta orduan, bueno, aukera ezberdin editeu, soinu generatzeko, ba, idukizak ez du sintetizorat deitzea triklatun bertan, baina horrek kostu gehigarri badauke, edo ordenagailu bat izatzea, eta, bueno, horrek azkenen, ba, bueno, akaso ez da hain erosoa, ordenagailu baten ibiltzea, eta aldiz, ba, mugikorra geota presentego dauke unen, eta geota gazte gotati, ba, bueno, ideia hona izango bezala pentsatu nun, kontu da, hortako inun bezala pentsatu nun, jo, ba, kaso pixkat komplikatze bali maedez, pixkat funtzionale geixo gaitza izkiot, ba, bueno, triklatu ez dauken eusen jentzakore, ba, bintzat jolasteko aukera eman lezakela, eta talaxe gehitu nion, ba, pantalla taktile ikutuz, ba, trikitisa jotzeko aukera.
0: Bueno, beraz, hasiera batean asmoa zen triklatu bati bozgorailua jartzea, hasiera batean, ez da? Eta gero azkenean, hortik evoluzionatuz, ba, behira, azkenean sortu duzu aplikazio hori. Eta imaginatzen dut, aplikazio honek dituen abantailen artean izango dela, behar bada, trikitixa ikasten ari diren edo ikasi nahi duten lagunek, ba, errazago egin ahal izango dutela, eta merkeago, ez da?
2: Bai, bueno, a ber, ez detuzte pantalla baten joz asko ensaiatzeko aukera emango dienik. Azken batean, bueno, botoian sesari ez daukezu distantzik ere diferente dien nunda ez ezun tableta handi xamar bat ibiltzen. Baina, bueno, akaso ensaio txikin bat itxeko, oiz, ez azken pixkat jolas bezala, ba, bai eman lezakela aukera, bai.
0: Bai.
2: Gehio bai, basan dako, ez triklatu bat txubatuzko, ba, hor ja bai distantzik eta bai bat rekitixan berdinek, auspoa ikite izteko aukera ere, ba, bai, bastante zantzeko badan ez ezten guztiz berdina. Eta kasu hortan bai eukiko zenuke, ba, bastante ez merkego trikitixa jotzeko aukera. Azken baten, ba, gure triklatu merken aztegi 500 eurotik hasita, mugikorra etxen lehen dibali maukezu, ba, hoxe ez, 500 euron ja, ba, nahiko duginki zerbait itxeko mauntzea, aldiz trikitixa arrunt bate, ba, merken aia 2000 eurotik gertu ibiltzei, orduan bai, alde desente da.
0: Eta ez eta trikitixa aplikazioa doakoa da?
2: Bai, oida, a ber, guaingoz egia esan ez da, ez da guztiz publikatuta, ez? Nire helburu esan, egin zuzen challenge hau indakon, ba, publikatu aurretik alik eta jende gehienak probatzea, eta bateze, ba, ja, trikitixa badakien jendek, ez? Ba, egitako pieza jotzen saiatu, eta berze arazo eman lezakeen, o mugikor mota diferentetan probatu, eta berze arazo gerta egitezken. eta bueno, pixat gonbidatzeko jendea hoi probatu eta arazoi edukiko balu, ba, guri arazoitaz informatzea, hortako xin genuen txalentxa, ez, bestela zabaldu, eta bueno, igual arazauke, baina ez duke igual motivazio handik arazo horren berri eman, eta gure jarraipen matikiko, aldiz bat txalentxa honekin, ba, igual probatzeko bizigarri gisa, eta arazoi baleo, ba, arazoi komunikatzeko hori bizigarri gisa, ba, ideia ona izan ozara kukurutuzte egon, eta orduan beste gabe nahiko simplea da, aplikazio bibiliz, Maria Jesus, mila mundu guztik ezagutzen pieza hoxe jo, hortan zure burua grabatu eta sare sozial eta iotzea, hoxe bakarri da. Maria Jesus Challenge traola ibilide hortako, eta noski bagu jakiteko ala iodula, ba, gure sare sozialetako kontua etiketatza. Uh-huh. Hoi da,
1: hortan parte
2: hartzeko inbeharrekoa.
1: Bai, Xabier, aplikazioa erabiliz, jo behar da parte.
2: Bai, ja, betire, bai, perkitisa normalak inkozki ez du bestu bali, ez delburu da, aplikazio honen berri, ba, bai, pixka zabaltzea baita ere, ez?
1: Bueno, eta zer gaitik, Maria Jesus?
2: Bueno, neurri handi baten, nahiko asiraldea ikasteana, normalen ikaslea ziberrik, nahiko asiraldea ikastuen pieza bada, orduan, ba, esan dako ez, alik eta publiko zabalen nahi emateko parte hartzeko aukera. Uh-huh. Eta bestalde, ba, ez entzuteko ere gozagarria dela, ez da git, nahi bintzat asko gustatzen zaiten pieza bada.
1: Bai. Baduzuzuk jotzeko aukerarik orain? Izango genduke,
0: bai,
1: baduzu hor...
0: Zuzenean probatuko dugu orduan, ez ete tekitisa aplikazioa?
2: Bueno, trampa txiki bat, ingoen itriklate bauket, horren ikusiko zuen, bueno, entzongo zuen dute esan da, aplikazio berdine, baino, triklatu egin jota. Betire, ba, bueno, erresiago badana.
1: Aurrera ba.
0: Ea ba, zuzenean, ez ete tekitisa aplikazioa, Xabier Malbadik joa.

0: Bueno, esta izan bai, eta gian gertuegi eta orduan saturatu bezala egiten zen, abian pixka bat urrutiratu izan bat genu, beto xeago entzungo zen, baina tira, egin dugu ideia bat, egin dugu ideia bat, nola entzuten den ST trikitisa, haizu, ST trikitisa, astragatik ST, ze hor zuen ekimena soinu txuri da, ez da?
1: Bai, bueno, historia lehena goti dator, hasiera baten soinu txiki genuen marka, hau nereatek itxe zitun, ba, bere gustoa diseinatutako triktisa batzuk sortu zitun, beak ez zitun fabrikatzen ez, italiko fabrikatze diferenten artean fabrikatzen zitun, baina bai, beak soinu txiki markapen ba, registratu zitun, eta la importatze zitun. Kontu eda, historikoki, ba, soinu txiki instrumentu behire deitze zitzaiola. Gara batetik honea, jai biltzei, esan gara nuke gehiengo nutzita daula, gehiengo ja trikitisa deitzei hola, zemateek soinue behortan de bai, osku soinue, soinu txike, bar nahiko gutxi ibiltzean arren, egie da, ba, instrumentu jorokorren deitzeko modu edala, ez orduan, nik hartu nunen triklatuntzako marka berri hau, oza, marka berdin hau, eta berriz registratzen saietu nintzen ez, zeiak adukaduta baitzeuken eraiek, santzitean, ba, ezin ula, izen horrega registratu nuski, bada, piano marka bat, piano, izen ez, registratza bezala, ez? Eta, bueno, zentuzko abazken baten, ba, enun apropiazioi zeatu nahi. Eta, bueno, izena aliketantzekona mantenduz, sigla mantenduz, eta fonetikare pixka mantenduz, ba, pentsatu no soinu txuria aldatzea. Eta gero eseten kontua gio dijoa, ba, bueno, kanpon lede xente saltze abazken baten beste akordoi mota batzuk, eta gutzako hor nahiko arrunta den arren soinu txuri entzutea, ba, kanpon pixkat oso arrotza bezala, ez tx eta k talako zeak, eta orduan, bueno, beste gabe askotan kanpoa di joanen, ba, logon esete beste gabe jartze deu, eta helburua da, ba, oi, ez aurrean zende, ba, kanpoa bidez, kanpoa orientatutako marketingak eta ikie ditu neon, ba, kaso esete marka erabiltzea.
0: Oste, esete orduan, esete trikitisa.
2: Bai, gonbidapena egiten duzu bera Xavier, aplikazio hori nolai frogatzeko, eta izan ditzaken
1: bai,
2: zulotxoa konpontzeko, ez da? Bai.
1: Oia, jende galiketa gien aprobatzea, aliketa mugiko horienetan, eta batez arazoi dune honor, ba, abisatzea, ez, ja, bate baino gehiok arazo txiki mato beste aurkitu eta abisatu idate, eta hoi xarazoi ekon pondo, eta horren iberzio berri bat ateratze, egun pare bat arratzeitu egunerak eta horre publikatze, baina, bueno, elguro, ja, ba, ilabete bukatu arte erronka honen bizigarrikin, ba, aliketa jende gien aprobatzea.
2: Eta ordainetan?
1: Ordainetan hoi xe, ba, ilabete bukaera arte, parte hartze guenan arten, ba, zozketatuko egu, sanbezelako
0: triklatu bat, orze zozketan parte hartu. Ordoan egin behar dena da, aplikazio deskargatu, Maria Jesus jotzen, aplikazio horrekin Maria Jesus jotzen bideo bat grabatu eta argitaratu, ezta? Eta jarri behar zaiola da, Maria Jesus Challenge traola jarri behar zaiola, etiketa hori jarri behar zaiola, YouTubeen edo Instagramen, ezta? Okerrez bagaude?
1: Bueno, edo zein saretan,
0: edo zein saretan, TikTokare bai, bueno, edo zein
1: saretan,
0: edo zein saretan, edo eta hortxe parte hartuko duzu.
1: Esan gara, emo gaztiri gaurra mutxu eta omen dao, eta bueno, nire...
0: Bai, TikTokera mogitzen ari gara.
1: Eta jamar baino.
0: Bueno, inoiz ez da berandu, Ba, Xavier Malvadi, eskerrik asko, ST trikitisa aplikazioa erakustagatik, eta ea ba, oporretatik itzultzen zarenean, egunen batean agian estudiotatik pasatzen zaren, eta jotzen diguzun hemen, hori ere politika izango da, eta ordan hobeto entzungo dugu, seguro baiet. Xavier, eskerrik asko.
1: Baizuei.

0: eta musika itzordu gehiago, Mailu. Zenbat itzordu, jai. Kasu honetan musika elektronikoa izango dugu izpide. Ze dance point ekimena badakizue puntu esanguratsu, pintoresko, eder eta paisaje zoragarrietan dance musikaren saioak eskaintzen dituen ekimen horrek. Gaur itzordua du Zumaiako itzurun ondartzan.
1: Dance proiektuaren helburetako bat lurraldeko ondarea balioan jartzea da, ez? Eta kasu honetan itzurun ondartzak duen natur ondarea nahi dugu balioan jartzea, espazioak eskaintzen digun ikuspegi panoramikoa bertan izanik. Hau bigarren edizioa izango da, lehenengoa izugarri arrakastatxua izan zen, eta jaso genuen erantzun positiboa dela eta aurtengo denboraldian ere espazio berrepikatzea erabaki dugu udaren babesarekin eta laboral kutxaren babesarekin.
2: Beno, ba, Julen Iñarraren ahotsa entzun dugu, hau da Dance Point ekimenaren antolatzaileetako bat, eta baitoki zoragarria da. Itzurungo ondartza, itxasertzean, flixa dago ondoan, ez dago bate etxerik, eraikuntzarik inguruan, beraz, oda, babesean gelditzen
0: dut. Bai, hor Zumaiako jaietan dira egiten dute, afterra egiten dute, hor Zumaiako, bai.
2: Afterretik afterrera.
0: Beti afterretan gabitzan, eta arraskan, bai. Zumaiako festetan, Santelmo alkidea, ez da?
2: Santelmoak eta San Pedroak, baina
0: Santelmoak. Santelmoetan adibidez, badakit, egiten dutela, han afterra itzurunen. Goizaldeko seietan hasita gutxi gora bera.
2: Pentsa.
0: Tabernak izan dituztenean, jende guztia.

0: eramaten duen formatua da, ez? Herrietako eta hirietako ondare naturala, kulturala eta industriala musikaren bidez beste modu batean bizitzeko aukera eskaintzen dago, ez? Doako eta irisgarriaren kultur proposamena da eta publiko berriak musika elektronikora hurbiltzeko. Ez da soilik musika ekitaldi bat, lekua, ingurunea eta tokiko komunitatea lotzen duen esperientzia da.
1: Ederra izan behar du, Iluna Barra ikusteak hortxe itzuruneko ondartza musika hori entzun, ez, Mailu?
2: Bai.
1: Eta gainera, artista dezente izango dira, ez da, ekimenean? Bai,
2: entzun ezagun zeintzuk hartuko duten parte.
0: Programazioa, ene laro eta mazazpi, kolektiborekin batera sortu dugu, eta kasu honetan, BG, Aimar, Jota, Irune Muguruza eta Txapi artistak izan ditugu. Guretzako premiazkoa da, ez, tokiko talentuari tokia ematea eta dagokizun esena tokia ere ematea, ez? Horregaitik, garatze ditugun egitasmo guztietan kolaborazioak azaltze ditugu lurraldeko kolektiboekin, beraiek ere, kolektibo horiek ere, badion jarteko.
2: Irungo, ene laurogeita amazazpi kolektiboko kideak izango dira gaur itzurunen, esan dugu arratsaldeko seietan hasiko da ekimena, goizaldeko ordubiak arte behintzat, musika elektronikoa entzuteko aukera izango da.
1: Iuna bat luzea orduan, arratsaldeko seietatik goizaldeko ordubietara, iuna bat luzea izango da.
2: Bai, bakoitza pare bat ordu inguru harituko da. Bere musika jartzen, bertakoak, irunaldekoak, eta aukera oso berezia.
1: Bueno, itzurunen, Dance Point beraz gaur, eguneko ekitarietako bat, eguneko itzorduetako bat.

0: hori EITB-ren egoitza da, Bask Pintxolandeko irrati telebista publikoa. Garai batean Bilboko erakustazoka zen, baina orain pantailak jarri dizkiote, bertan must visit guztiak ikusteko Urdaibai, Kontxa... Excuse me, baina nor da pantailan azaldu den emakume hori?
1: Ane lindane da!

0: Zer iruditu zaizu kareta, ne?
1: Karagarria. Kareta honekin, beste rollo ateraz hasiko gaurko atala.
0: Bai, ez da. Bueno, gaurko eta hemendik aurrerakoak, ez? Hau izango da, aste-zaste, azken egurra emateko entzungo dugun kareta.
1: Hori da, hori da.
0: Ane Lindane edo Ane Gidanerekin, ze aurten Ane Gidane... Izango da gure gida turistikoa edo antituristikoa.
1: Antituristikoa.
0: Ez da gida antituristikoa izango da.
1: Hori izango nukenik, bai. Antituristikoa.
0: Zer modu zaude, horreko astean baino beto, Ane?
1: Bueno, ez. Jorka, zene dozu esatea, nik gezurretan ez nabil sekulare, nik gezurra paliari baino ez diote esaten. Ez gero zeta okerrago, gero zeta okerrago. Ez etxasmatu, orain... Zer dekogun Bilbon.
0: Zer.
1: Izurrite bat, tio, izurrite bat, eta gainera etxea movida horretaz, aietaz, beteta dauka.
0: Baina, zer dira, arkakuxoak, txintxe horiek, usaina botatzen duten txintxe apestoso horiek, ze izurrite mota, eltsoak edo...
1: Txintxe gaixoak,
0: eltsoak, morroak.
1: Ez, hau baino asko zere...
0: Arratoiak, xabuak, behin kontatu zen igun etxean arratoiak izaten zen dituela.
1: Horregatik ja zaizkit gehiagorik sartzen, ja badak itelako zer gertatzen den, nire etxean sartzen bali madira. Ez, arratoi gaixoak, ez da ere, asko zere nazkagarriagoak dira.
0: Mira, la vez somos roac.

0: besomorro baino goza nazkagarria gorik ez dago.
1: Ojalá la besomorroak balira Gorka. Ez. Hawaiko alkandoradunak, festivaleroak, giriak sartu zaizkit etxean.
0: Baina nola sartu zaizkizu etxera? Ez duzu ateak itzazisten edo?
1: Leiotik, Gorka, leiotik sartu.
0: Baina nola leiotik?
1: Hombre, karo, badakizu bere ikaragarria egiten da bilela, ez?
0: Bai.
1: Ba, leioak irekita usten doaz gau, ez? Etxea freskatzeko, eta Bilboko etxe guztiak haientzako etxe turistikoak direla uste duten ez, basartu eta apalankatu zaizkit.
0: Etxean?
1: Eta, bai, etxean. Eta gainera, haiek uste duten ni haien zerbitzaria naizela. Eta hau zorregun osoan, nina, traime esto, nina, traime, nina, niri, nina, esaten.
0: Nina, esaten izute, baina orduan ez dira giriak izango gaztelera zitze egiten badizute.
1: Hombre,
0: ez izute baby esaten, esaten dizute nina.
1: Nina esaten diate, claro, giriak dira, madrilekoak hain zuzen ere.
0: Ah, madrilgo giriak, madrilgo turistak ere giriak dira orduan.
1: Noski baietz, girietan giriak. Ez dakitak izun nondik datorren giri itza.
0: Ez.
1: Karo giritza giristino itzetik dator guda karlistetan ala esaten zioten Euskal Herriko karlistek Kristina Erreginaren aldekoei.
0: Barkatu, baina giri itza gerra karlistatik dator?
1: Bai, ala da, giri itza guda karlistetatik dator, karlistaetatik dator. Eta kiristino itzetik dator, alako molaketa bat da. Ze karo, aietariko asko madrilekoak ziren, eta horrua madrileñoak giriak dira, girietan girienak.
0: Ja.
1: Eta bueno, utzen zagun ale batera historia klaseak.
0: Bai.
1: Azal behar dizuet, nola liberatu nahi zen izurrute honetaz. Eta, bueno, hori, hasieran nina esatzen zidaten bakoitzean erratzarekin, ba, ostia bat emoten nien buruan, baina ez da ere, oza, horrekin oso burru gogorrak dira, eta gero zan nuen, bale, giriak badira, badakit zerekin erakarri alditudan. Txiskeik bat jarri nuen etxeko atarian, baina, karo, esertatzen da, madrilekoak direla, eta hau nahiago dute, pues, bokata kalamares. Azkaren bat izun nola botan dituen?
0: Nola, ba, erratzak ez bazuen funtzionatu, beldurre maten didazuan, eskopetaren batekin.
1: Ez, gure herria handeko un armarik indartsuenarekin. Euskaraz hitz eginez bota nituen. Euskaraz hitz egin nien eta aserre etxetik alein zuten, etxirola bueltatuko, oso zerbitzu txarremon nien. Bueno, ikusi beharko zenuke zelako reseña utzi didaten en TripAdvisor, berdin dit. Ze jazta, etxetik alein dute. Eta hau da...
0: Eskerrak bintzat orain berriz ere lazaitasuna etxean.
1: Ai, bai, eskerrak benetan baiet.
0: Yeah.
1: O, bueno, eskazkenean hori da gertatzen dena. Ez atzerrita rek nahi dutena da gu haien zerbitzura egotea. Ez dute uste beste herri batean daudenik ere, haien jolasetarako jabetza dela pentsatzen dute. Eta libirerik argiena egunotan non Sanferminetan gertatzen ari da.
0: Oh.
1: Sanferminak, bai ona.
0: Ai, orduan, zer esango diguzu gaur, Sanferminetara ez joateko?
1: Claro, Sanferminak girientzat ez erakargarriak egin behar ditugu.
0: Ah.
1: Aurreko astean, olatzekin egin nuen bezala, orduan, Gorka, turismo metroan turisten kopurua zenbatekoa da momentu honetan, begiratu aber.
0: Ba, momentu honetan gure entzulen artean 165.
1: Ostra!
0: Asko ditugu, eh?
1: Bai.
0: Sanferminetara joateko gogoz dauden asko ditugu momentu entzulen artean.
1: Claro. Es que, claro, aurreko astean baino 165 gehiago.
0: Bai.
1: Ba, bitu, ziur nago, oraintxe bertan Sanferminei buruz botako dudanarekin 100 iritsiko garela.
0: Bai.
1: Eta Iruña masifikazioaz libratuko dugula behingoz.
0: Ah, bai, bai, beraz, lortuko duzu jendea Sanferminetara ez joatea.
1: Lortuko dugu.
0: Da, zergatik ez dugu Sanferminetara joan behar.
1: Ah, badakizu zergatik. Beitu, hasteko santu hori zer da. Txikerra eta gainera Julio Iglesiasen azal kolorea dauka. karabinagre.
0: Bai, deskribatu ezin den azal kolore bat. Ez Julio Iglesiasena.
1: Karabinagre kilikia, baina askoz ere itxusia hauaz, oso itxusia da santu hori. Baina beitu, pentsat, kiliki honek karabinagrek zio zer egiten du, ez? Umeak bidetik kentzen ditu. Ba, eski santu honek ez da balio, ez da joariak egiteko, bez? Nola de mondri egidatiko ditu gure oinak, esentzierretan ezinon, are gitxeo moskor basoaz, etzaitezte Sanferminetara joan. Gehiagi esmorkortzeko, esaten dute beti onena, jatea da, ez?
0: Bai.
1: Jatema duzu, etzaren beste moskortzen, baina eske, zu Iruñako pitxoak probatu duzu zinioiz gorra.
0: Nahiago ez, obe ez. Zer realizara esaten, patata tortilla egiten dutelako lehorra eta adreilu baten modukoa?
1: Nafarren burua baino gogorragoa, eta lodiagoa da,
0: bai.
1: Bertan egiten duten tortilla, bardeak bezain lehorra,
0: bai,
1: eta frito horiek.
0: Aizet txarra den patata tortilla lehor hori, ez, adreilu. Pixka bat, egoalderantz joan da jaten diren patata tortilla horiek, ematen dutenak buztinezko adreiluak, ez, lehorrak, labetik pasatakoak.
1: Eta Ebro ibaia gurutzat gurutzatzen badozu, osea, hori ja, janezina da guztiz.
0: Arriko eskorra.
1: Bai, bai, flipa, da, nik benetan, ez dut ulertzen gero, eske benetan, Iruñan, egite dituzten pintxo horiek, frito horiek, superkoipetxuak, mesedez. Ni, nire mutila eta biok esaten diogu, brutalismo navarro. Ze, pintxoak direz, erraldoiak, koipetxuak, bla, bla, superastunak, bla, terrible, etzaitezte, Juan, etzaitezte,
0: Sanfermietara, Juan. Ez, Juan.
1: Iruñan, berdin dio, egunez bero badago, gainera, ze gau ez bai, alabai, hotze zilegin gozara, eta patxaran berua edaten moskortuko zara azkenean, eta irinderrak gainera kabroiutxak dira, zabein ikusi nuen nola sartzen zuten guztiz moskor zegoen giri bat paperontzi batean.
0: Benetan, hori egiten dute. Orduan ez dira bat ere abegikorrak, ez Joan? Ez,
1: ez, ez, basatiutxak dira, atzaitezte, Juan! Eta gainera, egunero, egunero, pos esen gaixo, torturatu eta hiltzen dituzte, jaita urino eta katolizismoan oinarritutakoak, etzaitezte Juan, etzaitezte ja. Juan, ez du merezi.
0: Bueno, momentu honetan gure turismo metroak dio euneko zero, Ja gure entzuren artean ez dagoela Sanferminetara joan nahi duen inor, Agusti entzuneta gero.
1: Ba, primera angorka lortu dugu, berriz ere lortu dugu, ze ondo. Orduan, orain bai gorka, Sanferminetaz zintzotasunez hitz egingo dugu. Zintzotasunez.
0: Bai. Orain inork entzuten ez gaituenez.
1: Orain giririk entzuten ez gaituztenez, orain zintzotasunez hitz egingo dut. Ni oso Sanferminera naiz. Oso Sanferminera. Bai, Gainera, nik hau beti diot, Nafarrek orokorrean eta Iruñarrek bereziki oso katxondoak dira. Osa, ni humorilea naizan enean, beti esaten dut, Euskal Herri osoan dagoen publikorik onena dela guretzatu.
0: Bai, Nafarrak.
1: Bai, txaloite dute gainera oso fuerte, dana, iten die grazia, ikaragarria, publiko onena da beti. Nafarroan, beti dago publikorik onena. Okurrenteak dira, biziak, eta zergatik ez apurra pasatiak, lehen esan dut pasatiak direla, benik uste pasati ezatea.
0: Pasati puntxu bat izatea erakargarria da, Morbo puntxu bat ere eragiten du horrek,
1: Bai, bueno, gainera.
0: Egunen batean, Nafar mutilez ere itzegin behar dugu,
1: Ui, ez zaizu inoiz gertatu nori bai, askotan gertatu izan zait, Nafarroara joaten esenean, nirekin ligatzeko Nafarrek esaten dute agoteak direla, edo erdi agoteak.
0: Bai, gertatu izan zait,
1: horiei buruz. Asuntoa da, zezenketen eta katolizismoaren kontua egia bada ere, bertokoen izakeran guzti zerratuta dago mundu ope baten aldeko borroka. Eta beti katxondiotik egiten dute borroka hori gainera, osea, eske hori oso bapo dago. Eta urtero-urtero erakusten digute animaliak kaltetu gabe eta erlijioari purla eginez jaia posible dela ere bai. Ze urtero-urtero bilabesaren entzierro ospatzen dute. Zezenik gabe, Miguel Indurain txirrindulariaz mozorratutako mozkorti bat jartzen dute animalia gaixoen ordez, eta santuaren ornazinan beste mozkorti bat sartzen dute, batzutan zigarra garro bat erretzen dago mozkorti hori, no sege, eta mozkorti horri abesten diote, osea, hau da.
0: Bai.
1: Eta gero niri salatu naute los abogados cristianos, mesedez, hombre. Hori bai dela sakrilegio hutsa, eta gora sakrilegioa, ze ona, tio. Eia san, hainbat...
0: Bilabezaren entzierroa orduan, Bueno, gara baten autobusari egiten zioten horti datorri zena, horti horregat ida bilabezaren entzierroa.
1: Hori da, karo, gero
0: pilabeza... Egun egiten dute txerrendulari mozkor batekin.
1: Hori da, ze bere garaian, bilabeza, bueno, bilabeza esaten diote...
0: Egia da, iriko autobusei.
1: Bilabeza esaten diote beti. Ez? Eta bai, lehen bilabezaren errekorridoa iritik pasatzen zen, eta karo, azkeneko egunean, ja bilabeza o autobusak hartzen zuen bere betiko ibilbidea, eta ondino hortik eratzen ziren mozkortiek, korrika egiten zuten bilabezaren aurrean zezen bat izango balitz moduen. Onja bilabezak pues, bere errekorridua aldatu duen, ez eta ez da nes pasatzen bertatik, jartzen dute Miguel Indurain mozorratutako tipo bat, mozkorta goena. Eta
0: bai, izango du, seguro Banesto txirrendulari taldeko elastikoa, horrelako gauza vintage bat jantzita,
1: seguro bai. Eta hor du mozkor eginda, primeran pasatzen dute, estafeta kalearen horre bueltan, denak erortzen dira lurrera, korrikalariek, erortzen diren bezala, ikaragarria da, eta iruditzen zait gauza bat, oso argi usten duena benetan jaiak posible direla, pues hori, animaliak torturatu gabe, animaliak kaltetu gabe, eta katolizismoari burla eginez, ez?
0: Bueno, gainera hori izaten da azken egunaren ostean, baixoani kantatu eta biharamunean, hor izaten da, hor.
1: Hori da, justo Iruñako jendea garatzen denean, ez ja, ez dago gilik, aie baino ez daude.
0: Ai, ze hona hori.
1: Eta, claro, tío, gora San Fermin ateo marika feminista eta animalista, eta besarkada estu bat Marusak taldeko kidei aurreko unean eraso homofobo bat pairatu zuten, baina ziur nago laister eraso homofobo guzti horiek desagertuko direla gure borroka.
0: Baina aurrekoan salatu zuten, ez da, botila gota zizkietela, marikones de mierda oiukatuz, eta horrelako ereainak, oraindik ere entzuten diren horrelako ereainak entzunez, ea ba horrelakoak amaitzen diren behingoz. Por cierto, Ane, orain zer egingo zara, ama virgina bezala, teletransportatu egingo zara, erligio zaritu zara hitz egiten, ez zara ba ama virgina izango, ez?
1: Bueno, ama ez, baina virgina bai,
0: hori bai,
1: super virgina.
0: Bai, ze, orain, bapatean joango zara, Bilbida, ez da, Bilbo zarrera joango zara.
1: Hori da, orain txobertan, hartuko dote.
0: Bueno, erratza.
1: Nire erratza. Nire erratza hartuko dote, eta zuzenean Bilbo zarrera joango naiz, sarean tabernan, bakarrizketa daukadalako.
0: Hori da, Mariaren bihotza plazan, San Francisco auzoan, bertan ari dira egiten, azaldu dizuegu lehen, duela ordu bete pasatxo, nola BBK Live jaialdiaren kontrapuntu gisa, kontraprogramazio gisa, homo jaialdia antolatu duten, eta tira, bertan izango da, Aneli Dane, minutu gutxi barru, Mariaren bihotza plazan dagoen sarean taberna horretan bere bakarrizketa egiten.
1: Horixe da, bertan izango naiz, nire humore punki, transfeministarekin, eta, bueno, doainik izango da sarrera, hori bai gero txapela pasako dugu, gastuak badaude, baina azkenean kultura, humorea, musika, denontzat, izan behar dela aldarrikatzen dugu, ba, makro jaialdi guzti hauen aurrean, ez?
0: Bueno, ya está, eman dugu azken egurra,
1: Emanda, azken egurra guzti. Baina ez pentsa, oraindik ere etxean egur pila bat daukat, urrengo asteetan egurra ematen jarraituko dudalako.
0: Ane Lindane, edo Ane Gidane, guretza.
1: Gorkota egi.
0: Gida antituristikoa, eskerrik asko, besarkada bat.
1: Eskerrik asko zuri, Gorka, besarkada bat, musu bat.

antzeko kantatzeko aukera izango dugu Iruñean. Gaur Iruñean Ojete Kalorrek kontzertua eskainiko duelako. Ojete Kalor bikotea, badakizue, Carlos Arezes eta Aníbal Gómezek osatzen duten bikoteak kontzertua eskainiko du gaur gaueko 11 terdietatik aurrera Iruñeko Gazteru plazan, eta bertan kantatuko dituzte Mokatriz, Bie Joven, Agapimu, Tonta Gilipo, badakizue beraiek egiten duten musika estilo hori deitzen diotela Subnopop. Ba, Subnopop musika entzuteko aukera izango dugu gaur Iruñean, eta baita ordu batera bitartean ere, goizak gaur Eider Bilbao ja ateioka dugu eguneko albisteak ekartzeko prest, eta gubiarritzuriko gara goizeko 10:00 Euskadi Irratian. Musi bat guztioi!

0: Arratsaldeon deizuela nabaria da, ordu honetan temperatura ez dela aurreikusitakoa beste igotzen ari eta beraz bero aurreikuspen apaldu du Jaurlaritzaren segurtasun sailak alerta laranja abisu horira jeitsita. Beroagatik soilik ipar Euskal Herrian eusten zaio alerta laranjari Nafarroan eta Araban aldiz zute arriskuagatik. Euskal Metetik datozen orduetarako iragarpen zehatza Naiara Barredo, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, bero kontuekin jarraituko dugu ondoren orduetan eta hainbat lekutan egoeki aldeko haizeak lagunduta temperaturak 35 graduak gaindituko ditu. Kostaldean berriz brisa dabil dagoeneko eta temperatura 30 graduren bueltan geratuko da. Gauean egoeki aldeko haizea indartu egingo da eta ondorioz ez du askorik freskatuko. Beraz, egunez ez ezik gauean ere beroak ez du atxedenik emango. Eta bihar giro nahasiagoa eta oraindik beroa izango dugu. Egoaize zakarrarekin eta temperatura altuarekin hasiko dugu eguna eta berriz ere hainbat lekutan 35 graduak gaindituko dira. Eguerdi inguruan ordea aldaketak espero ditugu. Litekena da iparmendebaldeko haize indartsua sartzea kostaldean eta horrek nabarmen jaitsaraziko du temperatura.
0: Edo nola ere kostalderako bide hartuta asko eta asko errepidezaren agusian ilada luzeak izan dira gaur goizean batez ere Kantabriara bidean une honetan zein da egoera iratxe izagirra arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, bai, patu duzu bezala autopilaketak oraindik 8 autobidean Kantabriarantz. Orain zu arte 8 kilometrokoak izan dira pilaketa horiek orain jaisten hasi direla jakinarazi digute segurtasun sailetik, baina trafikoa handia eta mantsoa da Abanto Zierbena eta Portugaleteraino.

0: ez delakoan Iruñen aurtengo Sanferminetako larun bata, asteburua hasita jende gehiago ikusten da Nafarroako hiriburuan giro paregabea nagusi dela goizeko zortzietan Jose Eskolar ganadutegiko zezenek utzi dute, orain arteko entzierrorik arriskutsuena, 14 zauritu izan dira, horietako bat adarkatuta. Eta nazioartera begiratuta berriz Irandik azken ordukoa Moktada Jameni, lider gorenak nazioari zuzendutako idatzizko mezua plazaratu berri baitu Ameriketako Estatu Batuen eta Donald Trump presidentearen aurkako mendekua hitzemanez. Ali Jameni, haren aita, eta 36 urte zirango buru gorena izandakoa hiltzeagatik. Aitor Arzeluz eta Igor Martínez de Lezea teknikan eta errealizazioan direla, jarraian goizak gaur ekarri digunaren laburpena.
1: Euskadi Irratia, goizak gaur. Eider Bilbao.
0: Asteburua iritsita jendez gainezka da gaur Iruña eta hori nabaria izan da goizean goizetik jendez gainezka ikusi baitugu Santo Domingoko eta Zezen Plaza bitarteko ibilbidea gaurko bosgarren entzierroan. Bi minutu terdian egin dute ibilbidea Jose Eskolar ganaduteiko Zezenek, asteko entzierrorik arriskutsuen esan dugu 14 zauritu utzi baititu, horietako bat aurpegian adarkatuta. Bestelakoan goizak aurrera eginala, giro paregabean Agusi Iruña, Andoni Amados, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon bai, beroak estu hartzeagatik ere, ez da apenas toki lasairik Iruñean, Iruindarrak bermut legean, bistakoa da, ongi hidratatu beharra dela.
3: Bai, urasko eta beti kontuz. Urasko, ondo jan.
4: Bero handia bai, azelga kalabazin.
2: Eta astebukaera dela baliatuta estreinako Sanferminak bizitzera milaka eta milaka persona torri dira, ezin etxean gelditu munduko festariko berenetan.
4: Bai, lehenengo una, nerea lehenengo una. Hau etorri zen seien da gustora. Baina, bueno, ondo. Soa lehenengo.
3: Gusto intxiritxigea, ordu nizakigu, baina, bueno, uste dugu egun polita zango dela.
5: Atxarangok eta
3: eta giro ikustea biskat.
2: Eguzkiak upidari gabe jotzen du, gaurkoan ere 35 gradutik gora ditugu, baina giroa da are beroago dagoena. Horregatik edozein taberna zulo, kale, kantoi edota etxea tari da leku ona eguna musikaz blaitzeko. Salderako kontzertu ugari baitera Iruñean, Katuna Jou, Gaztelu Plazano, Ojete Kalor, Herri San Ferminetan, Mirua eta Estritu Aiz besteak beste.
0: Giro honetan bestelako eskaria egin du Iruñeko Alderdi Sozialistak Yamaguchi parkean pantaila erraldoia jartzeko eskatu baitio udaleko gobernu taldeari Espainiako selekzioak jokatuko duen finalerdia ikusi ahal izateko duela bi urte egin zuten gixara. Udalak jakinarazi du Espainiak eta Frantziak asteartean jokatuko duten norgehiagoka horretarako pantailaren eskaria babes zibileko batzordeari helarazi diola eta ark bihar aztertuko duela aukera hori bideragarria ote den ala ez iratxe.
6: Uztailaren 14an Sanferminetako azkeneko egunean izanen da Espainiaren eta Frantziaren arteko partida eta Marina Curiel bozeramaile sozialistak agiri batean zehaztu du ez dela partidu bat gehiago. 16 urteren ondoren munduko txapelketako final erdia jokatuko duela Espainiak gogorarazi du eta horrelako ekintza batek herrialde oso batean ilusioa pizten duenean herritarrei ura modu kolektiboan bizitzeko aukera eman bertzaiela uste dute Iruñeko sozialistek. Bada, udalak babes zibileko batzordaren esku utzi du sozialisten eskaria eta biharko bileran aztertuko dute bideragarria ote den. Kontuan hartzeko faktoren artean Sanferminetan jokatuko dela finalerdi hori eta Frantziaren kontra. Hain zuzen ere, Frantziarrek jai duten egunean 14an Errepublikaren egunean. Hortaz, jendetza espero dute asteartean Iruñean Sanferminetako azken egun horretan. Joseba Siron alkateak osoko bilkura batean errantzuen Espainiako selekzioa finalerako selkatu ezkero jarriko dutela pantaila Yamaguchin, Eurokopan egin bezala, orduan finalean paratu zuten pantaila ez lehenago. Aurten Superkopako finala uztailaren 19an da, Sanferminak bukatuta.
0: Bestelakoan temperatura altuak tarteko basuzute arriskua da Nafarroan eta Araban, beroa handiagatik berriz ipar Euskal Herrian gainontzean esan dugu aurreikuspena apaldu du Segurtasun sailak alerta laranjatik abisu horira maila bat jeitsita eta hori nabaria da. Baita kalean ere Julen Gorosabel arratsaldeon.
5: Arratsaldeon bai, Euskalmetek gaurko tenperatura maksimo altuak eman ditu barnealdean bereziki 38 gradu zentigradu Arrasaten, 37 Iruñean edota 36 gradu Baiona eta Gasteizen. Euskadirako muturreko tenperatura hauengatik alerta laranja iragarrita bazegoen ere, segurtasun sailak abisu hori da jeitsi du, baina hala ere kalean beroa antzematen da gauean bereziki.
7: Gauez freskatzez baldin badu bete asko kostatzen da deskansatzea eta bueno, hori da guretzako txarren ez gaude gaia ohituta eta hori da gehien kostatzen dizaguna.
5: Debabarrenean esaterako ez daude bero honetara ohituta eta tenperatura altuak eramangarriago egiteko neurriak hartzen hasiak dira.
8: Ventilador txikixak, persianak bajatu, dara itxita, eta albaldin badazte buruan, ba, kosta partera bueltatxo bat emon, urtetik urtera holan izan beharko baldin bada, ba, uste dut moldatzen hasi beharko garala. Eta bitarti...
5: Kostaldeko temperatura leunagoak lagunduta, ondartzak beste egun batez bete dira, baina botikariek tentu zibili behar galela ohartarazi dute. Eguzki krema jartzea ezinbestekoa da, eta bain... Baina baita eguerdiko ordu beroak ekiditea ere.
9: Bai, egia dela, ba, bero gehien egiten dunean, gehien gogotzen zaiguna dela itxasuan sartzia, baina hori beti ere gogoratu, amabitatik bostara, saiatzia ba, eguzki ekiditen, edo babes gehiago erabiltzen.
5: Esan dugun bezala, temperatura altuengatiko abisu laranja indarrean da Ipar Euskal Herrian eta baso zute arriskuengatik Nafarroan eta Araban. Erne beraz, zonalde lehorretan ibiltzerakoan, Euskalmetek gaurko abisuak biharko ere mantenduko dituela iragarri du.
0: Andaluzian bien bitartean Almeriako zutea kontrolpean hartzeko baldintza hobeak dituzte gaur, bien bitartean hildako 12 lagunak identifikatzeko lanean jarraitzen dute Unai Urreaga.
10: Autopsiak egin dizkiete, baina oraindik ezin izan dituzte gorpuak identifikatu. Almerian bizi edo oporretara joan da zeuden atzerritarrak direla uste da gehienak. Bien bitartean haizea ia erabat baretu eta ezetasuna gora egindu eta horri, edo hori ona izango da, garrak menderatzeko Antonio Sanz, juntako larrialietako kontseilariak adierazi duen ez zehaztu du gainera, momentuz Guardia Zibilak gertukoren bat falta zaiela esanez, 7 salaketa jaso dituela.
11: Lo extremadamente preocupante sería que hubiera más denuncia de desaparición en la Guardia Civil que víctimas mortales. Eso sí sería grave.
10: Garrek 6.600 hektareari eragin diete orain arte eta ia 1.400 lagunek etxetik kanpora jarraitzen dute. Félix Bolaños, Espainiako presidentzia ministroak adierazi berri du, klima larrialdiaren ondorioak bistakoak direla.
12: Que ha tenido momentos donde se estima que ha podido avanzar 100 metros al minuto, lo cual supone una virulencia y una gravedad que no se ha conocido nunca y es evidentemente como consecuencia de la emergencia climática que sufre el mundo.
10: Eta agintarien esanak betetzeko eskatu diete inguruko bizilagunei.
0: Arratsaldeko ordu bata eta 10 minutu dira Donostikapek gaitzetsi egin du atzo arratsaldean Zubietako futbol zelaian gertatutakoa. Segurtasun sailak atzo jakinarazi zuen epaile bati eraso egin ziotela ertzain izateagatik eta onarte zintzat jotu gertatutakoa. Esan sindikatuak ere gogor gaitzetsi du ba eraso horieke oso larriak direla iritzita Iratxe Izagirre.
6: Sain Orensen eta Xular Lizibaren arteko norgehiakokan gertatutako errespetuaren eta kirol baloren kontrako edozein jarrera salatu du Donostikapek ohar baten bidez. Antolakuntzak iragarri du tentuz aztertuko dutela atzo gertatu zena, urrengo edizietarako neurriak hartu alizateko. Era berean, parte hartzaile gehienak zoriondu nahi izan ditu Donostikapek gehienak gizalegez ari direla iritzita. Esan sindikatuak berriz gogor gaitzetsi ditu eraso larriak iruditzen zaizkion gertakari horiek. Ertzainen sindikatu tuak gogorarazi du arbitroak zelaia utzi behar izan zuela ertzain izategatik jazarri egin zutelako jokalariek eta publikoaren zati batek. Larriaz gain esanentzat onartezina da normalizatu ezin dena bere lanetik kanpo arbitro lanetan ari den ertzainari egin diotena. Hala esanek gaitzespen irmoa eskatu die erakundeei eta kirol munduari eta arduradunak zein izan diren argitzeko esegitu du. Isil eta epel jokatzen da berriz ere horrelako jokabideak izanen direla uste du sindikatuak. Azkeneko hartarazi du ezin dela onartu lana edozein dela ere inork gisa honetako mespretxu irain eta jazarpen jasotzea.
0: Espainiako Alderdi Popularreko gazteak zuzendaritza berria aukeratzeko kongresua egiten ari dira Valladoliden, Bea Fanjul Bizkaitarraren agintea Ignacio Dancausari emango dion kongresua Alberto Núñez Feijoren hitzaldiak itxi berri du. Bertan hondamendien aurrean bitarteko guztiak prest izatearen garrantzia aldarrikatu du zuten eta egoera instituzionalaren arteko konparaketa sotila eginda. Ere Kasnal, Arratsaldeon.
13: Arratsaldeon bai, hilabete zailak datozela aurretik gogoratu die Feijok. Oraindik Almeriako zuten edo dagoeneko Sánchezen gobernuaren azken hilabeten inguruan ari zen oso argi utzi gabe.
14: Todo indica que las próximas semanas serán muy exigentes. Todo indica que tendremos un verano muy complicado. Y eso obliga a extremar la precaución y a no bajar la guardia.
13: Hildako engainan korrupzioa zezin dela hitz egin adierazi badu ere, mezu ulertzeko modua izan da, bitarteko guztiak prezizatea, erakunde guztien arteko lankidetza, eta ohartarazpenak jarraitzaren garran. Zia azpimarratu ditu, baina sotila izanagatik ere argi geratu da Sánchezen gobernuaren azken txampan zor daitezkeen utxegiten aurrean prestegoteko mezua izan dela gazteentzat, eta azkar jaso du eskularrua Ignacio Dancausa Gazte Popularren buru berriak, Feijoren ejertzitoa izango direla nabarmendu du Ayusoren sokako hautagaiak.
15: Porque las elecciones de 2027 serán nuestra batalla final. Decidiremos si España cae o volveremos a ser la potencia y el país que siempre debimos ser.
13: Eurena izango dela Feijo Moncloara eramango duen belaunaldia gaineratu du kargu hartzeko hitzartzea.
0: Sumar mugimendua bere aldetik urteko asamblada ari da egiten gaur Madrilen, hiru urteko ibilbidean hirugarren ezoiko kongresua du honakoa, eta bertan Veronica Martinez parlamentuko bozeramailea eta Rosa Martinez estatu idazkaria izendatuko dituzte partekatua izango den buruzagitzarako, eurena baita aurkeztu den hautagaitza bakarra. Prentsariateak itxita egingo den kongresuan barne zatiketei eta Yolanda Díaz gabeko etorkizunari nola egingo dioten aurre, adostu beharko du mugimenduak kongresua hasiatarian, baino ez dituzte adierazpenak egin, bertan aldi politiko berrian gobernu progresista berriro osatzeko konpromisoa adierazi du Rosa Martinezek.
16: Bueno, es una asamblea que organizamos para reorganizarnos, para prepararnos para el nuevo ciclo político, que es fundamental, con un objetivo claro, revalidar el gobierno de coalición progresista. Tenemos esa convicción.
0: Eta landetan, Tarnose herrian unionetan elkarretaratzea egiten ari dira, hain zuzen ere herri horretan gizonezko bat atxilotu baitute, aisialdi zentro batean aurrei, adin txikikoei, sexu erasoak egin izana leporatuta, esan bezala unionetan egiten ari dira elkarretaratze hori. Unai Macías, kontegozu, Arratsaldeon.
17: Arratsaldeon, egun bat pertsona bildu dira herriko etxearen aurrean erasotako adingabeen familiei elkartasuna eta babesa adierazteko eta horrelako gertakariak berriro ez gertatzea eskatzeko. Marion zentro horretara doan aur baten ama da.
18: Surtout envie d'apporter leur soutien aux familles victimes. C'est la première raison. Il y a une enquête, on sait.
17: Gizonak suposatzen denez hiru bortxaketa eta beste hiru sexu eraso egin dizkie hiru eta lau urteko adingabeei. Begira Leoni, kasu horiek egotzi dizkiote behin-behineko atxilaldian sartu zuten asteazkenean eta epaiketaren zain dago. Tarnoseko alkateak lankargutik kendu zuen pertsona hau gertatutakoaren berri izan ondoren eta elkartasuna adierazi die biktimei. Asteazkenean informazio bilera bat egingo da familientzat.
0: Arratsaleko ordu bata eta laurden terdiak bitarte kirol albisteak ere jaso behar ditugu. Xabier Mura, Arratsaldeon.
19: Arratsaldeon.

0: Euskadi Irratian Kirol Legez.
1: Mondoko futbol kopan final laurdenetako azken partiduen atarian gaude, Norvegia Inglaterra gaur gaueko 11etan, Argentina Suitza goizaldeko 3etan, bien bitartean final erdi bat zehaztuta dago, Espainiak eta Frantzia jokatuko dute datorren aste artean. Frantzeko torrean zailtasunik gabeko ibilbidari aurre egingo diote txirrindulariek eta pastear da sprinterentzako beste aukera bat. Bitako San Fermin torneoa laso eta iztu eta 22-18 nagusi Bart Ezkurdiaren eta Kabirondoren kontra atzoko garaileek gaur beste partidu bat jokatuko dute gauean Labriten Jakaren eta Marie Ezkurdiaren kontra eta Nafarraren arratsaldean Altuna eta Martija Larrazabal eta Luisoren kontra. Eta jokoan den partiduan Masterkapeko San Ferminetan 13 eta 4 aurretik dira Zabaleta eta Erason, Arezabalaga eta Bertizen kontra. Arraunean maila nagusiko traineroek gaur itzordua Kastrona izango dute, bigarra mailakoek Orion. Eta tenisa, Mujova eta Noskova, tenislari txekiarrek Wimbledon torneoko finala jokatuko dute gaur. Ordu bata eta 17 minutu.
0: Euskadi Irratian Munduko Kopa.
1: Entzuleok arratsaldeon, Munduko Kopa bia puntu, boste partio ez dira geratzen, lehiaketa maitzeko, partio zaparrada beraz bukatzen, atzo Espainiak bi eta bat irabazi zion Belgikari, final laurdenetako lehia, beraz Espainiarrak izango dira, Frantziaren kontrarioak, otorren aste arteko final erdian, dalazen gaueko 9etan. Atzo lehenengo zatia bana baitu zen, aurketa amaitzear zela badakizue, 88. minutuan, Mikel Merino erdilari iruindarrak, sartu zuela garaipenaren gola, 2-1. Nerea Sosberro, futbol aditua gurean, Nerea, arratsaldeon.
2: Kaixo, arratsaldeon.
1: Espainiak, Belgikak, baino geixiago egin zuen, golaukera gehiago izan zuen mentzat.
2: Bai, nagusi izan zen Espainia, eta nik behintzat ez nuen asko ulertu atzo Errudi Garziak hartutako erabakiak, batez ere bere 11koan, giharra galdu zuen, zela jerdi horretan erabakiz bajartzea bai Banaken bai De Bruynek, eta Espainiak behartzen zuenean luze jokatzera, bigarren jokalde hori ez zuen Belgikak irabazten, eta lortzen zuen Espainia batez ere egaletatik azkarre ateratzea, porro eta kukureia, bueno, erabilita, batez ere ba bere pareak zinen doku eta trosarrek ez dituztelako jarraitzen, ez da, beraz atzo eta kontuen izan azuk aipatu dezuna, ez da, azkenean baitere Luis de la Fuentek ez dakit asmatu zuen, egin zituen aldaketekin, baino badirudi bai ateratzen danean Merino erabakigarria izaten dela, eta atzo behin eta berriz izan zan begarren gol horrekin.
1: Bai, Portugalen kontragenda bezala, jokalari Nafarra, golea zaile. Gaur final ordenetako partidua, Miami, Norvegiak eta Inglaterrak jokatuko dute gaueko 11etan. Eta igande goizaldeko 3etan, Argentina eta Suitza izango dira lehia. Nerea, ze itxura hartzen diezu, bi partidu hauei?
2: Bueno, lehenengoaren kasuan Norvegiak eta Inglaterrak jokatuko duten partidaren inguruan esango nuke nahiko parekatuta dagoela. Ez da naiz eta hasiera batean ba kartel handiagoa edo favoritoagoa izan Inglaterra, baina nik uste dut bi taldeak egokitzen direla bai baloia izatera, naiz eta agian arazo gehiago izaten duten eta baita ez izatera ere eta kontraeraso azkarretara ateratzea. Ez da nik nahiko nuke jakitea batez ere ba Solbakenek zenolako erabakiak hartuko duen bere egaletan, ze ikusi genuen azkeneko partidan batxeden aldian aldatu zituela bai Sorloz bai Musa, kontuan izan da ba Sorloz naiz eta egalian erabiltzen duen, bueno ba aurrelaria da eta atera zituenean bai Bob, bai Sreldup ba asko hobetu zuen Norvegiak, ez da, eta kontuan izan da ba baita ere Inglaterrak saiatuko dala ba asko bere egaletatik aurrera egiten, kontuan izan da ere bai Kwanza ba txartel gorria ikusi zuela eta Spence izango duela albo batean eta arazoak dituela, horrelako buruz burukoetan ba interesgarria izango litzateke agian Norvegiarentzat ba horregale indarrak izatea, baina bueno Norvegiaren punturik nagusiena ba badakigu zein dan, ez da, Jalan aurkitzen baldin badute bere area barruan ba hori izan daiteke erabakigarria, eta Suitzaren eta Argentinarren artekoan ba nik uste dut Suitzak azkenean izango duen testu ingurua ba nahiko berdintsua izango dala ba Kolombiaren baten aurrean izan zuenarekin alderatuta, ezta? Nik uste baloia izango dela Argentinarrena, bloke ertain batean kokatuko dela Suitza, eta batez ere kontu zibili beharko du Mesiren taldeak errepliegeekin, ezta? Suitzak badaka enbolo, endoie horrelako jokalariak azkarateratzeko kontra erasoetan.
1: Oso, no? Neurketa interesgarriak noski, bi kanporaketa hauetako garaiek datorren asteazkenean jokatuko dute elkarren kontra bigarren fina horrekoan. Erea, ondo izan, gero arte.
2: Berdin, agur agur.
0: Frantziako turra, Euskadi irratia.
1: Frantziako turrean gaur zortzigarren etapari, aurrengo dute txirrindulariek Leicesterreko izango da irtera ofiziala, Périgueux irian, Bergeraken gaur helmuga, 180 kilometroko ibilbide lauaren mailako, bi mendate baino ez. Eugenio Goikoetxea, Eugenio Arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, Xavier.
1: Sprintarentzako egoki izan daiteke gaurko etapa, baita ihesaldiko protagonisten zat ere, ze irizi?
3: Bai, niko zute, bueno, oikoa dan bezala, ba, ihesaldi bat sortuko dela, eta zo bestrozer eta otro beko zigeren joan bezala, ba, beste batzuk. Espero dugu, ba, bizkate haundixego izatea ihesaldi hori, ba, lau edo bosteko ihesaldia, bizkate emozio ematearen, bueno, gau kontuten erota, ba, sprinterrentzako etapa asko ere ez dira galitzen, beste bi edo hiru bat, ba, niko zute, guen diken indarrak eta badaudela, eta gaur bintzate sprinteko bidea hartuko dut atropelak.
1: Txirrindulariak, Eugenio, neke ari dira antzematen, etapa biziak, bero haundia, horrek noski kalte egiten dio, atropelaria.
3: Bai, ni uste beste urte urtetekin alderatuz, ez dakit, 6-7 etapa, 8 etapa pasa, eta badirudi, ba, masi, bat etapa pasa direla, ez? Nik uste beroa tarteko dela, denak aigea bero hori sufritzen, eta txirrindulariak, ba, are eta gehiago, ez? Ba, bueno, horrek egiten du gogortasuna, tropelean jendea oso justu joatea, eta horregatik an, aste honetan guen ikan, sprinterra nik uste bariatuko dutela gaurko eguna, ba, sprinten izteko, zegea urron pasatik aurrea, ja, indarra bakantzen azten nirenean, ba, ja, komeri gehiago izango dituzte kontrol hori egin.
1: Oso ondo, lauretan izango duzue hemen, etapa bukerako saioa. Gero arte, Eugenio.
3: Bale, gero arte, Xavier.
1: Zalkapen hausian Pogatxarrenengo postuan, bigarren Binego, 2 minutu eta 42 segundora, irugaren Del Toro, 3 minutu eta 27 segundora. Pilota, emakume masterkapeko, bibitako San Fermin torneoa finala, jokoan Labriten ordu honetan. Zabaleta eta Erason, Arrizabalaga eta Bertizen kontra, Iñaki Berastegi dugu berria male, Iñaki Arratsaldeon.
4: Arratsaldeon, Xavier, Labrite pilota egukutik.
1: Zartan da finala.
4: Bueno, ba, 21 minutu jokatu direnean, esan genezake egungo txapeldunek abantaia handia hartu dutela, alegia, Gerriko Gorri Zabala eta Erasun ari dira, 16 tantu dituzte dagoeneko, azkena urdinek egin dute, baina 7 besterik ez beraz, Arrizabalagak eta Bertizek 7, Zabaletak eta Erasunek 16, Bana eta Bina berdindu dute, baina gero, takara handia egin dute gorriek, bereziki oso inspiratuta dagoen Goiuri Zabala eta bati esker, orain bipareteko ederra horrelari, Leitzarrak eta Xaberre, beraz, finala, zazmigaren edizionetako finala. Jendea askorekin hemen Labriten, Zabaletak eta Erasunek 17, Arrizabalagak eta Bertizek 7.
1: 17 eta 7, gero arte, Iñaki.
4: Gerarte.
1: Gizonezkoen bibitako San Fermin torneoa, Lasok eta Iztuetak 22 eta 18, irabazi diete Bart Ezkurdiari eta Kabirondori Labriten, Laso Iztueta bikoak, beraz ondo ekin dio Amultzoko ligaskari lehenengo neorketa irabazita, aldiz Ezkurdiak eta Kabirondok bigarren partidua jarraian galdu dute. Unai Laso gustora, berak eta Iztuetak irabazi dutelako, hori bai, malana gogotik egin da.
5: Agenekien, dikote oso gorra zela, horreko partidua galduta eta bueno, gaur, gustora jogatzea etorri dira, eta, bueno, ia esan ikuste kriston partioen dutela. Oso kompletoa. Ba, gu ongia zigara, mio, ni faio batzuk egin ditut, erregalo batzuk, opari batzuk, eta, bueno, hortxe jarri dira, ikuste Joseba ritmo izugarria jarri dola partio eri, eta Gabi kriston partio egin du, hasieran dominatu, eta gero dena eraman. Eta, bueno, gu hortxe jarraitu dugu borrokan, gero sake rematean tanto batzuk egin dituz, Marcel erosoago sentitua eta dominatu indu biharren parten, eta bueno, azkenean puntua lortu dugu, baina partio oso gorra, ez da gizien bat pilota gamio gorra, eta bueno, bintzat irabazi hori sopuzi.
1: Partidua oso gorra, dio Lasok, eta txen hartzeko astirik gabe, gaur Lasok eta Iztuetak berriro jokatuko dute Labriten, gaueko 10 eta laurdenetan hasiko den jaialdian, Jaka eta Mariez Korendaren kontra. Eta gaurko beste jaialdian, Nafarroarenan, 5 eta laurdenetan hasiko dena, Azireko lehia baitare, Altuna eta Martija, Larrazabal eta Albizuren kontra horren jarraipena izango duzue gurean. Erremontea galar eta pilotalekuan, Jaialai Summer Season, aztekoa da gaur neurketak ikusgai. Arrauna, Jorandela de Laoz, Arratxaldeon.
4: Arratxaldeon, Xavier.
1: Gastron, gaur Arratxaldean Euskotren eta Eusko Label, ligetako estorpa interesgarriak.
4: Brazo marreko eremu dotore askoan hain zuzen ere Euskotren ligan, bostak eta hogeita bostean, lehenengo txandan Donostiarra, Zumaia, San Juan eta Orio arituko dira, eta bigarrenean, Ibaika, Astillero, Tolosalde eta Arraune Lagunak, eta segidan Eusko Label ligan, irutxanda, estrenakoan, Ares, Lekitxarra, Txapela eta Santurtzi, bigarrenean, Ondarroa, San Juan, Ondarribia eta Donostiarra eta hirugarrenean Getaria, Zierbena, Bermeo eta Orio aurreko igandeko emaitza onari esker orezko txandan sartu da Getaria. Jon Larrañaga entrenatzailea.
6: Bai, idea beti izaten da, ez, orgoian ibiltzia eta beti gustagarri hortako entrenatzen dugun, ez, irabazteko, baina bueno, uste hankalurrien eki berdiala, Getaria bezalako herri batek nondi datozen ikusi berda, ondala la urte goiko maia jo ginala, eta bueno, nik uste pasua poliki-poliki ematen egiala, baina, bueno, sentido honian, ez? Orduan, gustatuko litzaiguke, bai, beti orgoian ibiltzia, baina uste pixkare realistak izan behar gehala.
4: Itxas, baldintzei dagokienez, metro bete eskaseko latuak eta iparre ekialdeko haizea, haize motorrek egiten duneran, ostantzak gerturatu ala, ustera ingo du, eta sirano horregatik, ba, mar korapilego indarrez, hau da, 19 kilometro orduko abiadurane ikusiko dugu, eta arratsalde amaieran, 7 korapilotan, 13 kilometro orduko esan nahi behita. Bi kasuetan, Xabier, Rufalako 30 kilometro orduranokoak izan daitezke, eta gauza gorrela, horrek eremua berdinduko du estropalarientzat, iparrekialdik jota portuaren babesa kenduko baitie ontziei.
1: Kastrotek, zuzenean, berri emala izango zaitu, sorteon, Jolanda, gero arte.
4: Beharko dugu.
1: Kae bat ligako estropa Orion gaur, arratsaldeko bostetan hasieta, eta hasi berria Kamargon behar du, hasi berri behar du, ligako eta ligako proba, eta ondoren Kae bi ligako estropa da izango da. Tenisean Wimbledon torneoan, gaur arratsaldean finala jokatuko dute Carolina Muchovak eta Linda Noskovak. Bi tenislari txekiar aurrez aurre Grand Slameko lehenengo torneoa lortzeko aukera izango dute. Gari Suarez tenis adituaren iritzia.
7: Muchovak jada jokatuta dauka Grand Slam final bat, okerrez banago, uste dut Roland Garrosen jokatu zuela. Eta, bueno, beti hitz egin da berari buruz, zirkuitoko jokalari talentu, esan edut, zirkuitoan talentu handienetarikoa duen jokalari bat bezala, ez? Oso jokalari bizkorra, ez du beste tenisari batzuen potentzia, baina hori ba oso taktikoki jokatzen konpentsatzen du, oso taktiko jokatzen eta bueno, golpeetan variazio asko egiten, oso jokalari interesgarria da Muchova, beti dago oso ondo bere partidak ikustea. Eta parean, bueno, Linda Noskova, batez ere aurten estanda egin duen jokalari bat, oso gaztea, 21 urte ditu, eta bera, bueno, fokotik nik gutxiago ikusi dut, baina, bueno, uste dut oso kolpe potenteak dituela, gaztetasun hori eta konfiantzaz beteta datorrela. Bueno, segurazki interesgarria ikusteko partida hori eta bueno, Txekiar Errepublikan ba oso pozik egongo dira, ba bueno, txapeldun berri bat izango dutelako.
1: Gaur finala sokatira Euskarriko txapelketako tiraldiak arratsaldean Erandioko Goierrien, atletismo Monako nazo Diamond Ligako proba eta Emmanuel Wanyonyi atleta keniarrak 1000 metroko marka ondu zuen 2 minutu 11 segundo eta 83 eunen. Motoziklismoan Alemaneko sari nagusia gaur sprint proba eta goizaldeko entrenamentuetan bezekik erori eta ezkerreko lepauzta jautsi du eta golfean aztear da Eskoziako irekien 3. jardunaldia. Orengoz John Ram salgapeneko 49. postuan dago.
2: Arratsaldeko ordu bat aterdiak jota, errepide sare nagusira begiratuta ordu honetan, adi oraindik ere A8an iladak baitaude Bizkaian Kantabriarantz, batez ere Zierbena eta Santurtzi inguruan, esan bezala Kantabriara bidean goizean zehar 8 kilometro arteko pilaketa izan da bertan, apalduz gutxitzen ari direla, baina oraindik ere ba arretaz gidatzeko gomendioa segurtasun sailak egin egin berri diguna, eta azken ordukoa da moto gidari bat eraman berri dutela Donostiako erietxera zaurituta, Gipuzkoa 636 errepidean Errenterian izan baitu istripu auto baten kontra, eragozpenik ez da, baina moto gidaria zaurituta eraman behar izan dute, esan bezala Donostiako erietxera.
0: Euskadi Irratia.

Berastegui.

0: Finalak saioan, orain arte jokatu diren gizonezkoen 22 munduko futbol txapelketen errepasoa egiten ari gara. Txapelketek eman dituzten une, partida eta izar mundialenak zeintzuk izan diren gogoratzeko asmoz. Atal honetan, 1964 eta 1980 artean jokatutako bost munduko futbol txapelketak izango ditugu izketagai.
1: Horretarako bi lagun gonbidatu ditugu, batetik, Jose Manuel Etxeberria, Osasunako jokalarioi eta mitoa. Jose Manuel, kaixo?
2: Kaixo.
1: Eta bestetik, Juan Carlos Latxaga, kasetaria daukagu. Kaixo, Juan Carlos?
3: Kaixo.
1: Oroitzapen orokorretatik hasi nahiko nuke, eta munduko futbol txapelketari buruz hitz egiten ari garenez. Zagit, Jose Manuel, horrela gogoan duzu, munduko txapelketarekin loturiko zagit, anekdotaren bat, edo zure momenturen bat, uneren bat, irudiren bat?
2: Bai, nik oroimena zapanatuko daukat, ezit, orduna, amala urte hola izango nituen, eta finala Inglaterran jokatu zutenen, Inglaterra Galemanen kontra, eta izan duzen azkeneko momentutan, berdien zegoan partidua, eta, bueno, gol bat eman zuten Inglaterrari.
1: Gol fantasma, ez?
2: Bai, gol fantasma, eta etzen sartu, eta oso garbi ikusten zen, ja, barrik, bar, etzen ordu. Jo, bueno, nik uste kanpo bertan oso garbi ikusten zela, eta, bueno, gol eman zuten, eta hori betiko gelitu zidan, hori, oroimena hori. Partidostoko eta zarranatako hori.
1: Juan Carlos, zure kasuan zuke mundial batzuk lanean, bueno, lan egin duzu mundial batzuetan, batzuk erredakziotik, Bilbotik, Euskal Herretik, eta besteren bat, ba, bueno, bertan, ez, in situ esaten dena. Ze oro izapen duzu, ez, ez dakit lanetik kanpoko kontetaz ari garen, edo?
3: Ba, nire Jose Manuel antzera, ez, nire txako oro itxapena, lehelago oro itxapena mundialekoa esan, Inglaterrako mundiala, nire lehelago mundiala konsiente nahiela, ez, eta nire lehelago kromo kolekzioa, eta horrek gauza guztiak. Eta gogoratzen dut hori, final hori, golaren finala, eta final ostean, Inglaterrako jokalariak buelta ematen, Nobby Stiles jokalari benetan berezia zena, eskubaten kopa eta bestean aginakin buelta ematen. Eta gero baita ere, ja konsientiagoa esan da eta futbolak ia ikusten, urrengoko mundiala, Mexikoko 70ko Mexikoko mundiala niretzako historiako mundialiko berena esan zena, behintzat nire ustez, hango Brasil talde lakorik ez dut uste errepikatuko denik inoiz, Pele, Gerson, Tostao, Jairzinho.
1: Azko kesatu dute hori dela inoizko Brasileko nena, ez?
3: Bai, niretzako dudarik gabe eta Italiaren kontra jokatu zuten finala, benetan da berriz, bain eta berriz ikusteko final bat. Eta horren horretik egon zana, parkatu Jose Manuel, finalerdia Italia eta Alemanen artekoa, hori izan zan niretzako beste historiarako partida bat. Egin duzen, irutabia maitu zuen Italiak irebazten prorrogan, bai horaz izan Alemaniaren mitoa, ez? Azken minutur arte, Alemanari zintzazu itzi bizik, azken minutuan bada ere, eure berpizten dira.
1: Jose Manuel, esan
2: ez ez aipatu zu Pele, eta nire oro itzen naiz, hori ikusi nula zuzenean Pele, eta orduan ja mitoa zen, eta gero handiago egin dute, bino hori oro itzen dut oso zongi.
3: Eta gauza zero oso berezia da gauza bat, garai hartan ez zegoen telebistarik, apena zegoen, telebista bat zegoen, bai futbolik ezen ikusten asko, mundialak eta punto, bai, nik ez dakit, zemat partida ikusi gendugun Pelerenak edo brasileña bastakit, dozena erdi asko jota, ez? Bai, mito hor gelditzen da, ez? Betirako. Amoten dezu zure bizitzako futbolista bat esan dala.
1: Agian, mitoa are eta gehiago bihurtzen da gutxi ikusi zen utelako, eta
3: da,
1: eta beti ikusi zen utelako onenean, ez? Eta mundialetan.
3: Bai, ez eskenin a Brasil, bai, ikusi gendun mundialen eta punto, gira. Seiz azpi partido, gira, bezin izan, bai, eh? Bai, historiarako geratu da, norperaren bizitzarako geratu da.
0: Brasilen eta Urrei Peleren urrezko aroaren ostean, errege berri baten bila ari zen futbolaren mundua. Eta bi hautagai azaldu ziren. Franz Beckenbauer eta bere Alemania, eta Herbeeren futbol totala eta Johan Cruyff. Und
1: garaiaietako ba bi selekzio handi, ez? Batak irabazi zuen, besteak tamales finala jokatu bai, baina ezin izan zuen bueno, munduko txapelketarik irabazi. Alemania Juan Carlos 72ko Eurokopa irabazterik zetorren eta izarrez beteriko selekzioa, ez? Beckenbauer noski bai, baina Müller, Torpedo Müller, Sepp Maier eta bueno, Muniken bieta bat menderatu zuten Rinus Michelek zuzendutako eta Cruyffek zelaitik idatzen zuen Holanda, ez? Oso nagusi finalean Holanda, baina zuk esaten zenuena, ez? Bye. Alemania 11-11ren kontra beti Alemaniak irabazten du, ez?
3: Horre ziren bi selekzio, zirena bi klubaren espilua. Herbereak ziren Ajax, reforzatuta, eta Alemania zen Bayern, reforzatuta. Eta Ajaxek eta Bayernek okin zuten Europako txapelketetan eta kriston kompetentzia alkarregaz, Ajaxek irabazi zuen iru Kopa de Europa segidan, iru eta amabi, amairu eta amalau, eta horrengoko irurak Bayernek irabazi zuen. Da, Ajax zen talde kontrakultural bat. Oso hipia, oso benetan ikusten zuten taldea, zuten zuko, tipo honen ondik urten da, bie, melena batzuk, azeren kamiseta hori gordun erraroa zen, franja gorri bategaz, eta hori espiritu hori pasatu zuten selekziora. Selekziora da, holan jokatzen zuen, osea, esaten zana futbol total, ez...

0: eta kuan nintzen, eta pena handia eman zidan.
1: Beti zaten da, zapelun ordez ez garela akordatzen, baina uste dut kasuanetan baietz.
0: Bai, ganera zizan ire bazten, bigarren minuturako penalti bat, eta neskezek aurreratu zuen taldea, bai, gero, bueno, gero hor zeuden Breiner, Müller, Grabowski, gente bat, benetan esan zirena, lehen esan dugune, Brasil bere historiako berena esan bada, hori Alemania ere esango zan bere historiako berena.
1: Eta Holanda gian ere, bai.
0: Bai, da Holanda ere, bai.
1: Jose Manuel, zuk Cruyff ezagutu zeno, baina ja uste dut, noski, hor futbolista bezala bai, baina zuk Barça kontena zaia bezala, beraren kontatokatu zitzaizun, edo?
2: Ez zidan tokatu, bueno, bera nik uste Barçan pugatuta berriz uste dut Holandara o...
1: Bai, Holanda gero jokatzen. Eta gero estatu bat etara.
2: Eta gero, nik uste denborali bat, onduzen Levanten, onduzela.
1: Bai.
2: Bai, eta berriz, bueno, han ez un denborazkori pasatu, eta gero ja, 86-en hola nik uste azizela, Barcelona como entrenatzaile bezala, baina niri jokalari ez zian togatu ez jokalari bezala eta ez entrenatzaile bezala. Ni Barcelona demora alta togatu zian Udolatek eta gero Menotti, Cesar Menotti.
1: Menotti.
2: Jo, Cruyff izatu, no? No sé, partio asko ikusen egon eta Juan Carlos Sey, bueno, espekatu digu.
1: Perfecto.
2: Ez, egia da, nola, bi referentzia hori izauten, taldeen modura Bayer eta Ajax, eta gero Kampon movimentu eta organizazio oso desberdina zidan, ez, bino oso eta gero hori, Beckenbauer eta Kuriberak izan duziran oso onak izan duziran, bino garrantzizu ondinan ikuste izan duzutela, zertian futbolean sartu zuten beste giro bat, beste organizazio bat, beste modu bat futbolen jokatzeko. Beckenbauer etzen betiko libero izan du, beste...
1: Libertade gehiago zen libero.
0: Bueno, danik uste dut, Herberak eta Ajaxek futbol aldatu zutela.
3: Mila bederatzireun eta irurogeita emezortzian, Menotiren Argentinak irabatzi zuen munduko futbol txapelketa. Johan Cruyff gabeko Herbeeretako selekzioa menderatuta.
4: Emocionado todos y cada uno de los integrantes de la selección. En este momento el señor presidente y el señor comandante jefe de la Armada saludan también a Menotti. Y al público, por favor, mantenerse en sus puestos.
1: Hor, beti aipatzen dengo zabada, Menotik etzuela Maradona mundial horretara eraman. Gero Argentina mundiala irabazi zuen, baina 17 urteko Diego Armando Maradona etzen deialdian sartu.
0: Beni pentsa dut hori Maradona ketzuela parkatu sekune, Menotti diz, kendutzen aukera Peleren errekorra gainditzeko. Pelek debutatu zuen Sueziako mundialean, 17 urtegaz, da txapeldun esan zan, Maradonaren... asmoa hori zen nipintzaren dut eta hori son parkatu
1: kontroversia hundia gontzen, Argentina nordua zan
0: Argentina esan zan, munduko txapelduna juvenila, Maradonaren lidertzakaz, eta bueno Maradona ja bazen Argentinan figura bat, jentean nahi zuen ikustea, bai bueno, Menotik esan zuen ez geho filatu zan Kempesegaz
1: bueno, eta Kempesek finalean biko legin zituen Herbere irabazteko
0: Bai.
1: Kempese egin zuk topo egin zenuen?
2: Bai, gainera, Valentzin jogatzen zuela, eta gero Herkulesen ere bai. Tokatu, han pasatu zizu nik ez egin denboraldi bat hobi, Herkulesen, eta bi tokitan tokatu zean arren kontra jogatzea.
1: Zolako jokalaria zen, akoratzen zara, Jose Manuel?
2: Ez fizikoak izan oso altua, abiadura de ona zaukan, eta gero golatzen zean, oso golatzen zean.
5: Buonasera, con grande emozione prendiamo la linea dai bordi del campo dello Stadio Bernabéu di Madrid per la finale del campionato del mondo 1982.
3: Mila bederatzireun eta laurogeita biko munduko futbol txapelketa Espainian jokatu zen. Historian estreinekoz, 24 selekziok parte hartu zuten. Eta lehen aldiz, penalti jaurtiketak erabili ziren.
5: Italia ha vinto la finale, battendo la Germania per 3-1.
1: Italia txapeldun eta seguru galdetzen badizuet Italiagatik, laurogeita biagatik, erantzungo diazue jokalari batekin Paolo Rossi, ez?
0: Ba, ni ez.
1: Ez? Zorkano, zun horrekin akordatzen zara.
0: Gentile.
2: Gentile
0: ekin zion markak eta Maradonari Italia-Argentinan sarrian, hori pasako da futbolaren historiara. Ogeite esazpi falta ekin zion. Gaur egun nuko futbolean, gentile

0: ni etxeneatako tarjetak hori sartuko zen kartzelan, zuzenean.
1: Horita zazmi falta penak, bakarrik.
0: Pena bakarrik, bai. Inoiz ez da pasatu, jokalari batek beste bateri, horita zazpi falta egitea.
1: Hori egin dut egongo zen, ez?
0: Bueno. Bera gentilek esaten zuen, bueno, fugola olakoa dela.
2: Batzun nahi gabeko.
0: Bai, gero bitu, gentilen zamamezen jokatu zuen Juventus ega UEFA-ko finalean. Bai.
1: Eta bezea Paolo Rossi ere, bai, José Manuel.
2: Paolo Rossi eta gero beste lateral defensa bat zen, famatua ez nahi zorretzen nahi. Bueno, yo, Paolo Rossi ere izan duzen.
1: Finalerdietan bigol, Dino Sofate zaina, finalerdietan bigol, finalean beste bat, gainera, bera, ere bazetorren historia batetik, esatzetik, jokatu gabe, eta uste zigorrarekin egon zela aurrez, eta gero mundialerako ailegatu zen, eta Italiak irabazi, eta Italiak beti bezala irabazi zuen, kasi autaga izan gabe, ez? Horrela gustatzen zaio Italiari irabaztea.
0: Bai, esan mundial argia Italiarentzako, eta beste finalistarentzako ez, eh? Alemaniak ere oso mundial kaskarra egin zuen. Pasatu ziren fasetik trampa eginda Austriagaz. Austriak eta Alemaniak, Alemania bat eta utzi irabazi zuen Austriari, biak pasatzeko. Argelia, Maieren Argelia utzi zuten kampuen. Eta, bueno, ez zuten gauza handirik, bai, bueno, dira, zuk esaten dizune, osea, kompetizioan sartu ezkero, Italia eta Alemania badakizu fidagarria direna, ez, hori, no, esaten zuen, futbola dela gauze bat, Alemania jokatzen duena beste baten kontra,
1: eta beti
0: Alemaniak,
1: beti ez, baina askotan bai.
0: Bai.
1: Zu, Juan Carlos, egineko reakziotik jarraitu zenon pixka bate mundial hori, jalanean, eta
0: bai, eta Bilboko sedean. Bai, bueno, esan, joder, hori akontezimiento bat, esan.
1: Naranjito, ez?
0: Bai, apurbet, bienvenido Mr. Marshall, bat, esan. Kubait torriko zela, Kubaiteko jekeak, eta bar, eta benetan esan, mundial bat esan neiku, momentu atxudan esperpentikoa, azita sosketatik.
1: Bai.
0: Ni akordatzen egin sosketa, honek gabonetako loteria kantatzen duten umeak, egin zuten sosketa, eta, bueno, derrepende bombo bat ataskatu zen, bola bat galdu zen, apurtu, eta guni gogoratzen du Jose Maria García irratian, aurreratzen zer geratuko zen. Zaten zuen, bueno, orain aterako da, ustia, da pun, aterate zen. Da orain aterako ez da inzit, da pun. Da gero, bueno, ba, gogoratzen dut inglesak Bilbon, eta gogoratzen dut Kubaiteko jeke bat Valladoliden Frantziaren kontra bajatu zen azelaira, esaten erretiratzen. Bueno, zazan neku, momento batzuk okin zuen, neku barregarriak. Espainia berak egin zuen, ridikulo espasun egin, neku reibilizan.
2: Ezinan ibilizan, Espainia.
1: Euskal jokalari asko gainera, Akonada, Periko, Alesanko, Satrustegi, Zamora,
2: Regalata
1: Atletik.
0: Ez que Realazen, orduen ligako
1: txapelduna. Larogiko amarkadako hasierako txapelduna.
0: Ez que ligabiak berak irazi zuen.
1: Uste dute Juan Carlos Alexandru moduan egineko redakziotik ikusiko zuela gehien txuena, Jose Manuel, zu oporretan eta partidaren bat bai, ez da? Bertatik
2: gotara nori, Maradona lemiziko aldiz ikusen, nola? Argentinakin, Alicanten
1: Martínez Valero
0: Rico Pérez
1: Herkulesen zelaian
0: bai.
2: Ay, otra cosa, ni gusta hacerla las viñas, es cierto.
0: Bueno, las viñas están más en vaina.
2: Yo ayudante izan dut. Yo, hori, bai, Rico Pérez zen. Eta hori, hori, izan ez lehenbiziko aldia zela Maradona ikusten nuela.
3: Mila bederatzireun eta laurogeita zeiko Mexikoko mundialak protagonista bat eta bakarra izan zuen. Diego Armando Maradona. Bilardoren Argentinak altxatu zuen garaikurra eina hundi batean Maradona bikain bati esker.
0: Bai, da esaten dute bere momentu horik egokina esan zela mundial hori. Eta esan zan, bueno, Argentinako futbolaren historia edo intrahistorian, ba, bizkat, segiten duena diskurtso hori edo dinamika hori mantentzen, ez? Menotik irazi zuen mundial bat, eskola batek irazi zuen mundial bat, eta gero Bilardok, beste eskola bat, ez? Orduen hor, eurentzako horre gauzak oso garrantzizkoak dira, eta bueno, bai, ba, Argentinak orduen Maradonaren gol famatu baik Inglaterari sartun zionak, eta Maradonaren momentoriko biena esan zan bere karrera osoan, bai.
2: Pero Baldan hori gustu nengo, bai.
1: Bereziki bigolo haien gatik, ez, gogoratzen dugu mundial hura, ez, la mano de Dios, ba, esaten dena, eta gero, bueno, Messi egin zuen alerantzeko, baina, claro, mundial batean, ez, talde ardi arregatetu zuena, atasaina barne, ez?
0: Bai. Negro Enrique, komontzon baloia zelei erdian. Negro Enrique,
1: asistentzia.
0: Negro Enrique berdiz, no, jo, ez badu zertzin, no, montzaten pasigaz, ez badu zertzin gol hori.
1: Entre Víctor Hugo Moralesen narrazio hori, ez betikoa, eh? Ratatata kantatzen duen hori, ez?
0: Bai.
1: Gugu handuzo adibidez, gol hori, Jose Manuel?
2: Bai.
1: Horria kolorean izango zen, ez?
0: Bai, hombre, kolorea.
1: Zut, iruro gita zeikoa izan zela, telebista zema zen lehen mundiala.
0: Bai, eta hemen behintzat, Espainiako mundiala izan zen, kolorearen esplosioa. Gente guztia izan, telebista koloreko telebistak erosten, Espainiako mundialean.
1: Finala, Azteca Estadioan, Mexikon jokatzen ari zelako mundiala, saioaren hasieran, atalaren hasieran, aipatu dugun Alemania federalaren kontra, ez? Hiru eta bi, Maradonak finalean egin zuen aurreko partidetan bezalako maila eman, berezik, ba, Matausek uste dut egin ziola ez gentilegena, baina antzeko markaketa bat.
0: Bai, baina eta guzti ere, Argentina oso favoritua zen, bai, Alemaniak lortu zuen finala ekilibratzea, eta horreka hori egon zen, azken momentu arte. Dor beste gauze bat ere, onzan, ez da egite, evoluzioa edo. Niak horretin, nire loko mundiala Mexikon egin zana, gente guztia kexatu zen, altura gaz, eta futbolistak asko sufritu zuten altura gaz. Eta bigarren mundiala Mexiko negin zen, nire gizak prestaketa fizikoa, edo
1: bai,
0: gitzia una barroen duzen hori, bai.
1: Beckenbauer zen Alemaniako hautatzaia, eta seguro ni Beckenbauerrak berak aginduko zion Matausi Maradona nola markatu. Jose Manuel, zuk Maradonaren kontra ustut baietz, ez? Jokatu duzola.
2: Bai, bueno, nire tokatu zen hemen Barcelonan bi demoral pasatu zizuen ikuste, eta bai, jogatu gintzik un partidu guziak hain kontra, eta gainera horri bena honak ez, zestigan nik uste lemiziko aldiz zadatzen jokatzen zuen.
1: Nik uste behin irabazi zen dutela zure gol batekin, ez?
2: Bai, lemiziko bueno, nire hori itza da hori 8-5 minututako ja iru tauz irabazen eginan, itxen eta jogatzen zuen Schuster, Maradona talde oso, bueno, minioiz kriston ambientea zegoen Iruñan tal, eta hori itzen aiz, hori oita bost minutako ja, iruta usira ozen, eta gero lauta bigelitu ginen, Maradona sastu zegoen bigolak penaltiz, niri espulsatu egin zian arbitrak. Bai, izan du nun zer bat, bueno, honekin urrutiko txekin, izan du nun bueno, txoke bat. Eta biheri espulsatu ginen, eta partidu hori bai lauta bita, gero urrengo zadarren jogatu ginen, bat hau zira hozik ginen, eta nik ez zaztu nongo lor orain, eta guretzat oso garrantzio hartzen zertegan lehenko divizioko permanentzia jogatzen eginan partidu horretan, eta horretzen ez bukatu zen demoraldi hori Atletik txapelduna bezala. Demoraldi horretan izan.
1: Nola zen Maradona hor berdegunean? Agian Barça netzen Napoliko Maradona edo Argentinako Maradona, ez egon maila berea, baina.
2: Ez bila, ere... Maradona, boa, Bartzonan ikusi, ez duan bezala ez du, gero ikusi. Ez zen fizikoki oso fina, eta, bueno, agilidade, kristuan agilidade zaukan, eta gero egin zen, ja bere, bueno, ikazte, zeste pile, eta egituzun hor laun batzuk, ikazte, kuadrile bat egituzun bere itzen, oi launeko kuadrile, eta, bueno, bere laun hori gintan ikuste, ez zetela hona hondik egin. Bino, lemiziko urtea ben Barcelona tabla, osongi ikusten, eta, bueno, ikusten txiki zela tabla, bino, bueno, nola buruz saltatzen zuen, eta espektakulo bat zen, espektakulo. Zen polvora, zen polvora.
1: No, eta zenako mundial hori, ez, bigol, Ingalaterraren konta finalerdietan, Malvinetako gerra ere izan zen, eta uste dute Argentinarrek oso presente izan zutela, ez, partida hartan gerra hura, ez da?
0: Bai, hori argi zegoen, bai, brentzako...
1: Ez da motibatuta tera ziren
0: alegia. Bai. Bueno, ez zuten bihar gauzan dirik, Bilardo bankinu negonda, motibatuta ateratzeko, bai.
4: So, genug der Prognose. Hoffentlich trifft er, das ist das einzig Wichtige. Freme gegen den Elfmeterschütter Goikoetxea.
3: 1980ean, lau urte atzera bezala, finala Argentinak eta Alemaniak jokatu zuten. Baina ordu hartan, Alemania izan zen garailea.
4: Ja! Goikoetxea wusste alles.
1: Juan Carlos, uste dut, Italian egon zinela mundial guztiak kubritzen, finala ere ikusiko zenuen, no?
0: Bai, bai, bai, bai, bertan egon ginen, bai. Mundial hori hasi zan sorpresa bategaz, Kamerunek irbazi zuen inaugurazioa Argentinari irbazi zion, eta Kamerun izan zan mundial osoko sorpresa. Roser Milla, eta zaten zuten berroi urte zaukala. Nio que sekien, berak ere, zotu zen.
2: Auto helari zen, ez?
0: Ba, auto helari, bueno, enkono, songo, bai, bai, bai. Alega ziren final laru detara, eta Inglaterrak kanporatu zuten. Eta, bueno...
1: Tarte edo urte luzez izan zen, inoiz Afrikako selekzio bat aurrera nahi gatu dena.
0: Hori da, hori da. Da gero, Argentina que oso mundial kaskarra egin zuen. Galdu zuen inaugurazioa, lehenlauko fasea pasatu zuten partida bat irabazita bakarrik, gero irabazi zioten Brasileri bat eta utz, Kanitziaren gol bategaz, bai oso partido txarra, gogoratzen dut Turinen Kriston beroarekin, eta irabazi zuten bari Maradonan jokaldi bat eta Kanitziak zertu zuen gola. Eta gero, bai final laurdenak eta bai final erdiak pasatu zuten penaltietan. Final erdia pasatu zen Italia kanporatu zuten Napolesen, eta gogoratzen dut hor bi irugun harina partidu baino harina hasi ziren kudeatzen giroa. Argentina egon zen konzentratuta Trigorian, Erromatik kanpo dakon, Erromak dakon instalazioetan. Eta goiz baten agertu zen Argentinako bandera apurtuta. Eta bueno, izan zen gauza bat, bueno, Bilardo egin zuen prentza aurreko bat, ba, bueno, incendiario. Eta Maradona izan mugitzen, bera Napolen zegoen, bera bazekien Italiako soziologia, bazekien Italiako iparaldea eta hegoaldea zelako ezberdintasunak dauden, eta beraz izan hori esplotatzen, Napolesen jokatu zen partida. Eta bueno, zeo zer lortu zuen, ez asko, bueno, zeo zer lortu zuen giroa naztatzea.
2: Nore apurtu zuen bandera.
0: Nigo horatzen dute prentzaurrekoan onginela eta notak hartzen eta kasetari argentino batek esan da, zein egiten ari zara, apuntatzera. Berak apurtu du. Da, bueno, da gero, bueno, Napolesen lortu zuten penaltietan pasatzea, bai, finalean ez ziren, gai.
1: Zut txistu egin zietara eta bera etzegoela oso gustora gainera Maradona uste dut.
0: Bai, txistu egin zuen finalean, ni gero telebistan ikusi dute irudiak himnoak etxuten zeudela, da Espainetan irakurtzen da zer dauen esaten, Bai, txistu aziren horregaitik, berak monta zuenatik, gero, ekar, Italiako jenteak, ba, beran kontra jarri zen.
1: Askorentzat, eta datuek uste pixka bat erori erakutsi dutela, edo erakuts dezaketela, pixka bat defensiboa, ez? Bi puntu geita bat gol partidako, estira golasko...
0: Modan jarri zan orduen, bueno, ja aurrera bat izan modan paratzen, Eurokopan hasi zan, aurrelari bategaz bakarri jogatzen, hasi ziren talde guztiak. Lau defentsa, bost erdilari, bueno, bai, bandetatik sartzen ziren, bai, punta-puntan bapakarri, orduen, karo. Holan plantaten badezu partiduek, ba, normalean gertatzen da...
1: Bi puntu geita bat gol partidako, bueno, ez dira asko egia dizor, bi gol badira, bat eta bat izan daiteke edo bi eta huts, baina, bueno, pixka bat, beste batzuekin alderatuta. Ba,
0: esan bat ere, mundial espektakulara esan. Okin zuen bere emozioa, bere historiak, adibidez ni gogoratzen dute golari buruz eskilatzia gertu zen, derrepente tipo bat, suplentea zena, eta, bueno, han egin zuen bere karrera. Mundialen sartu zuen ez dakit lau edo bos gol, eta gehiago zuen egin besterik. Fitzak eta onbat egin zuen, bai gero beste esen jakin eskilatxeri buruz beste zer. Bai, esan mundial, polita esan.
1: Zordon Jose Manuel, ja, erretiratuta, futbol profesionaletik?
2: Bai.
1: Tenor oita zazpian, ez, erretiratuta?
2: Tenor oita zeian, bai. Bai, bueno, demoraldi hoy laroita zei, laroita zazpi, demoraldi horretan.
1: Alemania esan dugu txapeldun, iru txapelketa irabazten zituen irugarren selekzioa bihurtu zen, aurrez Italiak eta Brasiliak ere irabazita zeukatelako irugarrena, ondoren Italia beste bat, Alemaniak ere beste bat, Brasiliak denera bost. Eta bada beste ito garrantzitsu bat mundial horretan, non Beckenbauer, hautatzaile, Beckenbauer txapeldun, eta beraz Lobo Zagaio erekin batera, gero Dexam gehituko zen zerrenda horretara, baina Lobo Zagaio erekin batera Beckenbauer bihurtuko zen bigarren pertsona non mundiala irabazten duen hautatzaile eta jokalari bezala.
0: Ba, hiru mito esan dezu, Dexam ez horren beste, bai, Beckenbauer eta Zagalo, ba, beira, no? Se izen, fugulan historian, bai.
1: Bueno, ba, tal honetan, 1974 eta 1980 arteko bost munduko txapelketak errepasatu ditugu. Agian futbolak inoiz izan duen injustiziarik handiena, Herberetako selekzioak inoiz mundial batez irabazi izana, Cruyffek berak ez irabazi izana.
0: Hiru final jokatuta,
1: Hiru final jokatuta, tarte horretan, Eurokopak irabazita, baina, bueno, ezen posible izan, eta ikusiko dugu aurrerantzean ere, ba, Herbeeretako selekzioak alako maila noiz bete ematen duen, final bat ere jokatuta dauka, 2010 Espainiaren kontra, baina oraindik ez du irabazi. Carlos Lachaga eta Jose Manuel Izeberria, eskerrik asko zuen oroitzapenak gurekin partegatzeagatik, zuen memoria astintzeagatik, eta mila esker, bidei.
2: Mila esker.
0: Agur, bai.
5: Alkampon, uztaiaren amarretik amabira, bi edo iru kiloko izokina, kiloa, 8.99 euroan daukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkampo.es webgunean. Peninsulan eta Balearretan. Alkamporekin, beti irabazten duzu.
6: Kaixo, Aitor, Larraza naiz. Eta besterik gabe, lehenengo eskutik informazio jaso nahi baldin baduzu eta bertako edabide bat bultzatu nahi ezkero euskalduna dena gainera, egin zaitez Goixe Fundazioaren bazkide eta izan zaitez komunitate honen giltzarri ere.
7: Informazio guztia 9848-564-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena. Apa! Apa! Apa! Zer da apa? Apa Guaixe aplikazioa da. 0 kilometroko aplikazioa, euskara hutsean sortuta dago, tokiko edukiekin, sakanan eginen diren ekitaldiekin osatutako agendarekin, gure merkatari eta ostalarien eskaintzekin eta gure komunitatearen parte diren bazkideekin. Bertako kazetaritza landuz, euskara indartzeko eta normalizatzeko aukera dugu. Deskargatu Guaixe aplikazioa. Erregistratzea beharrezkoa da. Guaixe apa. Guaixe aplikazioa. 0 kilometroko aplikazioa.

Diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4236 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu? Diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4236 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

las penes, buru buru zu. Munduaren zat nere unespena, jasotzeak zer balio du.

0: Egin euskal komunikabideen alde, egin gurearen alde, egin bertakoaren alde, egin zaitez Guaixe Fundazioaren bazkide. Izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9984-645 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4436 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

0: Gazte-gaztetatik Euskaltzalea amorratu baizen du naiz, eta horregatik Belixen egin nintzen bazkide. Gaur egun eskatzen dizuet Goizeko Fundazioko bazkide itea. Izen zetxez, giltzarri.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.
2: Buena esta es una salud de tarde. Está sensa y te digo, escucha.

0: Etxean aditugulako euskal presoak, euskal herriak.
1: Wow, datoz eta patoaz, yeah. Wow, datoz eta patoaz, yeah.

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

Bazkidetu, izan giltzarri. Hilabetean, euro baten truke. Urteko bazkidetza, 60 euro. 9948, 564, 275 edo 618, 8482, 675. guaixe.eus. Bazkidetu, izan giltzarri.

Guaixe aplikazioa. Zergatik eta zertarako deskargatu aplikazioa? Zozketa eta lehiaketa guztietan modu erraz batean parte hartzeko aukera izanen duzu. Norberak nahi dituen herri eta intereseko gaiei buruzko kazetaritza edukiak eta azken orduko abisuak lehenesteko aukera, nahi eran. Guaixeren aldizkariak PDF-an, argazki galeria, audio eta bideoekin mugikorrean irakurtzeko aukera. Guaixe.eus webguneko ikusentzunekoak eta argazkiak doan deskargatzeko aukera. Sakana osoko kultura eta jarduera agenda, momentu oro eguneratua. 0 kilometroko gida, Sakana osoko zerbitzu eta komertzioen gidarik berrituen eta osatuenarekin. Gure proiektuko kidea izan da, gure komunikazio proiektua garatu eta hobetzeko prozesuan lagunduko duzu. Guaixe aplikazioa hemen da.

Bazkidetu, izan giltzarri. Hilabetean, euro baten truke, urteko bazkidetza 60 €. 9944-564-275 edo 618-8-8-2-675. Guaixe.eus. Bazkidetu, izan giltzarri.

Apa? Apa? Apa? Zer da apa? Apa guaixe aplikazioa da. 0 kilometroko aplikazioa euskara hutsean sortuta dago, tokiko edukiekin, sakanan eginen diren ekitaldiekin osatutako agendarekin, gure merkatari eta ostalarien eskaintzekin eta gure komunitatearen parte diren bazkideekin. Bertako kazetaritza landuz euskara indartzeko eta normalizatzeko aukera dugu. Deskargatu guaixe aplikazioa. A, erregistratzea beharrezkoa da. Guaixe apa, guaixe aplikazioa, 0 kilometroko aplikazioa.

diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4436 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara, sakana.

Abuztuaren hogeitik urtete galduta, urtete oso bakarrik, etzaita latu mina. Agurtu ginen unetik, oroitzapenen kutsak baituta nauka oraindik.

Mila esker horregoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

aurpegia laureun muskulu lanean, alkoak isuriz, begia garbituz, immunoglobulina listuan eta infekziorik ez ahoan. Vibra, vibra, vibra, biba vibrazioak, askatu bizkarreko tentsioak, diafragma dantzan, poza digestioan, 12 aire litro biriketan, eta arnasa, feeling foran, serotonina, serotonina, dopamina, dopamina, adrenalina, adrenalina, tristura sendatzeko aspirina, zientziak dio hori, egin.

0: Kaixo, Ana Belarraiza naiz, eta beste gauza batzuen artean, Guaixe Fundazioko bazkidea ere banaiz. Eta horri esker egin ditzakedan gauza batzu kontatu nahi dizkizut. Batetik, ostiralero postontzira joan, eta hauxe jasotzen dut, Guaixe Astekaria. Bertan irakurri ditzaket, ba, aste horretan sakanan gertatutako berriak adibidez. Edo sakanari buruzko beste mota batetako informazioa ere irakur dezaket. Bestetik, bazkide naizenez, irratia ere piztuta mantentzen laguntzen dut. Uinak sakanako herri guztietatik zabaltzen dira. Eta webguneak ere martxan jarraitzen du. Eta zu zer, oraindik etzara komunitate honetako kide? Ba nik gonbidapena luzatuko dizut. Bazkidetu zaitez eta izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9984-645 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

aurpegia laureo muskulu lanean, alkoak isuriz, degia garbituz, immunoglobulina listuan eta infekziorik ez hauan. Vibra, vibra, vibra, biba vibrazioak, askatu bizkarreko tentsioak, diafragma dantzan, poza digestioan, amabi aire litro biriketan, eta arnasa, feeling foran, serotonina, serotonina, dopamina, dopamina, adrenalina, adrenalina, tristura sendatzeko aspirina, zientziak diori, egin.

Francesca non ha mai chiesto di più.

0: Eskerrik asko. Kontzertu ikaragarri bat egiteko asmoz atera gara, baina ez gu bakarrik, zuekin batera baizik, zuek sortuko baitu zue behar den giroa, eta baita ekarri ditugun lagun guziekin.
1: Esan diate bideo txo bat ikieko, eta bueno, nahi dizut esan, ba, gure eskutarten altxor bat dakeula, kriston suerte dakeula gure eskualdeko, sakanako, eta gure herritako informazioa, albistek euskeaz gure eskutarten izatekin. Eta bueno, laguntza behar deu, horreko horrela segi dezan izaten. Eta besteik gabe, eskatu ba laguntza hori ematea, laguntza txobikia, eta bazkideikia, ez da bueno, mendik animatu ba giltzarri izatea.
2: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Egunon, Josenez, Josek, Farra, bera, Altsasuko ez dakizen balgarren divisioko ez dakizet taldek irazdaula 0-1 amazazpigarren minutuen sartaulako gola ez dakinok, hori bakarrik lehitu daiteke guaixen. Irurzungo gizon bat sartuala etxeaten lapurtzea, aztuaula, galduaula, txanue, gio, guara zibilek, berreskuretzen daula txanue, eta lapurre, faten dala salatzea, kuartelia, eta itxende bila atxilotu, hori bakarrik lehitzen da guaixen. Eta bakikun, iturmendin ez dakit, dola fundamentalista kuadrilat, biltzen dela urtien behin, atatzen txubila kalia enmobidek, eta itxende bila zakildunan bazkaibet, hori bakarrik lehitu daiteke guaixen. Izen zeitez, giltzarrie, izan zaitez, giltzarria. Leituko ezu guaixe gustoro. Pruatu.
1: Informazio guztia 9984-645 telefonoan edo Altsasuko guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Guaixe Fundazioaren berri jakin nuenean, bere garrantziaz berehala jabetu nintzen, izan ere, egin dezakeen eta egiten ari den lana sakana osoan, oso garrantzitsutzat jotzen dudalako. Beraz, egin zaitez giltzarri.
1: Informazio guztia, 9984-645-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.